Stimați radioascultători, în câteva momente vom transmite în direct jurnalul Radio România Actualități. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: pool de secretari de stat la fiecare minister. Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu. Nu vom crește TVA-ul.
1: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar socialdemocrații par deciși să nu-i voteze cabinetul. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu i-a contactat pentru o discuție serioasă.
2: Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern.
1: Și Aur a criticat programul de guvernare și a menționat că multe dintre obiectivele anunțate nu sunt însoțite de costuri complete, surse clare de finanțare, termene și indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate. Iar liderul George Simion a anunțat că Aur nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
3: Reprezentanții agenției Standard & Poor's se află la București pentru evaluarea ratingului suveran al României, într-un context marcat atât de eforturile de reducere a deficitului bugetar, cât și de prelungirea crizei politice. Experții agenției urmează să anunțe vineri, pe 2 octombrie, dacă mențin România în categoria recomandată investițiilor. Cezar Manu cu mai multe informații.
4: Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale sunt principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară, potrivit ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare. Acesta spune că de această evaluare depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care statul român le poate direcționa către dezvoltare în loc să le plătească pe dobânzi. România are acum argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni, a declarat ministrul de finanțe după prima întâlnire cu experții agenției Standard & Poor's. Cursul valutar a continuat să scadă ușor și vineri spre 5,27 de bani pentru un euro, continuând ajustarea începută joi, după ce miercuri atinsese un nou maxim istoric de aproape 5,28 de bani. Dobânzile au început însă să crească pe piața interbancară, robor la 3 luni, urcând vineri la 5,97% de la 5,85 miercuri. Randamentele cerute de investitori pentru oferta de obligațiune a Ministerului Finanțelor a urcat săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimul an, 7,42%, peste vârfurile atinse în perioadele de turbulențe declanșate de căderea guvernului Bolojan și de începutul războiului din Iran. Un randament de peste 7% înseamnă că investitorii cer în prezent o primă destul de ridicată pentru a deține obligațiuni guvernamentale românești pe termen lung. Cu cât randamentele sunt mai ridicate, cu atât presiunea asupra costurilor de finanțare ale statului crește.
3: Benzina Standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, în timp ce prețul motorinei Standard ajunge la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 99 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 91 de bani. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 13 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au crescut în septembrie la 12,8 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel de când Statele Unite și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului pe 28 februarie. Cătălin Gomboș.
5: Creșterea exporturilor se datorează în special Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, care au reușit să vândă mai mult petrol, ocolind sau forțând blocada iraniană a strâmtorii Ormuz. În luna septembrie, media zilnică a exporturilor via Ormuz a fost de 7,4 milioane de barili. Doar săptămâna trecută, prin Ormuz au trecut 19 superpetroliere, care transportau fiecare câte 2 milioane de barili de petrol saudit. Riadul și-a redirecționat exporturile către Ormuz după ce conducta est-vest, prin care petrolul era livrat spre către portul Iambu de la Marea Roșie, a fost avariat într-un atac cu dronă în spatele căruia s-ar afla miliții șiite irachiene aliate cu Iranul. Pentru a ocoli blocada iraniană, celelalte state din Golf recurg la o serie de tactici. O parte din Țiței ocolește pe uscat Ormuzul spre porturi situate în afara acestuia, dar continuă și transportul pe mare, în general cu nave care își opresc dispozitivele de urmărire. Odată ce navele respective ajung în Golful Oman, petrolul este transbordat către petroliere ale unor companii internaționale care vor să evite posibile atacuri înstrâmtoare. Reuters notează însă că, în pofida creșterii exporturilor, acestea au fost în septembrie cu circa 6 milioane de barili pe zi mai mici față de nivelul atins înainte de război. Totodată, prețul barilului Brent a crescut din nou la peste $106, după ce președintele american Donald Trump a respins în urmă cu 2 zile o propunere iraniană care, potrivit Teheranului, ar fi permis redeschiderea Ormuzului în decurs de o săptămână.
3: Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, a îndemnat guvernele Uniunii Europene să ia măsuri pentru reducerea consumului de gaze și electricitate în contextul unor niveluri de stocare excepțional de scăzute, transmite Euronews. El a avertizat statele membre că, deși nu există o criză imediată, Uniunea se confruntă cu o presiune asupra prețurilor și aprovizionării cu gaze, care ar putea deveni mai dificilă pe măsură ce se apropie iarna. În prezent, stocurile de gaze ale UE sunt realizate în proporție de 70%, cu peste 10% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, iar tulburările din Orientul Mijlociu au determinat o creștere alarmantă a prețurilor. De la declanșarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, indicele olandez TTF, referința europeană pentru prețurile gazelor naturale, se tranzacționează la aproximativ 72 de euro pe megawatt-oră, în creștere cu 40 de euro. Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:09. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat aseară o țintă aeriană la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Locuitorii din Tulcea au fost informați prin mesaj RoAlert, în condițiile în care aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al țării noastre prin zona Çatalkyöy, județul Tulcea, dar semnalul a dispărut la scurt timp de pe radare în proximitatea localității Somova. O echipă specializată a MAPN se va deplasa în această dimineață pentru cercetarea zonei, precizează instituția pe pagina sa de Facebook. 8 oameni au fost uciși ieri în Ucraina în urma unor atacuri cu rachete și drone ale armatei ruse la o zi după amenințarea Moscovei de a-și desfășura războiul indiferent de circumstanțe. Rachetele au căzut în orașul Sumy, lovind un centru pentru copii în capitala Kiev, la periferia sa și în districtul Bucha, tot în regiunea capitalei. În ultimele zile, Moscova a bombardat centre de date, provocând probleme de acces la internet în unele zone, scriu agențiile internaționale de presă. Liderii statelor membre UE, precum și șefii instituțiilor europene, sunt invitați de președintele francez Emmanuel Macron să asiste astăzi la Metz, la un discurs al papei Leon al XIV-lea, care dorește să transmită un mesaj de pace către Europa. Este ultimul eveniment al vizitei suveranului pontif în Franța. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
6: Această inițiativă a președintelui Emmanuel Macron conferă vizitei papale o dimensiune diplomatică și europeană. Metz devine astfel, pentru câteva ore, un loc de dialog între liderii politici ai Uniunii Europene și șeful Bisericii Catolice în jurul unor teme care depășesc granițele Franței, concentrându-se pe păstrarea și promovarea valorilor comune ale continentului nostru. Papa Leon al XIV-lea dorește să transmită un mesaj care să treacă dincolo de lumea catolică. El va folosi ocazia pentru a împărtăși preocuparea sa pentru tensiunile de pe continentul nostru, confruntat de peste 4 ani și jumătate pe teritoriul său cu războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, despre care nimeni nu știe cât ar mai putea dura. Serviciul de comunicare al Vaticanului subliniază că importanța momentului nu depinde doar de numărul liderilor politici prezenți, ci mai ales de mesajul papei pentru pace, unitate și viitorul construcției europene.
3: Extrema dreaptă franceză a dat o lovitură puternică ieri la alegerile senatoriale, obținând 15 locuri în Camera Superioară și mărindu-și de 4 ori numărul de senatori, un succes semnificativ cu mai puțin de 7 luni înainte de alegerile prezidențiale, scrie France Press. Adunarea națională partidului Marine Le Pen, care avea deja 3 senatori, a înregistrat 9 noi aleși, iar aliații săi din Uniunea Dreptelor pentru Republică au obținut 3 locuri. Pentru prima dată în istoria sa, Adunarea națională va constitui împreună cu aliații săi un grup în Senat, a scris pe X președintele partidului Jordan Bardella. Marine Le Pen este marea favorită în intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale programat pe 18 aprilie anul viitor. Partidul său devenise deja cel mai mare partid ca număr de deputați în Camera inferioară a Parlamentului francez în urma alegerilor legislative din 2024, având 119 aleși, precizează France Press. Cântăreața americană Taylor Swift a devenit în această noapte cea mai premiată artistă din istoria premiilor MTV. Cu 31 de distincții primite, ea a depășit-o astfel pe Beyoncé, care se afla până acum la egalitate cu ea în clasament. Taylor Swift a câștigat chiar primul premiu al serii, cel pentru regie.
7: Trebuie să vă spun că motivul principal pentru care îmi place să scriu și să regizez videoclipuri muzicale este pentru că voi, fanii, faceți asta atât de interesant, faceți ca totul să merite.
3: Taylor Swift a scris și regizat 18 videoclipuri în cariera ei. Câteva minute mai târziu, pe scena de la Los Angeles, Taylor Swift avea să câștige și cel mai râvnit premiu al serii Videoclipul Anului pentru piesa The Fate of Ottilia, distinție pe care cântăreața i-a dedicat-o lui Dolly Parton, plecată recent dintre noi. O prezență așteptată la premiile de azi noapte a fost cea a Madonei. Aceasta a câștigat un premiu important, acela de Artistul Anului, pentru un duet cu Sabrina Carpenter. De altfel, regina muzicii pop a fost nominalizată la 13 categorii și a plecat cu 7 statuete în total. Madonna a și cântat pe scenă, fiind o revenire a ei la premiile MTV după 20 de ani. Vântul va bate mai tare astăzi în sud-estul țării, un cod galben în acest sens va viza între orele 10 și 20, județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Viteza rafalelor poate ajunge la 50-70 de km pe oră, de altfel vântul va sufla mai consistent până miercuri, potrivit unei informări fără cod. Zonele vizate sunt jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde viteza vântului va fi de 45-55 de km pe oră. Vor fi rafale și în zona Carpaților de Curbură de 55-75 de km pe oră. Vreme mai caldă astăzi în vest și nord-vest, temperaturi normale în centru, sud și est, unde vor fi și înnorări și ploi. Vântul va bate așadar mai tare în sud-est, iar maximele termice se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia. La această oră se înregistrează în țară 7 grade la Brașov, 8 la Sibiu și Iași, 10 la Timișoara, 14 la Craiova și 16 la Constanța. Vreme normală termic la București, cu șanse reduse de ploaie și o maximă de 22-23 de grade. Sunt 13 grade acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Gabi Bucur, bună dimineața!
8: Bună dimineața! România va juca împotriva Bosniei Herțegovina de la ora 21:45 pe Arena Națională din București, fără spectatori în Liga Națiunilor la fotbal. Meciul va fi integral la Radio România Actualități.
9: Gândind cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele 3 puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Ne pare rău că nu sunt suporteri în tribună, că era un avantaj, dar gândul și direcția care trebuie să mergem e să facem în așa fel încât să câștigăm meciul. Vom face multe schimbări, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători, pentru că cei care o să intre trebuie să câștige meciul.
8: Selecționerul României, Gheorghe Hagi, în prima etapă, tricolorii au pierdut în Suedia cu 2-1. Bosniacii au remizat cu polonezii 0-0. Deși stadionul va fi gol, presiunea va fi mare, consideră atacantul Haris Tabakovic de la Red Bull Salzburg.
10: Noi vom trata meciul cu maximă seriozitate, chiar dacă nu avem spectatori în tribune. Noi suntem jucători profesioniști și ca atare vom trata acest meci cu maximă seriozitate.
8: Bosniacul Tabakovic. Anul trecut, în preliminariile pentru Cupa Mondială, România a pierdut ambele partide în fața Bosniei Herțegovina cu 1-0 și 3-1. Capitanul Nicolae Stanciu, de la formația chineză Dalian Yangbo, a evitat să vorbească despre repatrierea sa la FCSB sau Ucluj. Vrem revanșa, avem nevoie de mai mult curaj la națională, a punctat Stanciu înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina din această seară de la ora 21:45, partidă transmisă de postul nostru de radio.
11: Încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost după înfrângerea din Suedia, dar ne-am întors și am avut antrenament. Va fi meciul cu Bosnia. Nu putem să stăm să ne gândim doar la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente.
8: Din Liga B a Națiunilor ne mutăm în prima divizie. Aseară Portugalia s-a impus în Norvegia cu 2-1, Grecia a câștigat în Germania cu 1-0, Olanda a trecut de Serbia cu 2-1, iar Danemarca a învins cu 2-0 Țara Galilor. Echipa națională de handbal feminin a României a încheiat turneul amical EHF Eurocup pe locul 3 în sala polivalentă din București. Tricolorele au câștigat în fața Ungariei cu 33-30 în finala mică. Danemarca a ieșit campioană după 34-30 contra Norvegiei. Cele patru selecționate sunt deja calificate la Europeanul din luna decembrie. Ciclistul Matei Huțanu a câștigat aurul în ultima etapă a Cupei Europene de Downhill la Maribor în Slovenia. Huțanu fusese al doilea cel mai rapid în calificări. Darius Movileanu a cucerit medalia de argint la turneul internațional de tenis de masă de la Linz în Austria. În finală, Movileanu a pierdut cu 3-2 în fața japonezului Yuta Tanaka. Și Cehia este noua campioană mondială la tenis feminin. Cehoaicele au triumfat în finala Cupei Billie Jean King în fața Ucrainei cu 2-0 la Shenzhen în China. Muchova a învins-o pe Kalinina în două seturi, la fel și Noskova pe Svitolina.
3: Gabi Bucur, mulțumesc! La final vă reamintesc că a fost emis un nou mesaj RoAlert după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al țării noastre prin zona Çatalkyöy, județul Tulcea. Încep audierile în comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan și Comisia Europeană cere țărilor Uniunii să reducă consumul de gaze și electricitate din cauza nivelurilor de stocare excepțional descăzute. Ora 7:20 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1848, la data de 28 septembrie, a treia adunare națională de la Blaj a adresat Parlamentului de la Viena memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu. La adunare au participat peste 20.000 de țărani români, conduși de Avram Iancu, Axente Sever și Iovin Bran. Întrunirea a hotărât înființarea de urgență a unei armate revoluționare românești. Simion Bărnuțiu, August Trebonu Laurian și Alexandru Papi Ilarian au fost pașoptiștii care au dat tonul adunării. Participanții au respins unirea Transilvaniei cu Ungaria și au refuzat să recunoască guvernul de la Pesta. Totodată au decis să înființeze Comitetul Național Român ca organ de conducere a națiunii și au cerut reorganizarea constituțională a Transilvaniei. A treia adunare de la Blaj a dus la formarea unei armate de 300.000 de persoane. La inițiativa lui Avram Iancu, românii s-au constituit în 15 legiuni, comandate de un prefect care a început lupta împotriva maghiarilor chiar din octombrie. De asemenea, tot pe data de 28 septembrie, în anul 1882, s-a născut Vasile Pârvan, istoric, arheolog, filosof al istoriei și membru al Academiei Române. Este considerat ca fiind părintele școlii, lui datorându-i se primul plan de efectuare a unor cercetări organizate la nivel național și aplicarea acestuia prin efectuarea de săpături în mai multe situri arheologice din Dobrogea și Muntenia. De asemenea, este recunoscut ca fiind unul dintre fondatorii Institutului de Studii Sud-Est Europene. A condus, în calitate de director, Muzeul Național de Antichități și Școala Română din Roma, fiind totodată inițiator a numeroase publicații istorice. Opera sa valoroasă ca metodologie și conținut științific cuprinde monumentala Getica, o protoistorie a Daciei în mileniul I, lucrare care reprezintă istoria getodacilor sub aspect politic, economic, cultural și religios, folosind pentru prima dată izvoare arheologice și numismatice din Dacia preromană. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal și vorbim acum la Radio Reîntregirea despre câteva îndemnuri pentru viață de familie desprinse din cartea Maria Sa Neagoie Basarab. Maria Sa Neagoie Basarab, Însemnările monahiei Platonida, Doamna de Spina Țării Românești, este o carte scrisă de maicile de la Mănăstirea Diaconești cu o măestrie ce întrece orice cuvânt într-un stil ce amintește în același timp de viețile sfinților filocalii și cronici. O carte pe care, dacă ai început să o citești, nu o mai poți lăsa din mână până nu o termini. Fascinantă cu adevărat. Împărtășim mai departe câteva cuvinte extrase din această carte care se pot transforma în adevărate îndemnuri pentru o viață de familie armonioasă. De vei afla înțelept, picioarele tale să roadă pragurile casei lui. Fericirea pe care omul și-o croiește fără de Dumnezeu este mai amară, cu mult mai amară decât nefericirea pe care Domnul o îngăduie să vină asupra sa. Fiindcă așa lăsase Dumnezeu de când lumea, ca o fecioară, când devine mireasă, să rupă firele ce o țin legată de rudenile și casa sa și cu sfială și încredere să-i pună mirelui în mâini viața ei întreagă. Să țineți minte, dragii mei, că fericirea nu vă dă lumea, nici bogăția, nici nimenea. Fericirea vă croiți singuri dacă faceți fapte bune și plăcute lui Dumnezeu.

În casele acestor oameni domnea buna înțelegerea și tihna sufletească. Își începeau ziua în revărsatul zorilor cu slujba utreniei sau la sărbători cu dumnezeiască liturghie și apoi fiecare mergea la lucrul său. Alături de Domnul Neagoie, necazurile vieții au trecut mai ușor, părându-ne mai mici, iar bucuriile ne-au devenit mai pline și luminoase, căci o căsnicie blagoslovită îi face de două ori mai puternici pe soți, fiind unul altuia mădulare. Flacăra iubirii pământești fumegă, pâlpâie și se stinge la cea mai slabă adiere. Ea nu are tărie decât atâta vreme cât primește înapoi cele ce îi se cuvin. Dragostea lui Hristos însă nu este așa, căci El a îndurat chinuri și moarte nu pentru iubirea unor făpturi curate și pline de credincioșie, ci pentru niște păcătoși și ucigași, pentru niște suflete murdare și stricate, duhnind a moarte înainte de a muri. Aceasta este iubirea care depășește orice înțelegere și această iubire o agănisise în inima sa ca pe o roadă a Duhului, Domnul Neagoie.

0: Coconul meu, Teodosie, și dragile mele domnițe Stanca și Ruxandra, eu acum vă învăț mai înainte de toate acestea să aveți frica lui Dumnezeu în inimile voastre și să vă fie sufletele curate dinpreună cu trupurile și să iubiți săracii și sărmanii și să faceți milostenie. Să vă rugați lui Dumnezeu și preacuratelui Maici cu tot de adinsul, nu numai cu gura, ci cu toată inima și cu tot sufletul și cu tot cugetul, că Domnul Dumnezeu și Stăpânul nostru Iisus Hristos este bun, îndurător și milostiv și mila sa va îmblânzi toate valurile mării care sunt ridicate asupra voastră. Acestea au fost, dragi ascultători, câteva îndemnuri desprinse din această carte, Măria sa, Neagoie, Basarab, Însemnările monahiei Platonita, Doamna de Spinaș a Țării Românești, o carte despre dragostea de Dumnezeu și de oameni, despre bucuriile și greutățile vieții de familie, despre viața trăită cu Hristos, despre suferință și cum trebuie privită și, în ultimul rând, despre sfințenie. În continuare, noi vă propunem spre audiție rubrica Maxima Zilei.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Stimați radioascultători, Sfântul Neofit, zăvorâtul din Pafos, din regiunea cipriota insulei Cipru, ne îndeamnă și ne încredințează de faptul că Dumnezeu știe cele de care aveți nevoie mai înainte de a-i cere și El va da cu ușurință și cu îmbelșugare cele necesare.

0: Noi continuăm la programul nostru la Radio Reîntregirea cu un scurt moment publicitar, după care de la ora 8 veți putea asculta Radio Jurnalul Radio România Actualități. Rămâneți alături de noi în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor, în Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: acestuia, dispărând după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Somova. Ca urmare, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de pe baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj ro-alert de avertizare a populației din județul Tulcea. Miniștrii propuși să facă parte din cabinetul Siegfried Mureșan vor fi audiați astăzi și mâine în comisiile parlamentare de specialitate, votul de investitură fiind programat miercuri în plenul reunit. Siegfried Mureșan a propus un guvern cu 16 ministere, iar fiecare ministru desemnat a primit ieri câte o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Premierul desemnat a declarat că își dorește o Românie dreaptă în care statul să fie în serviciul cetățeanului, iar schimbarea trebuie să înceapă cu guvernul.
1: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu. Nu vom crește TVA-ul și de îndată ce ne vom permite, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%, vom menține cota unică în vigoare.
0: Siegfried Mureșan se bazează pe 170 de voturi de la PNL, UDMR și USR, însă pragul minim pentru ca guvernul să treacă de Parlament este de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor susține cabinetul Mureșan și s-au declarat pregătite de anticipate. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern.
0: Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Deși activitatea parlamentară va fi dominată în aceste zile de audierile miniștrilor și votul de investitură pentru noul guvern, senatorii și deputații reiau în paralel fluxul legislativ obișnuit. Pe agenda celor două camere se află mai multe proiecte de lege prioritare, precum limitarea mandatelor pentru șefii serviciilor secrete sau eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Are detalii Iulia German.
3: Senatorii vor continua dezbaterile în comisiile de specialitate asupra inițiativei legislative privind limitarea mandatelor pentru șefii serviciilor secrete. Proiectul USR adoptat tacit de Camera Deputaților, ca prim for sesizat, prevede ca directorii SRI, SIE, SPP, STS de la Direcția Generală de Protecție Internă și șeful Direcției de Informație a Apărării să fie numiți pentru un mandat de 4 ani, care să poată fi reînnoit o singură dată. Socialdemocrații au susținut ca doar anumite servicii să intre sub incidența legii, iar AUR și Grupul Pace cer respingerea documentului. Continuă și activitatea Comisiei de Constituționalitate, care a trimis din nou invitații la audieri premierului interimar Ilie Bolojan și președintei CCR Simina Tănăsescu. Membrii Comisiei cercetează împrejurările în care cei doi oficiali s-au întâlnit în august la Parlament, dar și cu privire la deplasarea unor politicieni spre Mykonos cu un zbor privat. La Camera Deputaților se așteaptă votul final pentru propunerea legislativă de eliminare a supraimpozitării în cazul contractelor de muncă part-time de la 1 ianuarie 2027. Documentul a primit un raport de adoptare din partea comisiilor, dar a fost retras de pe ordinea de zi a plenului pentru o analiză suplimentară privind impactul bugetar. Vor urma noi dezbateri și asupra proiectului de lege care prevede pedepse penale mai mari pentru difuzarea în mediul online a faptelor de cruzime în care sunt implicate animale și noi reguli pentru accesul polițiștilor în locuințele private, dacă viața animalelor este pusă în pericol.
0: Cele 20 de facultăți ale Universității din București vor deschide începând de astăzi anul universitar 2026-2027 prin evenimente care aduc împreună studenți, profesori și invitați din mediul academic și cultural. Festivitățile vor continua până pe 2 octombrie. Astăzi vor avea loc ceremonii de deschidere la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, la Universitatea de Construcții, precum și la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București. Cursurile facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din Capitală vor începe astăzi, festivitatea de deschidere a noului an universitar, având loc pe 25 septembrie, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Elevii din toată țara sunt îndemnați de reprezentanții lor să se îmbrace astăzi în negru la școală, în semn de protest față de proiectul de lege care prevede introducerea uniformei școlare obligatorii adoptat deja de Senat. Ei susțin că nu au fost consultați pe această temă și solicită Camerei Deputaților, care este for decizional, să respingă propunerea. Președintele Consiliului Național al Elevilor din județul Iași, Alexandru Manole.
4: Poate suna interesant faptul că fix noi respingem această măsură de a purta toți aceeași culoare și aceeași uniformă, însă credem cu tărie că acesta ar fi un mesaj mult mai puternic decât dacă am purta o banderolă albă, de exemplu, cum am mai avut în trecut. Practic, îmbrăcându-ne toți la fel, arătăm faptul că ne putem mobiliza cu toții împotriva unei astfel de măsuri, care credem noi este absolut inutilă pentru combaterea fenomenului de bullying.
0: Inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul Daniel Zamfir, este invitat la apelul matinal de la ora 8:30. Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat ieri demisia. Decizia de a renunța la funcția supremă în stat este văzută ca parte a unui plan al lui Vučić de a rămâne la putere și după 2027, când i-ar fi expirat mandatul. Cătălin Gomboș.
5: Vučić și-a dat demisia cu circa o jumătate de an înainte ca mandatul să-i se încheie și cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare din 25 octombrie, transmite Reuters. Cele două decizii, convocarea anticipatelor și demisia, sunt văzute drept partea unui plan al lui Vučić de a rămâne la putere ca prim-ministru dacă formațiunea sa, Partidul Progresist Sârb, va reuși să câștige alegerile. Aleksandar Vučić a mai fost prim-ministru timp de 3 ani, din 2014 până în 2017, când a fost ales președinte. Regimul Vučić a fost criticat pentru tendințele sale autoritare, subminarea independenței presei, apropierea de Rusia și China și tergiversarea reformelor cerute în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În ultimii doi ani, regimul a fost contestat în stradă de o amplă mișcare anticorupție condusă de studenți, care s-a declanșat după ce 16 persoane au fost ucise în noiembrie 2024 în urma prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad. Mișcarea studențească susține propria listă de candidați la alegeri și speră că va reuși să înlăture de la putere Partidul Progresist, care guvernează țara de 14 ani. În afară de reprezentanții mișcării studențești, lui Vučić se opun și partidele pro-europene de opoziție.
0: La noi, trafic fără incidente în această dimineață pe șoselele țării. Se circulă pe un carosabil uscat, dar cu aglomerații în zona capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari.
0: Vreme mai caldă astăzi în vest și nord-vest, temperaturi normale în centru, sud și est, unde vor fi și ploi și înnorări, 26 de grade maxima termică, sunt 12 grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur. Bună dimineața din nou!
7: Bună dimineața! România va juca împotriva Bosniei Herțegovina de la ora 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori, în Liga Națiunilor la fotbal. Meciul va fi integral la Radio România Actualități. Constantin Popovici a cucerit medalia de bronz în seria mondială de sărituri în apă de la mare înălțime. Popovici a fost al treilea și ieri în ultima etapă, organizată pe țărmul stâncos de la Polinano Amare, în Italia, în urma sportivilor din Ucraina și SUA. România nu a câștigat nicio medalie la prima ediție a campionatelor mondiale de canotaj sprint de la Shanghai, în China. Ieri, echipajul mixt de 8+1 a încheiat pe locul 4, pe distanța de 500 de metri. România a lipsit de pe podium și la Cupa Mondială Challenge de gimnastică artistică. La Paris, Adelina Ionescu a fost a patra în proba de sărituri, pe distanța de 500 de metri. România a lipsit de pe podium și la Cupa Mondială Challenge de gimnastică artistică. La Paris, Adelina Ionescu a fost a patra în proba de sărituri, în care Sabrina Voinea a ocupat locul 7. Mara Ceplinski a fost a șaptea la sol. Selecționata masculină de tenis a Europei a câștigat competiția demonstrativă Lever Cup de la Londra, în fața naționalei din restul lumii. Neamțul Alexander Zverev a adus punctul decisiv pentru 13-5 la general, printr-o victorie contra americanului Lilner Tin.
0: Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile orei 8 se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
3: Personalitatea zilei.
8: o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea asupra căreia ne oprim astăzi este Margareta Pogonat, o altă importantă actriță de teatru și film. Margareta Pogonat, născută Margareta Calliopi, s-a născut la 6 martie 1933 la Iași, într-o familie în care arta și disciplina au avut un rol important. Tatăl său, ofițer, a murit în război, iar mama era actriță, cea care i-a insuflat dragostea pentru scenă, deși în copilărie ea visa să devină medic. Tinerețea i-a fost marcată de independență, fiind nevoită să practice diverse meserii până la admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1959. A debutat pe scena teatrului din Botoșani, iar apoi a evoluat la Teatrul Național din Iași și la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, unde a interpretat roluri importante în piese precum O noapte furtunoasă și Gaițele. Din 1974 până la pensionare a fost actriță a Teatrului Notara din București, unde a avut o activitate artistică intensă. În cinematografie a debutat la sfârșitul anilor 50 și a jucat în numeroase filme, dintre care se remarcă Actorul și sălbaticii și Binecuvântată fi închisoare. A fost prezentă și în seriale de televiziune cunoscute precum Pistruiatul și Lumini și umbre. Pe lângă cariera de actriță a fost și regizor de teatru și a colaborat cu Teatrul Național Radiofonic. Din 1992 s-a dedicat și activității didactice, predând actoria și formând generații de studenți. Pentru contribuția sa artistică a fost distinsă cu numeroase premii, printre care premiile UCIN și premiul UNITER pentru întreaga activitate. În semn de apreciere, i-a fost dedicată o stea la Ploiești, alături de alți mari actori români. Margareta Pogonat s-a stins din viață la 11 mai 2014 la București.

Stimați radioascultători, Sfântul Neagoe Basarab ne îndeamnă următoarele: nu pofti să auzi păcatele niciunui om, ca să nu se lipească vreunul de inima ta. Este ora 8 și 26 de minute, câteva minute rămase până la grupajul informativ de la ora 8 și 30. Rămâneți alături de noi în cele ce urmează pe frecvențele radio Reîntregirea.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Apare la rețeaua de apă din Sebeș în această dimineață. Tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj va fi extinsă și modernizată și primul circuit Velorail din România a fost testat la Râciu, județul Mureș. SECEAPA, CTTA, sucursala Sebeș, a anunțat în această dimineață întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Sebeș și în cartierul Alea Park, la blocurile 25 până la 28, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi să remedieze în cel mai scurt timp această defecțiune, transmite compania de apă. Reluarea alimentării cu apă potabilă este estimată pentru ora 12. La reluarea furnizării cu apă potabilă este posibil ca apa să depășească parametrul turbiditate, iar clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj va fi extinsă și modernizată. Primăria municipiului a demarat recent o nouă procedură de achiziție publică pentru extinderea și modernizarea tribunei stadionului. Proiectul, evaluat la aproximativ 4,3 milioane de lei fără TVA, vizează transformarea actualei tribune într-o construcție modernă cu o capacitate de 1500 de locuri pe scaune. Modernizarea tribunei din Parcul Avram Iancu răspunde nevoii de infrastructură sportivă adaptată standardelor actuale. Primul traseu de tip Velorail din România a fost testat ieri la Râciu, în județul Mureș. Evenimentul a avut loc în cadrul turului Râciu cu bicicleta, în care s-a implicat Asociația Mureș Runners și al Târgului Producătorilor Locali. Publicul a fost invitat să parcurgă traseul până la gara din Sân Martinu de Câmpie și retur. Pe linia de circulație au fost 6 ciclodrezine, vehicule puse în mișcare prin pedalare. Proiectul circuitului Velorail, realizat cu sprijinul Asociației Mocănița Transilvaniei, a urmărit valorificarea turistică a unei porțiuni de cale ferată îngustă din județul Mureș. Datele meteo acum: vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi însorit cea mai mare parte a zilei, iar valorile termice vor fi specifice perioadei în care ne aflăm. Poate chiar mai ridicate în centrul și vestul provinciei, orele după amiezii. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum sunt 4 grade la Câmpeni, 5 la Târgu Mureș, 7 la Blaj și Sebeș, 8 la Alba Iulia, iar la Târnăveni sunt 11 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în județul Arad, la Șiria, termometrele indică 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio

0: O nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86390001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
0: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Arta de a trăi frumos.
3: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre joc, sport și fair play. Este bine știut faptul că omul își dezvăluie adevărata fire când joacă sau se joacă. Brâncuș spunea pe drept cuvânt că atunci când nu mai suntem copii, înseamnă că am murit de mult. Fie că recunoaștem sau nu, bucuria de a rămâne copil există în fiecare dintre noi. O caracteristică a celui mic este dorința de a fi liber, de a se juca tot timpul. Se joacă singur, dar așa se plictisește repede pentru că intervine o altă trăsătură umană, nevoia de a se confrunta cu cei din jur, spiritul de competitivitate. Altfel spus, necesitatea de a demonstra că el este cel mai bun. Orice joc între mai mulți are însă niște reguli precise care trebuie respectate. Din nevoia de a câștiga, unii le încalcă uneori cu naivitate. În lumea copiilor, totul este mai drept, mai adevărat, mai cinstit, dar și mai crud. Cel care a greșit este sancționat prompt cu excluderea din joc. Va suferi, dar va înțelege totodată că fair play-ul este indispensabil în societate. Nu altfel stau lucrurile în viața adulților atunci când aceștia intră în joc. Un mare sportiv, campion în cursele automobilistice, a fost întrebat în ce constă secretul succeselor sale. Am acționat mereu ca și cum ceilalți au toate drepturile și eu niciunul, a spus el. Iată un minunat principiu de urmat, nu numai când jucăm, dar în toate împrejurările vieții. Iar pentru ca acest principiu să nu fie considerat drept un semn de slăbiciune, ar trebui să nu avem de-a face cu mediul rechinilor, dar nici cu cel al fazanilor. Să adăugăm și că pentru cei care au în vedere funcția recreativă a jocului, există anumite principii de tact și de bun simț. Dacă cineva nu le respectă, nu va mai fi invitat niciodată într-un grup care se reunește pentru a se distra.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Am strâns toată.

0: dintr-o țigară.
1: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Cuvinte de Pateric.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Și dacă vrei să ai bucurie, roagă-te Domnul ca să-ți dea un duhovnic pe bucuria inimii tale, pe voia inimii tale.

Stimați radioascultători, în continuare la Radio Reîntregirea vom încerca să răspundem la întrebarea cum să fim și să rămânem creștini la servici. Accesul nostru la un servici sau la un altul din societatea civilă este departe de a se face fără de Dumnezeu. Dimpotrivă, El este expresia voii Lui. El este patronul, El este Cel ce ne angajează și ne pune într-o anumită funcție în scopul de a lucra pentru El și cu El. Oricare ar fi acest post, tocmai din acel loc vom putea face ca iubirea lui Hristos să strălucească. Vom putea, da exemplu de comportament evanghelic, de a ne ispăși păcatele, de a face loc iertării acolo unde este dezbinare. Mai ales din acel loc ne vom putea ruga pentru toți cei cu care ni s-a dat să lucrăm și de multe ori spovedim greșelile pe care le facem la serviciu. În fond, serviciul, oricare ar fi profesia, de manager, secretar, operator telefonic, director de resurse umane, îngrijitor, curier, director general și așa mai departe, nu contează prea mult. Ceea ce este important este să se facă din el un loc de ajutorare împotriva suferinței care vin de la păcat și de la neomenie sub toate formele ei, de la instrumentalizarea și de la reducerea omului la un obiect. Noi suntem într-un post anume pentru a lucra dinpreună cu Hristos la umanizarea oamenilor. Astfel putem fi un manager creștin.

Cum să rămâi înrădăcinat în iubirea lui Hristos pe durata întregii zile? Cum să rămâi astfel seara după o zi încărcată la lucru de critici, discuții fără capăt, discuții în contradictoriu, decizii de luat, conflicte? Cum să nu aduci grijile, cum să încetezi să te mai gândești la ele seara sau noaptea? Dacă ne-am petrecut ziua veghind la iubirea lui Hristos, va fi mai ușor. Dacă am petrecut ziua fără a uita să ne rugăm pentru unii și pentru alții, fără a ne teme să primim umilințele și criticile, ba chiar primindu-le cu bucurie, întrucât acestea ne zmeresc, ne va fi ușor să ne încredințăm în rugăciunea noastră de seară toate grijile Domnului, să nu adormim cu ranchiună față de cineva, față de vreun coleg sau vreun șef. Să ne rugăm pentru colegi, de exemplu, după rugăciunea de seară, să spunem și pe aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ți-ai dat viața pentru mântuirea tuturor, iartă, binecuvântează, acoperă, tămăduiește și mântuiește pe robul Tău și miluiește-mă și pe mine păcătosul. Să nu ne lăsăm niciodată despărțiți de iubirea lui Iisus, să nu judecăm, să nu blestemăm, binecuvântați, nu blestemați, spune Sfântul Apostol Pavel, să nu ne răzbunăm, să nu pismuim, să fim neatinși atât de critici cât și de laude.

De fapt, putem considera viața de zi cu zi ca fiind un exercițiu continuu. Acestea sunt lucrări practice de viață evanghelică. Partenitatea lui Dumnezeu în aceasta se arată în fiecare zi și la orice oră, El oferindu-ne prilejuri de a ne exersa într-o iubire a lui Hristos, Fiului Său, anume la nejudecare, la iertare și la smerenie. Probabil că în fiecare zi ne putem exersa în iubirea vrăjmașilor, a celor care nu ne iubesc și pe care încă nu iubim, să acceptăm asumarea unei concepții de nevoință existenței și să mergem la serviciu în fiecare dimineață cu bucuria de a ne pune în adevărata lucrare, dobândirea iubirii și a smereniei lui Iisus. Și în seara toate grijile pe care le aducem cu noi acasă, să le preschimbăm în rugăciune, să facem din fiecare preocupare conținutul unei laude sau al unei rugăciuni de mijlocire. Lauda mai ales este poarta păcii. Slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase, slavă ție pentru cele știute și pentru cele neștiute, pentru cele arătate și cele nearătate, binefacerea ale tale, slavă ție!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, pogorându-se mintea spre inimă în vremea rugăciunii, întâlnește aceste două vămi. Întâi vama imaginației și pe urmă vama rațiunii la poarta inimii. Un om înțelept, într-o clipeală de vreme, le trece. Sfântul Cleopa Ilie.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Sinaxar.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 28 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Hariton Mărturisitorul. Hariton a fost un locuitor slăvit și credincios al cetății Iconium. Aprinzându-se de râvna pentru credința creștină prin pilda Sfintei Tecla, ce viețuise în aceeași cetate, Hariton a mărturisit pe față numele lui Hristos. Când împăratul Aurelian a pornit cumplita sa prigoană împotriva creștinilor, Hariton a fost dus îndată la judecată înaintea igemonului cetății. Acesta i-a poruncit să se închine idolilor, dar Hariton i-a răspuns: toți idolii voștri sunt diavoli și au fost surpați din ceruri în iadul cel mai de jos. Hariton a mărturisit limpede credința sa într-unul Dumnezeu cel viu, ziditorul a toate și în Iisus Domnul, mântuitorul neamului omenesc. Atunci, la porunca igemonului, sfântul a fost muncit și bătut până ce trupul său s-a făcut tot numai o rană. Când pe Aurelian l-au ajuns din urmă nelegiuirile sale și l-a pierit de moarte cumplită, Hariton a fost slobozit din temțe și a scăpat de muncire, sălășluindu-se în Ierusalim. Pe cale a fost prins de tâlhari, dar a scăpat din mâinile lor prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Nevoind să se întoarcă în Iconium, Hariton a mers în pustia Faran. Acolo a întemeiat o mănăstire și a adunat o obște de monahi, cărora le-a rânduit o pravilă de viețuire. Mai pe urmă, pentru a fugi de slava oamenilor, s-a sălășluit în altă pustie aproape de Ierihon. Acolo a întemeiat o altă mănăstire, care s-a numit Mănăstirea lui Hariton. La urmă a zidit și o a treia mănăstire, Suca, pe care grecii au numit-o Vechea Lavră. Hariton s-a săvârșit la adânci bătrâneți, sălășluindu-se într-o slava Domnului său în ziua de 28 septembrie a anului 350. Moaștele sale odihnesc în mănăstirea sa cea din tâi. Se crede că Sfântul Hariton este cel ce a alcătuit rânduiala de tundere în monahism. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului proroc Baruch. El a fost ucenicul și prietenul credincios al marului proroc Ieremia. Baruch a prorocit întoarcerea evreilor din robia babiloneană, căderea Babilonului și venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Se spune că el a fost ucis de evrei din Egipt, asemenea prorocului Ieremia, în veacul al VII-lea, mai înainte de Hristos. Tot asta se face pomenirea Sfântului Mucenic Marcu Păstorul. Pe vremea lui Diocletian, Magnus, magistratul Antiohiei, a mers odată la vânătoare împreună cu ostașii săi. Gonind pe urmele unei sălbăticiuni, ostașii au văzut cum fiara s-a îndreptat de grabă spre Marcu, ce își păștea turma prin locurile acelea. Fiara ședea cu blândețe la picioarele păstorului, care era omul lui Dumnezeu. Văzând acestea, 30 de ostași au ascultat învățătura de credința lui Marcu și au crezut în Hristos. Numul după aceea li s-au tăiat capetele. Atunci magistratul l-a legat și pe Marcu, l-a dus în cetate și a chemat de față trei frați, pe Alexandru, Alfeu și Zosima, care erau fierari. El le-a poruncit să facă unelte de muncire cu care urma să-l chinuiască pe Marcu. Dar, stând de vorbă cu Sfântul Marcu, toți trei au mărturisit credința creștinească și au nesocotit porunca magistratului. Acesta i-a osândit atunci la moarte, poruncind să li se toarne pe gât plumb topit. Apoi a fost ucis și Sfântul Marcu prin tăierea capului. Magistratul a poruncit ca Sfântul său cap să fie pus spre batjocură în capiștea Artemidei. Pentru aceasta capiștea s-a surpat prin puterea lui Dumnezeu. Tot asta se face pomenirea Sfântului Mucenic Veceslau, regele cehilor. Veceslau a fost nepotul Sfintei Ludmila. Rege fiind, el s-a nevoit într-o credință, asemenea marilor pusnici, și a întărit dreapta învățătură creștină în mijlocul poporului său. El veghea cu multă râvnă ca niciun nevinovat să nu pătimească la scaunul de judecată într-o împărăția sa. De râvnă pentru credința creștină și pentru dragostea sa către aproapele, Sfântul Veceslav cumpăra copii păgâni ce erau vânduți ca robi, îi boteza îndată și creștea într-o creștinească credință. El a tălmăcit Evanghelia de la Ioan în limba cehă și a adus la Praga moaștele Sfântului Vit și ale Sfintei Ludmila. Fratele său, Boleslav,
l-a poftit la ospeție la curtea sa, iar apoi l-a ucis. Îndată după aceea, Boleslav a adus în țară preoți germani care țineau slujbe în limba latină. Sfântul Veceslav a pătimit în anul 935 și moaștele sale odihnesc la Praga. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la întoarcerea împăratului Ozia spre răutate. Cum luând tărie cu ajutorul Dumnezeu, Ozia a căzut în mândrie și în stricăciune. Și să luăm aminte cum a stricat legea și, nesocotind sfatul preoților, a luat cădelnița și a voit să tămâieze în templul lui Dumnezeu.

Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

ca și pe Cain de odinioară, osânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: valurile vieții zbuciumate.
1: Strecoară-mi dragoste,
0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape.
1: Înflorește-mi grădinile,
0: nu lăsa întunești.
1: Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă.
0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape.

0: și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.
1: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
2: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre epistola către evrei, subiect pe care îl vom continua pe parcursul acestei ediții. Inspirat de Duhul Sfânt, Apostolul Pavel mărturisește adevărul despre originea și natura slujirii arhierești în general și arhieriei Mântuitorului în special, zicând, cităm, și nimeni nu și-a singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum și Aaron. Așa și Hristos nu s-a prea slăvit pe sine însuși ca să se facă arhiereu, ci cel ce a grăit către el. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. În alt loc se zice, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Am încheiat citatul, Evrei capitolul 5, versetele de la 4 la 6. Chemarea lui Aaron spre slujirea arhierească s-a făcut în timp, întrucât el a fost un simplu om, chemarea Fiului lui Dumnezeu, slujirea arhierească, făcându-se din veci, odată cunoașterea din veci a Fiului din Tatăl. La chemarea Tatălui din veci a venit și răspunsul din veci al Fiului, însă slujirea sa arhierească s-a făcut în zilele timpului său, atunci când a adus un strigăt și cu lacrimi, cereri și rugăciuni către cel ce putea să-l mântuiască din moarte și auzit a fost pentru evlavia sa și, deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit și desăvârșindu-se s-a făcut tuturor celor ce-l ascultă pricină de mântuire veșnică, iar de Dumnezeu a fost numit arhiereu după rânduiala lui Melchisedec. Așadar, Hristos nu este preot după rânduiala lui Aaron, fiindcă preoția lui Aaron se transmitea din generație în generație și din tată în fiu, în interiorul unei seminții omenești. Hristos este preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, fiindcă această tainică persoană a Vechiului Testament a primit, prin puterea Harului lui Dumnezeu și prin lepădarea deplină a trăsăturilor naturale, calitatea de tip al preoției veșnice a lui Hristos. După învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, Melchisedec, despre care povestește cuvântul dumnezeesc în Scripturi, acele mari și minunate lucruri, s-a învrednicit să devină mai presus de timp și de fire și să se asemene cu Fiul lui Dumnezeu după har, pe cât e cu putință, așa precum credem că e însuși dătătorul harului după ființă, căci ceea ce se spune despre el, că era fără tată, fără mamă și fără neam, sucotesc că nu înseamnă altceva decât lepădarea de plin a trăsăturilor naturale produsă în el de Harul Suprem din virtuți, iar cuvintele n-avea niciun început al zilelor, nici sfârșit al vieții, mărturisesc cunoștința care circumscrie timpul și viacul și contemplația ce depășește existența toată ființa materială și nematerială. Apoi, făcut fiind asemenea Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea, poate arăta că el e în stare să-și păzească până la sfârșit ochiul mental deschis prin deprinderea neschimbată a virtuții a tot asemănătoare lui Dumnezeu, privirii dumnezeiești spre Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel îi încredințează pe destinatarii epistolei sale că ei sunt cei în care s-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu făcută lui Avram. Avram a primit făgăduința lui Dumnezeu prin îndelungă răbdare, însă s-a desăvârșit în Hristos și prin Hristos. Această plinire a făgăduinței o primesc, se împărtășesc de ea și o moștenesc cei care sunt următori ai celor ce prin credință și îndelungă răbdare moștenesc făgăduințele. Apostolul neamurilor pune în lumină legătura absolut necesară între făgăduință și jurământ, pentru ca făgăduința să nu fie o simplă promisiune care poate să fie împlinită sau nu, ea trebuie neapărat să fie întărită de jurământ. Astfel, Apostolul neamurilor lasă deoparte alte teme sau subiecte teologice pe care le-a mai abordat în epistola către evrei, precum și în alte epistole, și pornește cu începutul, ca să spunem așa, adică cu făgăduința lui Dumnezeu făcută lui Avram și cu întărirea acesteia prin jurământ. Căci Dumnezeu, când a dat făgăduința lui Avram, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși, zicând, cu adevărat binecuvântând, te voi binecuvânta și înmulțind, te voi înmulți.
Și așa, având Avram îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe cel ce e mai mare și jurământul era sfârșitul oricărei înțelegeri. În aceasta, Dumnezeu voind să arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii sale, a pus la mijloc jurământul. Ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi, cei care căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteasmă unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în veac după rânduiala lui Melchisedec. Evrei, capitolul 6, versetele de la 13 la 20. Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu a pus jurământ la mijloc, dar întrebarea este între ce a pus jurământ la mijloc. Într-adevăr, această întrebare se cere după un răspuns teologic adecvat, întrucât de acest răspuns depinde înțelegerea distinției dintre împlinirea făgăduinței în Hristos și prin Hristos, pe de o parte, și dobândirea și moștenirea ei prin credință și îndelungă răbdare, pe de altă parte. Așadar, răspunsul este că Dumnezeu a pus jurământul la mijloc între făgăduința sa și împlinirea ei reală, nemincinoasă, căci Dumnezeu nu minte, și obiectivă în Hristos și prin Hristos. Însă, din perspectiva primitorilor sau destinatarilor făgăduinței lui Dumnezeu întărită prin jurământ pe sine însuși, lucrarea obiectivă a lui Dumnezeu în Hristos poate fi însușită de către primitorii ei prin întărirea și ținerea nădejdei puse înainte, pentru ca ei să treacă dincolo de catapeteasma ce desparte lumea trecătoare de aici, cuprinsă simbolic, dar și real în naosul bisericii, și să intre dincolo în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Dumnezeu, cuprinsă simbolic, dar și real în altarul bisericii. Adică, prin ținerea și întărirea nădejdii ce este pusă înainte, creștinii să alerge înainte cu toată ființa lor, fără să se oprească în loc, ca să intre în comuniunea veșnică cu arhiereul cel veșnic, după rânduiala lui Melchisedec. Înțelegem astfel, din învățătura Sfântului Apostol Pavel, că lucrarea lui Dumnezeu în Hristos nu se încopciază determinist și implacabil în oameni și că, la rândul lor, oamenii trebuie să alerge înainte, învederați fiind în făgăduința lui Dumnezeu, împlinită și desăvârșită în Hristos, pentru ca ei să treacă de catapeteasma cei desparte pe cei desăvârșiți de arhiereul cel veșnic și să intre pentru dobândirea părtășiei veșnice cu el. Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului cel prea înalt, l-a întâmpinat pe Avram pe când se întorcea de la nimicirea regilor și l-a binecuvântat. Acest Melchisedec l-a binecuvântat pe Avram zicând: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeu cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toate. Cartea Facerii, capitolul 14, versetele de la 18 la 20.

Dumnezeu prin voința sa dumnezeiască și în virtutea planului său din veci sau a tainei sale din veci în legătură cu lumea și cu omul, l-a ales pe Melchisedec, făcându-l asemenea Fiului lui Dumnezeu și l-a așezat ca tip al preoției veșnice a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, Dumnezeu omul. Sfântul Apostol Pavel precizează clar că Dumnezeu l-a făcut mai întâi asemenea Fiului lui Dumnezeu și apoi l-a așezat ca tip ca rânduială a preoției sau arhieriei lui Hristos, Dumnezeu omul. Așadar, în esență, Melchisedec este după chipul Fiului și asemenea lui și nu Fiul după chipul lui Melchisedec. Întrucât Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a luat firea umană prin întrupare, Sfânta Treime a ales un om, o persoană umană, în virtutea preștiinței sale, despre disponibilitatea, libertății, de voința lui Melchisedec, de a îmbrăca întru totul acest rol. Deși Melchisedec a fost un om, ca toți oamenii născuți din femeie și a avut tată și mamă, început biologic și sfârșit, și a făcut parte din spița neamului omenesc, Dumnezeu, prin voința și harul său, l-a așezat sau l-a pus într-o ordine mai presus de condiționările lumii de aici. Acesta este motivul pentru care atât în facerea, cartea lui Moise, cât și în epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, Melchisedec este numit fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând niciun început al zilelor, niciun sfârșit al vieții, ci asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămânând preot pururea. Melchisedec rămâne preot pururea ca tip sau rânduiala preoției lui Hristos ca Dumnezeu și om. Dumnezeu a ales un tip creat al preoției sau arhieriei veșnice a lui Hristos, fiindcă arhieria sau preoția este a celui ce slujește Sfintei Trăinii.

Nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, precum a lămurit cuvântul adevărat despre el al bărbaților purtători de Dumnezeu, nu din pricina firii celei create și a celor din nimic, după care a început și a sfârșit a fi, ci după pricina harului dumnezeesc și necreat, care există pururea mai presus de toată firea și tot timpul, din pururea existentul Dumnezeu, har după care se cunoaște ca fiind născut întreg cu totul după alegerea voii sale. Sfântul Apostol Pavel stabilește clar, fără posibilitatea unei alte înțelegeri, diferența radicală între preoția lui Melchisedec, cel care rămâne preot în viac, și tip sau rânduială a preoției sau arhieriei veșnice a lui Hristos și preoția leviților. Această învățătură demonstrează faptul că există o preoție universală a Vechiului Testament, la fel cum nu există o preoție universală sau cosmică, ce ar fi o expresie sau o reflexie creată și imprimată în lume, adică în toate popoarele și la toți oamenii, a preoției veșnice a transcendenței divine. Preoția lui Melchisedec este unică, fiindcă preoția sau arhieria veșnică a lui Hristos nu este după rânduiala lui Levi, a lui Aaron și nici măcar după rânduiala lui Avram. Sfântul Apostol Pavel demonstrează acest adevăr spunând, cităm, vedeți, dar, cât de mare e acesta, căruia chiar patriarhul Avram i-a dat zeciuiale din prada de război, și cei dintre fiii lui Levi, care primesc preoția, au poruncă după lege să ia zeciuiale de la popor, adică de la frații lor, măcar că și aceștia au ieșit din coapsele lui Avram. Iar Melchisedec, care nu-și trage neamul din ei, a primit zeciuiale de la Avram, care avea făgăduințele și l-a binecuvântat. Fără nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zeciuială niște oameni muritori, pe când dincolo unul care e dovedit că este viu. Și, ca să spun așa, prin Avram a dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avram când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică rânduiala lui Aaron? Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 7, versetele de la 4 la 11. Vedem așadar din cuvintele de învățătură ale Sfântului Apostol Pavel că există o legătură organică între preoția levitică și legea Vechiului Testament. Ori, după Sfânta Scriptură, lumea nu putea fi mântuită prin legea Vechiului Testament și nici preoția legată de ea, ci prin arhiereul Hristos, cel ridicat după rânduiala lui Melchisedec, cel care a fost pus și ridicat de Dumnezeu nu prin lege, ci prin har. În concluzie, nu se poate vorbi despre o unică preoție universală a Vechiului Testament. Aceasta întrucât între preoția lui Melchisedec și preoția lui Levi există o diferență radicală. Schimbarea preoției lui Levi cu preoția cea veșnică a lui Hristos a dus și la schimbarea legii, fiindcă mântuirea și desăvârșirea nu puteau fi dobândite prin preoția legată de lege. Cităm, căci legea n-a desăvârșit nimic, iar în locul ei își face cale o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. El s-a făcut cu jurământul celui ce i-a grăit. Jurat-o s-a Domnul și nu se va căi. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Cu aceasta, Iisus s-a făcut chezașul unui mai bun testament. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 7, versetele de la 19 la 22. Iisus Hristos nu este arhiereu pământean și nici preot pe pământ. Preoția lui nu este o preoție universală din și în categoriile lumii acesteia. El este arhiereu în viac, întrucât el a șezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor al altarului și cortului celui adevărat pe care l-a înfipt Dumnezeu și nu omul. Evrei, capitolul 8, versetele 1 și 2. Înțelegem astfel, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, că originea arhieriei sau a preoției se află în Sfânta Treime, adică la Dumnezeu. Perihoreza treimică poate fi înțeleasă ca slujire sau ca dăruire totală a unui eu treimic față de celelalte două euri, prin actele sale mântuitoare, începând cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, își desăvârșește natura sa omenească prin înviere și înălțare la ceruri și așezarea de-a dreapta tronului slavei. Astfel, el se face și după natura sa omenească unită, în chip desăvârșit, cu dumnezeirea sa în interiorul ipostasului său. Arhiereul desăvârșit
sfârșit al unui nou legământ sau testament cu oamenii, de acum și după omenia sa. Altarul și cortul celui adevărat nu se mai află pe pământ, precum cortul lui Moise sau altarul templului din Ierusalim, ci în ceruri. Cortul lui Moise și altarul construit din piatră mijlocesc aducerea darurilor după lege și nu după har. Aceasta pentru că arhierei și preoții care slujesc aici pe pământ și în ele slujesc închipuirii și umbrei celor cerești, precum a primit poruncă Moise când era să facă cortul. Ia seama, zice Domnul, să faci toate după chipul ce ți-a fost arătat în munte. Evrei, capitolul 8, versetul 5. Interpretând alegoric și mistic urcușul lui Moise pe muntele Sinai, Sfântul Grigorie de Nisa afirmă, în lucrarea sa Viața lui Moise, că Moise a văzut în întunericul luminos cortul cel nefăcut de mână omenească, adică pe logosul dumnezeiesc. Așadar, cortul lui Moise este expresie sau urmarea vederii logosului, dar este realizat cu materiale sensibile și construit pe baza legii primite de Moise de la Dumnezeu. Aceasta întrucât logosul dumnezeiesc era încă dincolo de lume și de oameni în transcendența sa dumnezeiască. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Dragi ascultători, următoarea emisiune pe care vă propunem astăzi spre audiție este intitulată Laudă suflete al meu pe Domnul. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să o ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse să ne spui și versurile sale sunt minunate și bineînțeles fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui, prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricesne minunate.

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceasna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Succes pe piața de capital pentru municipiul Alba Iulia. Consilierii locali din Sebeș votează lista celor care au obținut locuințe ANL. Și locuitorii din satele Mureșene, Cotuș și Tofalău așteaptă în continuare o soluție pentru transportul public. Municipalitatea Alba Iulia a obținut un succes pe piața de capital. Oferta publică de obligațiuni, lansată săptămâna trecută, a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro. Banii obținuți vor cofinanța două proiecte importante pentru Alba Iulia. Despre ce este vorba aflăm de la primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
1: S-a încheiat cu succes și peste așteptări subscrierea de obligațiuni municipale, care a durat săptămâna trecută din 21 septembrie până în 25, deși noi am vrut să obținem 30 de milioane de euro și polisem de la dobândă de 2,9, interesul a fost atât de mare încât s-au licitat peste 77 de milioane de euro și s-a ajuns la dobânda de 2,5%, cea mai mică posibilă. Ceea ce ne îndreptățește să credem că investitorii au încredere în Alba Iulia și în dezvoltarea ei. Ne-a ajutat foarte mult și ratingul primit în aprilie de la agenția Fitch de A-, un rating comparabil cu Bucureștiul, Brașovul și Oradea, și cu 3 trepte peste ratingul național. Mă bucur mult că am reușit această operațiune cu succes, care va asigura returnarea a două credite existente în valoare de vreo 18 milioane de euro, respectiv la BERC și la CEC Bank, și celelalte 12 milioane rezultate le vom folosi ca și cofinanțare la două proiecte de mare importanță pentru municipiu: Centura de Sud-Vest, proiect semnat, și pasajul subteran în cea mai aglomerată intersecție de la stadionul Unirea. Totodată, e important că aceste obligațiuni municipale sunt luate pe 10 ani de zile, iar 6 ani de zile nu plătești rată, ci doar dobânzi. Acest lucru însemnând mai mulți bani care rămân pentru investiții din bugetul local.
0: În ședința de săptămână aceasta, consilierii locali din Sebeș vor avea de votat ordinea de prioritate a solicitanților care au acces în anul 2026 la o locuință realizată prin programul ANL. Procesul de selecție a pornit de la 36 de dosare depuse și analizate de Comisia Socială constituită la nivelul administrației locale. În urma verificărilor, 20 de dosare au fost declarate complete și actualizate, din care 9 reprezintă cereri noi. După adoptare, lista urmează să fie afișată la sediul primăriei Sebeș și comunicată persoanelor nominalizate. Mai apoi, persoanele interesate vor avea la dispoziție 7 zile pentru a formula contestații, care urmează să fie analizate și soluționate în termen de 15 zile de la înregistrarea de comisia special constituită în acest scop. Dacă nu vor fi depuse contestații sau acestea vor fi respinse, lista va rămâne definitivă, iar repartizarea locuințelor se va face potrivit ordinii de prioritate aprobate. Locuitorii din satele Mureșene, Cotuș și Tofalău, care nu au serviciu de transport în comun, mai au încă de așteptat. Problema este veche de câțiva ani și a reapărut în februarie. Până atunci, locuitorii celor două sate au beneficiat de un serviciu de maxi-taxi asigurat de o companie privată de transport. Chiar dacă există un contract de transport valabil până anul viitor, firma a decis să sisteze cursele, apreciind că sunt nerentabile din cauza numărului mic de călători. Au fost trimise prefecturii Mureș mai multe sesizări din partea cetățenilor, care au cerut reintroducerea cursei, inclusiv includerea pe traseul Târgu Mureș-Sângeorgiu de Mureș a celor aproximativ 6 km de drum unde se află cele două localități. O posibilă soluție ar putea veni de la administrația locală din Sângeorgiu de Mureș, care este pregătită să cumpere un microbuz pe care să-l predea apoi societății de transport local Târgu Mureș. încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi însorit în cea mai mare parte a zilei, iar valorile termice vor fi specifice perioadei în care ne aflăm, poate chiar mai ridicate în centrul și vestul provinciei la orele după amiezii. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 12 grade la Alba Iulia, Sebeș, Târnăveni și Sărmașu, 11 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 7 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 3, versetele de la 19 la 22. În vremea aceea, Irod tetrarhul, fiind mustrat de Ioan pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în temniță. Deci, după ce s-a botezat tot poporul, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul și s-a coborât Duhul Sfânt peste el,

0: Evanghelice de astăzi, de momentul când Domnul nostru Iisus Hristos, smerindu-se, și-a plecat capul sub mâna Sfântului Ioan Botezătorul. Pe parcursul a patru versete ne sunt prezentate trei idei. Întâi, ne-au fost amintite faptele reprobabile ale lui Irod, tetrarhul, cel care a curmat viața Sfântului Ioan. Apoi ne-am făcut martori ai Botezătorului de la râul Iordan. În final, ne-am învrednicit să fim în chip vădit Sfânta Treime, Tatăl care a glăsuit din cer, Fiul care era în mijlocul Iordanului și Duhul Sfânt care s-a pogorât în chip de porumbel. În acel moment s-au întâlnit firescul cu suprafirescul, taina cu minunea, creatorul cu a sa creație, omul cu Dumnezeu. Prin glasul Tatălui Ceresc suntem îndemnați să fim cu luare aminte la învățăturile Domnului Iisus Hristos și la misiunea sa. Tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Treimea Sfântă se descoperă întregii creații, și lumea văzută și cea nevăzută, și cerul și pământul, și apa și omul vin la Iordan și așteaptă pe Izbăvitorul. Putem spune că la Iordan ni s-a descoperit și s-a restaurat ceea ce fusese distrus prin păcatul neascultării. Neascultarea a adus la depărtarea de Dumnezeu. Smerenia a adus binecuvântarea Tatălui Ceresc. În simfonia smereniei divine, inimile s-au bucurat, sufletele s-au înnoit, îngerii au preamărit, iar omul s-a mântuit. Sfântul Macarie Egipteanul ne spunea astfel: în veacurile fără de sfârșit, noi ne vom odihni în Dumnezeu și Dumnezeu se va odihni în noi.
1: Glasul Evangheliei.

Dragi ascultători, cuviosul Siluan Atonitul ne semnalează faptul că adevărata libertate este a nu păcătui, a iubi din toată inima și din toate puterile pe Dumnezeu și pe aproapele. Câteva momente, dragi ascultători, până la următoarea rubrică din radioprogramului nostru, rubrica intitulată Harfa Psalmistului David. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 46. Toate neamurile lumii, slavă înălțați mereu, strigă-te de bucurie înălțați lui Dumnezeu. Când fricoșat deasupra este Dumnezeu preasfântul și împărat, fără pereche, El e peste tot pământul. Fiindcă El destule neamuri a pus nouă sub picioare și sub noi a pus atâtea din păgânele popoare. Moștenire aleasă nouă, hărăzită Dumnezeu, frumusețile lui Iacob, cel iubit de cer mereu. În cântări de biruință suie Domnul scară sfântă, glas de trâmbițe de aramă slava lui pe veci o cântă. Domnului prea înalt cântați, lui cântați neîncetat, cântați celui ce ne ține și ne este împărat. Fiindcă Dumnezeu cel veșnic e împărat pe tot pământul, deci cântați osanale toți cei care aveți cuvântul. Dumnezeu împărățește peste neamuri pe pământ, cu mărire șade Domnul sus, în tronul său cel sfânt. Capii multelor popoare adunatu s-au în hram, la poporul ce-l iubește Dumnezeul lui Avram. Că puternici din lume ai lui Dumnezeu toți sunt. Dumnezeu domnește în ceruri, peste cei de pe pământ. Psalmul 47. Mare-i Dumnezeul nostru, lăudat e pe pământ. În cetatea lui măreață și în muntele lui sfânt. A Sionului colină e înălțime minunată și sub ramurile sale tot pământul se desfată. Căci pe coasta lui din crivăț, unde vântul suflă tare, pe vecie stă cetatea împăratului cel mare. Și în palatele ei sfinte Dumnezeu e cunoscut celor care îl cred pe dânsul ca un fără seamăn scut. Fiindcă iară împărații, cei ce-și pun pe frunți cunună, adunatu s-au cu toții sfat să țină împreună. Dar când îi văzură fața, îngrozitu s-au toți foarte și-au luat-o în fuga mare prinși de frică grea de moarte. Acolo, cu tremur mare, i-a cuprins cu adânc temei și durerile femeii care naște pruncul ei. Și-au pierit ca duși de vântul din al mărilor abis. Ce corăbile în țândări le preface în Tarsis. Tot ce-am auzit în vorbe, ochii mei văzut au tot. În cetatea unde șade Dumnezeul Savaot, în cetatea în care Domnul calea dreptilor socoate, Dumnezeu să o întărească în veciile lui toate. Dumnezeule, la mila-ți gândul nostru află cale, în biserica ta sfântă, în mijlocul casei tale. Ca și numele Tău, Doamne, lauda Ta-n largul lumii, audă din gură în gură până la marginile lumii, fiindcă dreapta Ta, cea sfântă, Dumnezeule îndurate, plină e de largă milă, plină este de dreptate. Să se bucure Sionul, să se bucure fierbinte, toate fiicele lui Iuda de ale Tale graiuri sfinte. Ci cutreierați, Sionul, faceți-vă iute cale, ocolindu-i ca o strajă toate zidurile sale. Turnurile numărați, întăriți a lui cetate și priviți cu nesațiu minunatele-i palate, ca să spuneți altor neamuri cu nestăvilit cuvânt, că acesta e de-a pururi Dumnezeul nostru sfânt, și că în veacurile toate, El iubind Sionul foarte, va fi nouă călăuză până dincolo de moarte. Psalmul 48. E vremea să ascultați acestea, voi, toate multele popoare. E vremea să luați aminte toți cei ce viețuiți sub soare. Toți cei de rând și cei de frunte cu suflet rece sau fierbinte, voi toți bogații și săracii, e vremea să luați aminte. Că gura mea înțelepciune să vă grăiască acum începe, iar inima mi cu al ei cuget adânc pe toate le pricepe. La pilde voi pleca urechea și până-i adormi în sicriu, prin cânturile harfei mele voi spune toate câte știu. De ce m-aș teme în restriște? De ce în suflet să mă doară, când fără margini răutatea vrăjmașilor mă împresoară? Ei numai pe a lor putere se bizuie încrezători și fală-și fac întotdeauna pe lume cu ale lor comori. Dar nu e nimeni. Oricât aur ar fi comorile-i să-i poarte, răscumpărarea lui cu aur s-o poată face de la moarte. Nici prețul de răscumpărare cu aur orși cât de greu, bogații aceștia din lume nu-l pot plăti lui Dumnezeu. Prea scumpă e răscumpărarea și niciodată niciun viu nu poate să rămână pururi fără al pământului sicriu. Ci ei vedea vor că înțelepții ca și nebunii veșnic mor și lasă altora pe lume întreagă bogăția lor. Cu mult neroadă socotință, ca pentru veci durează și vatră, de piatră în zidurile toate cu temelii adânci de piatră. Botează-și țarinile adesea cu prea trufașele lor nume, ca țarinile să-l poarte atât cât lumea va fi lume. Și nu înțeleg, sărmanii oameni, că împărați fiind sub soare, la fel cu orice dobitoace sunt, dobitoace pieritoare. Aceasta-i calea lor de-a pururi, aici, pe omenirii vale, și aceasta-i soarta tuturora acelora cu ei pe-o cale. Ca turma oilor ce în sete aleargă către al apei vad, păstori fiindu-le doar moartea, intrava turma lor în iad. A doua zi, cei drepți la suflet, la toate în viață, cei din urmă, călcavor peste toată gloata trufașilor, neroadă turmă. Topindu-se puterea care le-a fost lor sprijin toată viața, așa precum neputincioasă sub soare se topește gheața. Dar izbăvire, al meu suflet îi cere doar lui Dumnezeu, doar El din iad răscumpărava viața sufletului meu. Deci nu te teme dacă omul adună în preajma lui comori și slava casei lui se pare că trece dincolo de nori. Că în mormânt, când se va duce bogatul cel de atâția plânsul, din tot belșugul strâns o viață, nimic nu va mai lua cu dânsul. Măcar că viața lui întreagă de fericire va fi plină, el tot își va urma părinții ce nu vor mai vedea lumină. Deci nu înțeleg ei, păcătoșii, că împărați fiind sub soare, la fel cu orice dobitoace sunt, dobitoace pieritoare.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați radioascultători, este ora 11, e timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de Părintele Arhideacon Bogdan Stroia. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Întâlnirea de toamnă a economiștilor și jurnaliștilor la Mănăstirea Oașa. Chilia memorială a Sfântului Sofian a fost inaugurată la Mănăstirea Antim. Și reduceri la acatistele tipărite și comercializate online de editurile Patriarhiei Române. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În perioada 2-4 octombrie 2026, la Mănăstirea Oașa, comunitățile Arvuna și Impact se întâlnesc pentru a descoperi ce merită cu adevărat cultivat și păstrat într-o viață sub tema investiții care contează. Într-o lume în care suntem obișnuiți să evaluăm randamente, performanțe și rezultate, întâlnirea de anul acesta își propune să privească mai adânc și să redescopere acele investiții care dau sens vieții, investiția în caracter, în familie, în relații autentice, în credință, în comunitate și în vocația profesională trăită cu responsabilitate. Organizatorii se adresează economiștilor, profesioniștilor din domeniul financiar și al marketingului, jurnaliștilor, oamenilor de comunicare și tuturor celor care simt că vocația poate fi înțeleasă și trăită mai profund prin perspectiva credinței. Ambele comunități și-au rădăcinile în experiența duhovnicească și formativă a Mănăstirii Oașa, loc care de peste 31 de ani însoțește generații de tineri în căutarea sensului și a vocației. Anul acesta, cele două comunități organizează împreună întâlnirea de toamnă de la Mănăstirea Oașa. Vor participa în calitate de invitați speciali. Părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, titularul Catedrei de Studiul Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și unul dintre cei mai apreciați teologi și bibliști ai României, care va susține conferința Puterea taumaturgică a cuvântului, o perspectivă biblică. Sebastian Olar, fost director de creație la Festivalul Untold, care va susține conferința Plăcere istovitoare sau bucurie împlinitoare despre o viață trăită cu rost. Și Raluca Olar, jurnalistă și realizatoare TV, cu aproape 18 ani de experiență în televiziune la Trinitas TV, cunoscută pentru felul în care aduce în lumină binele, speranța și credința. În cadrul întâlnirii va împărtăși din experiența sa de jurnalist și om de comunicare, implicat în proiecte dedicate vieții, familiei și solidarității. Sebastian și Raluca Olar vor fi prezenți împreună la întâlnire și vor vorbi și despre parcursul lor ca familie. Într-un an dedicat familiei, mărturia lor îi va invita pe cei prezenți la o reflecție asupra uneia dintre cele mai importante investiții pe care le poate face omul. Investiția în familie, locul în care învățăm iubirea, responsabilitatea, răbdarea și dăruirea de sine. Pe lângă conferințe, programul va include momente de rugăciune, participarea la viața mănăstirii, activități de cunoaștere și dialog între participanți. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa. Arvuna și Impact sunt două comunități născute în jurul Mănăstirii Oașa. Dacă Arvuna îi aduce împreună pe economiști și profesioniști din domeniul financiar și al marketingului, Impact reunește jurnaliști și oameni de comunicare care împărtășesc valori creștin-ortodoxe și promovează adevărul, dialogul autentic și responsabilitatea cuvântului. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a sfințit duminică 27 septembrie chilia memorială a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, amenajată la Mănăstirea Bucureșteană, pe care acesta a condus-o ca stareț. Sfântul a fost o lumină a Bucureștiului, un duhovnic și un apostol al capitalei, care a încălzit și a luminat sufletele, inimile și mințile atâtor oameni din toate categoriile, de la cei mai rafinați intelectuali până la oameni simpli din întreprinderi sau țărani veniți la București pentru a primi de la Părintele Sofian cuvânt de întărire, dezlegare de păcate și binecuvântare, a spus episcopul vicar patriarhal. O casă memorială pentru un părinte duhovnicesc nu este o noutate. Citim în Pateric de mulțime de nevoitori care, după trecerea marilor părinți ai pustiului la cele veșnice, mergeau la aceste chilii pentru a-și aminti pilda viețuirii și cuvintele înțelepte ale acestor părinți, a mai spus preasfinția sa, amintind de chiliile și peșterile sfinților români cercetate de pelerini. Preasfinția sa a precizat că această chilie memorială s-a realizat cu eforturi deosebite din partea Mănăstirii Antim în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului. În continuare, au fost prezentate două volume, Mănăstirea Antim din București, Vatră de Isihasm a Sfântului Cuvios Sofian de Arhimandritul Antipa Burghelia și Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici, precum și o broșură despre Mănăstirea Antim și viața Sfântului Sofian, apărută în patru limbi, română, franceză, greacă și georgiană. Evenimentul din această duminică a marcat cinstirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivirianul, ctitorul Mănăstirii Antim din capitală, de la al cărui martiriu anul acesta s-au împlinit 310 ani. Până pe data de 30 septembrie 2026, Tipografia Cărților Bisericești desfășoară o campanie promoțională de reduceri la întreaga colecție de acatiste în limita stocului disponibil. Acestea pot fi achiziționate cu un discount de 30% prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro. Cititorii vor găsi pe site atât formatul mare, în care textul acatistului este precedat de viața pe scurt a Sfântului, cât și formatul mic, care, prin dimensiunile reduse, poate fi ușor de purtat și de citit oriunde. Sunt incluse în promoție și acatistele sfinților români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române, precum și o parte din acatistele sfintelor femei românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților de astăzi le dorim multă sănătate, fericire și binecuvântare. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000, iar dumneavoastră tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare.

Stimații radioascultători, un prim cadou muzical se îndreaptă către doamna Costea Viorica din Micești cu mesajul multă sănătate, fericire și binecuvântare alături de tradiționala urare de la mulți ani. Îi urează prietena Nica precum și vecinele.

Stimați radioascultători, încă două cadouri muzicale mai avem pentru această zi. Un cadou se îndreaptă către Iulia Matei din Cugir, din partea doamnei Roxana Popescu din Alba Iulia, iar ultimul cadou muzical se îndreaptă către Pupa Ioana din Mihalți, din partea familiei. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei.

77 de cupluri din Alboiule au sărbătorit la finalul săptămânii trecute 50 de ani de căsătorie în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Alba Iulia, ceremonia una plină de emoție, amintiri și recunoștință pentru statornicia de care au dat dovadă cei care au marcat o jumătate de secol de conviețuire, s-a dovedit a fi un eveniment deosebit. În semn de recunoștință și prețuire, Primăria Municipiului Alba Iulia a oferit fiecărui cuplu sărbătorit un cadou și un premiu în valoare de 400 de lei. Într-o postare pe rețelele de socializare, primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a afirmat că evenimentul a fost o sărbătoare a comunității albaiuliene, care știe să-și prețuiască seniorii și să le mulțumească pentru exemplul pe care îl oferă generațiilor tinere. Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au efectuat la finalul săptămânii trecute controle tematice inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiul Alba Iulia. Au fost constatate 6 nereguli, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale, din care un avertisment și 5 amenzi în cuantum de 55.000 de lei. Printre neregulile identificate se numără fumat în spații închise, pentru care au fost aplicate 3 amenzi în cuantum de 25.000 de lei, dar și punerea în funcțiune a obiectivelor fără a avea obținută în prealabil autorizația de securitate la incendiu. La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerințelor esențiale de securitate la incendiu, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor respective. Festivalul Internațional de Film și Televiziune SimFest se derulează săptămâna aceasta la Târgu Mureș și reunește producții din 25 de țări și pe 4 continente. Din cele 215 producții înscrise, 45 au fost selectate în urma preselecției pentru competiția oficială. Proiecțiile producțiilor din competiția SimFest vor avea loc la Teatrul Scena din Cetatea Medievală de luni până vineri. Accesul publicului este gratuit. O noutate a acestei ediții reprezintă zilele filmului italian organizate în parteneriat cu Institutul Cultural din Italia. Datele meteo la final, vremea va fi în general frumoasă. Astăzi în Transilvania cerul va fi însorit în cea mai mare parte a zilei, iar valorile termice vor fi specifice perioade din calendar, poate chiar mai ridicate. Centrul și vestul provinciei, la orele după amiezii, șansele de precipitații vor fi reduse, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, la această oră sunt 16 grade la Târnăveni și Câmpeni, iar la Alba Iulia, Blaj, Sebeș și Târgu Mureș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

gura de șarpe. Cei care sufereau de dureri de dinți sau măsele puneau frunze de fag pisate cu sare pentru ameliorarea durerilor. Fragii conțin polizaharide, flavonoizi, taninuri, vitamina C, substanțe minerale precum potasiu și fier, acizi organici, metil salicilat, acid silicic și ulei volatil. De la fragul de pădure se folosește și rădăcina, din care se face un ceai bun contra tusei. Fragii sunt bogați în vitamina C, așa cum spuneam, care este cunoscută pentru stimularea sistemului imunitar prin stimularea producției de celule albe din sânge, acționând în același timp ca un antioxidant în tot corpul. În mod tradițional, fragii au fost utilizați pentru a preveni dizenteria și deficiența de vitamina C. Fragii sunt adesea aplicați local pe piele pentru a elimina ridurile și petele de vârstă. Conține agenți naturali de înălbire care pot ajuta la curățarea pielii, accelerând procesul de vindecare a rănilor și a mușcăturilor de insecte. Nivelurile moderate de potasiu găsite în fragi contribuie la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea sănătății cardiovasculare. Potasiul este un vasodilatator, ceea ce înseamnă că reduce stresul asupra vaselor de sânge și a arterelor, reducând riscul de ateroscleroză, atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Atunci când consumați fragi pe stomacul gol, aceștia stimulează funcția hepatică și ajută la vindecarea daunelor provocate de ciroză și hepatită. Scăzut în carbohidrați și bogat în mulți compuși antioxidanți, fragii au fost legați de un risc mai scăzut de diabet și o mai bună întreținere a nivelului de zahăr din sânge, atât la cei cu diabet, cât și la cei cu risc crescut de a dezvolta această boală. Frunzele acestei plante au fost folosite de mult timp pentru tratarea problemelor gastrointestinale, incluzând constipația, diareea, greața și nivelurile ridicate de aciditate. Ceaiul din frunze de fragi este excelent pentru stimularea apetitului și pentru îmbunătățirea eficienței digestive și absorpția nutrienților. Cu o gamă largă de flavonoide, compuși fenolici, tanini și proantocianide, fragii pot căuta și neutraliza radicalii liberi înainte de a induce mutații în celulele sănătoase. Acest lucru poate reduce riscul de diferite tipuri de cancer și boli cronice. Fragii au conținut ridicat de apă, iar aceste fructe sunt capabile să mențină hidratarea și să crească nivelul de energie. Frunzele fragilor sunt bogate în compuși fenolici, flavonoizi, cumarine, polizaharide, pectine și hemiceluloze. Ceaiul din frunze de fag stimulează apetitul și întreg organismul în general. Se recomandă pentru diferite tulburări intestinale și curățarea stomacului. Este de asemenea un remediu excelent pentru diaree la copii. Este de asemenea indicat în cazurile de eczemă, administrat atât pe cale internă, cât și pe cale externă pentru spălături. De asemenea, ceaiul din frunze de fag previne transpirațiile nocturne și este foarte util în dizenterie și funcționarea slabă a intestinelor. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi ascultători, în septembrie Eclesia Românească l-a celebrat pe maestrul Horea Paștina cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viață. Artistul a ajuns la maturitate deplină, a pătruns în zona eterică a discursului teologic esențializat, a cromaticii înduhovnicite, a logosului geometrizat, armonizat în linii și cercuri. Logosul este atât de suveran, atât de bogat, atât de plastic și atât de permisiv cu omul, încât se lasă încadrat în armonii cromatice și liniare, se lasă capturat în culoare, el fiind Duh. Artistul Horea Paștina a petrecut ani de zile în proximitatea părintelui Stăniloae și a soției acestuia a viețuit cu ei câteva ore pe zi în apartamentul din strada Cernica, și asta în perioada în care fiica părintelui Lidia și nepotul său Dumitru Horia aleseseră calea exilului din România comunistă. Așadar, s-au sprijinit reciproc emoțional și duhovnicește și s-au pictat unul pe altul cu lentoare și gingășie în carnea inimii sau pe pânza de pe șevalet. Acum a venit rândul nostru să ne îmbogățim viața sufletească în urma acestei simbioze duhovnicești a doi oameni excepționali. Teologul Dumitru Stăniloae ne vorbește în continuare, dar altfel, prin tablourile lui Horea Paștina, ne vorbește despre punct ca despre începutul sau sfârșitul nemărginirii, ca un hotar abia perceptibil, dar care este chiar centrul creației, locul de unde pornește totul, materie condensată, geometria vârfului de ac, cuvântul în nuce. Puncte găsim pretutindeni, dar punctul paștinian este chiar locul de unde artistul știe că au început toate și se găsește în centrul vizual, cromatic și geometric al lucrărilor sale, ca o baliză vizuală și ca o veghe a minimalismului estetic, în rest alb, mult alb în diferite grade. Lumea românească, culturală și eclezială trebuie să se bucure că asemenea artiști încă mai există. Ei sunt artiști pontifi, fac puntea între cult și cultură într-o perioadă în care semidoctismul este majoritar și fundamentalismul face ravagii, în care discursul artistic este marginalizat în unele medii clericale ca fiind deviaționist dogmatic, iar rigoarea monahală este ironizată în anumite cercuri intelectuale. Pe scurt, rar un artist creștin de o asemenea anvergură ca Horea Paștina, ca atare, cu atare profunzimea trăierii în duh, a ceea ce așterne pe pânză, căci culorile și liniile lui au suflu de viață venind de la logos, iar punctul lui radiază. Câteva momente rămase până la radiojurnalul Radio România Actualități de la orele 13. Vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 miniștri din cabinetul propus de Siegfried Mureșan, audiați peste o oră în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile celorlalți 10 vor avea loc mâine, iar votul de investitură în plenul reunit al legislativului e programat miercuri. PSD și AUR reafirmă că nu vor vota noul executiv. Rusia pregătește mai multe sabotaje împotriva statelor europene, avertizează șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Papa Leon își încheie vizita în Franța la Metz cu un mesaj de pace transmis în prezența mai multor lideri europeni. Înnorări temporare astăzi și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. Comisiile parlamentare de specialitate încep peste aproximativ o oră audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Procedura durează 2 zile, iar fiecare ministru are la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. Votul în plenul reunit este programat miercuri. Pentru a trece de legislativ, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile, obiectiv greu de atins, în condițiile în care PSD și AUR spun că nu vor vota acest cabinet. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, care se află la Parlament și ne oferă mai multe informații. Bună ziua, Alina!
2: Bună ziua! De la ora 14 debutează audierile candidaților propuși pentru a ocupa funcții de miniștri în cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Acesta a declarat de dimineață într-un interviu radio că va mai discuta astăzi cu reprezentanții minorităților naționale în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare și sublinia din nou că cheia este la PSD, Siegfried Mureșan.
3: M-am trezit azi dimineața cu gândul că guvernul va trece, fiindcă trebuie să știu exact ce am de făcut ca începând de joi să conducem guvernul să implementăm planul de guvernare. Orice altceva ar fi irresponsabil. Avem cu certitudine 170 de voturi din partea celor trei partide care mă susțin, PNL-ul, USR-ul, DMR. Ne-am întâlnit săptămâna trecută cu grupul minorităților naționale și ne vom mai întâlni și astăzi. Ne mai întâlnim și cu parlamentari neafiliați și de la alte partide mai mici, dar într-adevăr, momentul adevărului va fi pentru PSD dacă prelungește criza și pactizează în continuare cu AUR.
2: În schimb, Consiliul Politic al PSD a decis în unanimitate de dimineață să nu susțină instalarea cabinetului Mureșan. Parlamentarii socialdemocrați vor participa la audierile candidaților propuși, dar vor vota împotrivă, a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu.
4: Susținătorii acestui guvern amenință că România va intra în geanc dacă nu-l votăm, dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri care le-a scris în programul de guvernare ar duce la un deficit minim de 7,4% din PIB. Deci totul este praf în ochi. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică.
2: Și președintele AUR, George Simion, a reafirmat că formațiunea sa nu va vota cabinetul propus de Siegfried Mureșan și că alegerile anticipate sunt soluția de ieșire din blocajul politic.
5: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o.
2: Candidatul propus pentru funcția de ministru al energiei, Sebastian Burduja, deschide lista celor audiați în comisiile reunite pentru energie, politică economică, industrie și servicii din Senat și Camera Deputaților.
1: Mulțumim, Alina Stănuță. Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, în timp ce prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. Ce spun șoferii bucureșteni despre actuala situație, aflăm de la reporterul nostru, Alexandru Avram.
6: Și astăzi prețurile carburantului la pompă au cunoscut o ușoară creștere față de ziua precedentă. Șoferii bucureșteni spun că acest lucru se reflectă direct în costul alimentării, dar și în prețurile produselor de la raft și al serviciilor care implică transport.
7: Eu merg foarte mult cu mașina firmei și carburantul se deconta de firmă, iar cu mașina mea merg mai mult în weekend și pe distanțe scurte, nu am drumuri lungi de făcut cu ea.
6: Dar ca firmă se simte vreo schimbare?
7: A început să crească cu vreo 100-150 lei pe săptămână la un plin, în funcție de cât merg zilnic. Am prieteni care unii nu mai merg deloc sau mai rar.
8: Observ că din cauza combustibilului tot cresc prețurile la absolut orice, de asemenea cresc prețurile inclusiv la mâncare, inclusiv la energie electrică, la gaze și tind să cred că toate sunt legate între ele. Pe de altă parte, acum un an, doi mă costa un plin de combustibil 300 de lei, acum efectiv a ajuns să se dubleze, ceea ce se resimte și mă face să merg mai puțin cu mașina decât mergeam înainte. Cred că o să fie motivați cât mai curând, cât mai mulți oameni să folosească transportul în comun mai mult și să folosească poate inclusiv pe distanțe mai lungi transportul în comun.
6: Pe fondul tensiunilor geopolitice, dar și al instabilității politice din România, prognoza la pompă rămâne una instabilă. Cotațiile internaționale și presiunea fiscală anunță un viitor cu prețuri ridicate pentru șoferi.
1: Doar 26% din consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de anul trecut, potrivit unui studiu al companiei de audit PricewaterhouseCoopers. România se situează sub media de aproximativ o treime din Europa Centrală și de Est și mult sub media globală de 48%. În același timp, aproape 11% din români spun că familia lor are dificultăți în plata facturilor, față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în evoluția veniturilor și a consumului. Salariul mediu net, ajustat cu inflație, era în iunie cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni din 2026. Blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor din Sălaj, județ cu un efectiv semnificativ de animale. Pentru mulți producători, această blocadă a însemnat lipsa lichidităților necesare pentru a-și achita creditele și furnizorii. În plus, seceta prelungită a cauzat la rândul său probleme majore, înjumătățind producția de furaje din acest an. Adrian Lungu relatează.
9: Crescătorii de oi au rămas cu miei nevânduți, acumulând pierderi însemnate. Fermierul Gheorghe Codre.
10: N-avem fân, n-avem furaje, miei nu i-am vândut. Acum 2 ani am dat mie aici la Zalău, la cineva, la un arab și nu mi-o dat nici la bani. Eu băga firma în insolvență.
9: Probleme mari sunt cauzate și de secetă. Fermierul Dumitru Ardelean.
11: Face mari probleme agricultorilor. În primul rând, baza furajeră este foarte subțire, adică nu mai putem să facem cantitatea de fân pe care o făceam altă dată. Și primul lucru care ne vine în minte este să diminuăm efectivele de animale. Până și pombii fructiferi suferă din cauza apei.
9: Scumpirea motorinei și altor produse necesare în agricultură. Cultura reprezintă o altă problemă.
12: Acum s-a urcat motorina negată. La toate lucrările, aia e baza. Începând de la arat și cătând cu fânul. Și s-a scumpit foarte mult și inputurile. Sămânță, gunoi, erbicide, tot ce folosești ca să faci hrană la animale.
9: Reprezentanții asociațiilor agricole din Sălaj cred că situația se va agrava dacă exporturile nu vor fi reluate în cel mai scurt timp și nu va ploua în următoarea perioadă.
1: 13 și 8 minute, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Ținuta decentă, adecvată în cadrul școlilor și liceelor, nu este o constrângere, ci un simbol al apartenenței, mândriei și al echității sociale, susține inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul Daniel Zamfir. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, senatorul a spus că uniforma nu rezolvă problemele învățământului sau bullying-ul, dar poate fi un prim pas.
13: La școală nu trebuie scos în evidență statutul social al părinților și nici apetitul pentru ultimele apariții în materie de modă ale unora cu evidente posibilități materiale în detrimentul actului de educație. Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie și de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o. Fiecare unitate școlară, chiar acolo, profesorii, părinții, elevii își vor putea alege ținuta.
1: Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. Acesta a fost deja aprobat de Senat și urmează să fie trimis la Camera Deputaților, care este for decizional. Elevii sunt nemulțumiți de proiectul de lege care prevede introducerea uniformelor obligatorii, unul din motive fiind acela că purtarea lor nu ar elimina diferențele dintre elevi și nici motivele pentru care aceștia pot ajunge victime ale bullying-ului. Consiliul Național al Elevilor i-a îndemnat pe elevii din toată țara să vină astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de această lege. Felicia Mocanu are detalii.
14: Consiliul Național al Elevilor reclamă faptul că aceștia nu au fost consultați și nici invitați la dezbaterea proiectului. CNE transmite, citez, inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.
15: Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași culoare la bluză. Ele se pot foarte ușor muta în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în cum se afișează elevii online. Noi nu considerăm că bullying-ul apare pentru că elevii au haine diferite. Apare acolo unde școala nu are mecanisme reale de prevenție, unde consilierea e insuficientă, unde profesorii nu sunt sprijiniți să gestioneze conflicte și, cel mai important, elevii nu simt că pot vorbi în siguranță despre ceea ce li se întâmplă.
16: Te-ai îmbrăcat astăzi în negru?
17: Da, doar pentru că ne impun uniforme, nu consider că rezolvi absolut nimic, adică sunt anumite probleme în sistemul nostru de învățământ și educație care trebuie rezolvate și nimeni nu dă atenție.
18: Nu sunt de acord cu uniformele. Mi se pare că prin vestimentație fiecare elev își poate exprima personalitatea.
19: Există bullying din cauza felului în care elevii vin îmbrăcați. E adevărat sau nu?
18: Nu mi se pare. Cel puțin în colectivul nostru nu există.
20: Nici la gimnaziu, nici la liceu. Nu e neapărat suport.
21: Trebuie să purtăm haine decente. Nu cred că trebuie să revenim la uniformele de acum 30 de ani.
1: Informații externe, acum campania rusească de sabotaj în Europa se va intensifica, potrivit șefei diplomației europene Kaya Kallas. Obiectivul Moscovei este să submineze atât democrațiile europene, cât și sprijinul acestora pentru Ucraina. La Bruxelles se discută despre strategia de respingere a atacurilor hibride rusești. În paralel, la nivelul NATO, se ia în calcul și o implicare a alianței în combaterea atacurilor hibride, dar aici opiniile aliaților sunt împărțite. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai multe.
22: Uniunea își pregătește strategia în caz de agresiune, în speță modul în care statele se ajută reciproc împotriva unui posibil incident major, ce instrumente pot fi folosite și care este coordonarea la nivel european. În acest moment, atacurile hibride iau diverse forme, de la sabotaje și atacuri cibernetice până la manipularea opiniei publice de către state sau entități terțe. Rusia este aici principalul actor, iar Kaya Kallas spune că serviciile de informații europene vin cu date care confirmă faptul că Moscova mărește presiunea și numărul atacurilor hibride.
23: We need to be vigilant.
22: Trebuie să fim vigilenți deoarece avem informații că Rusia plănuiește mai multe acte de sabotaj, mai multe atacuri împotriva democrațiilor noastre. Și asta pentru a diviza societatea noastră, pentru a ne intimida, pentru a ne împiedica să ajutăm Ucraina. Este un lucru de care trebuie să ținem cont. Iar atunci când avem informații, să reacționăm înainte ca aceste atacuri să aibă loc. Surse din interiorul NATO spun că și alianța s-ar putea implica mai mult în viitor în problema atacurilor hibride, cu un spectru mai larg, nu doar, spre exemplu, pentru paza infrastructurii critice submarine. Există mulți aliați, în special din jumătatea de est a NATO, care insistă pe această implicare, în timp ce restul sunt rezervați. Rezervele vin din faptul că NATO este o alianță militară, creată pentru a respinge o agresiune doar din acest spectru. Pentru unii aliați, implicarea NATO în spectrul larg al atacurilor hibride ar putea conduce la o escaladare nedorită a tensiunilor dintre NATO și Rusia.
1: Între timp, Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi 5 proiecte de interes comun în domeniul apărării, iar România va fi implicată în toate aceste proiecte. E vorba de proiecte privind dezvoltarea și producția dronelor și a sistemelor antidronă, apărarea maritimă, capabilități spațiale, apărarea antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității flancului estic al Uniunii. Papa Leon al XIV-lea își încheie astăzi vizita de 4 zile în Franța, în orașul Metz, cu un mesaj de pace pentru Europa. Președintele Emmanuel Macron i-a invitat să asiste la discursul suveranului pontif pe liderii statelor europene și pe șefii instituțiilor de la Bruxelles. Suntem acum în direct cu corespondenta noastră, Daniela Coman, care ne dă detalii. Bună ziua!
24: Bună ziua! Ceremonia dedicată întâlnirii cu Papa Leon al XIV-lea este în curs de desfășurare la centrul Schumann din Metz. Suveranul pontif își continuă în acest moment discursul de aproape 20 de minute. Pornind de la rădăcinile creștine ale Europei, el a vorbit despre importanța integrării europene și despre rolul său central în pacea care a domnit în Europa în ultimii 80 de ani. I-a elogiat pe părinții fondatori ai Uniunii Europene și și-a exprimat speranța că visul privind construcția europeană, care a avut la bază credința creștină, va fi dus mai departe în pace și solidaritate cu respect față de libertatea de exprimare și de religie, față de demnitatea ființei umane, în contextul multicultural care definește în prezent comunitatea europeană. Creștinismul a inspirat egalitatea tuturor oamenilor, copii ai aceluiași Dumnezeu, fără distinție de rasă, culoare, clasă socială, a spus Leon al XIV-lea. A invoca numele lui Dumnezeu pentru a legitima violența sau opresiunea este o profanare a numelui său. Nimic din ceea ce desfigurează demnitatea umană nu poate să pretindă că are inspirație divină autentică, spunea Papa mai devreme la întâlnirea cu reprezentanții diverselor culte din Franța, care a avut loc de asemenea mai devreme azi dimineață la Metz. În discursul său de salut adresat suveranului pontif și invitaților europeni, președintele Emmanuel Macron a mulțumit pentru această vizită plină de simboluri a Papei Leon al XIV-lea la Metz, acest teritoriu marcat de istorie, unde s-a făurit reconcilierea franco-germană. El a descris orașul și regiunea drept piatra de temelie a integrării europene. Între liderii europeni prezenți la acest eveniment, Marele Duce Guillaume al Luxemburgului și prim-ministrul acestui stat, prințul Albert de Monaco și prințesa Charlène, liderii unor landuri germane vecine, reprezentanți diplomatici ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, numeroși oficiali francezi, desigur. În această după-amiază, Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în superba catedrală Saint-Étienne din Metz, la care va asista și președintele Emmanuel Macron. Peste 60.000 de oameni sunt așteptați în catedrală, dar și pe străzile din apropiere, mulți venind din țările vecine. Ați fi deocamdată.
1: Mulțumim, Daniela Coman. Cer variabil astăzi cu norări temporare și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Brașov și Constanța, 19 la Sibiu și 23 la Timișoara, 24 de grade în București și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
0: Bun găsit tuturor! România joacă astăzi de la 21:45 pe Arena Națională cu Bosnia-Herțegovina în cel de-al doilea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori și va fi în direct la Radio România Actualități. În prima etapă, România a pierdut cu 2-1 pe terenul Suediei, iar Bosnia-Herțegovina a terminat la egalitate, scor 0-0 la Varșovia cu Polonia. Capitanul Naționalei României, Nicolae Stanciu.
3: Timpul a fost foarte scurt de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață dânsul la antrenamente, credem în ceea ce lucrăm și avem încredere în noi și mai mult curaj, cu siguranță vom arăta și mai bine și vom reuși să obținem rezultate bune. Nu mă gândesc la nimic, dacă sunt titular sau nu. Suntem 30 de jucători aici și trebuie să ne susținem între noi pentru binele echipei naționale. Nu contează cine intră titular sau nu, cred că oricare dintre colegii mei pot să fie titulari.
0: În grupa României se mai dispută astăzi tot de la 21:45 partida Suedia-Polonia. Selecționerul României Gheorghe Hagi a anunțat astăzi cei 23 de jucători pe care va conta la meciul cu Bosnia-Herțegovina. 6 dintre titularii partidei cu Suedia nu se regăsesc însă în lot. Aceștia sunt Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Totodată Marius Marin, Raul Oprus și Bogdan Narakovițan, neincluși în lot la primul meci din Suedia, nu vor fi utilizați nici la disputa din această seară. Selecționerul României, Gheorghe Hagi.
4: Gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele trei puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Ne pare rău că nu sunt suporteri în tribună, că era un avantaj, dar gândul și direcția care trebuie să mergem e să facem în așa fel încât să câștigăm meciul. Vom face multe schimbări, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători, pentru că cei care o să intre trebuie să câștige meciul.
0: Cu o săptămână înaintea meciului România-Suedia, reprezentanții Federației Române de Fotbal au anunțat că mai sunt disponibile aproape 10.000 de bilete. Până acum, peste 40.000 de tichete au fost deja procesate și nu este exclus ca primul meci oficial al tricolorilor cu spectatori din această ediție de Liga Națiunilor să se dispute cu casa închisă. România-Suedia va avea loc pe 5 octombrie pe Arena Națională cu începere de la ora 21:45. Oțelul Galați, ocupant al locului 14 în Superliga de Fotbal, și-a prezentat astăzi oficial noul antrenor, pe portughezul Rui Duarte. Tehnicianul de 48 de ani era liber de contract din februarie, după despărțirea de Athletic Club, echipă din Liga a doua în Brazilia. În urmă cu 2 ani, Rui Duarte a fost antrenor interimar la Braga. La oțelul, el l-a înlocuit pe croatul Stjepan Tomas, care a fost demis.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei cu Sorin Croitorescu.
2: Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
5: Bună ziua tuturor! Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, a trimis o scrisoare ministrilor energiei din cele 27 de state membre, în care îndeamnă să se pregătească foarte bine și chiar urgent înainte de sezonul de iarnă. Ne confruntăm cu o criză a prețurilor corelată cu o criză a aprovizionării, a scris Comisarul European pentru Energie. Sunt și câteva recomandări în scrisoare, o să ajungem și acolo, dar mai întâi să vedem...

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop, dragilor ascultători, și vorbim de la această oră, încercând de la Radio Liturghia să răspundem la întrebarea: cum să-l învățăm pe copil ce este frumos? Trebuie să-i fixăm atenția copilului asupra frumuseții. Uite ce nor frumos, ce apus frumos, ce pasăre frumoasă, uite ce icoană frumoasă este aici, ce frumoase sunt veșmintele preoților, ascultă cât de frumos cântă privighetorile, cât de frumoasă este cântarea bisericească și așa mai departe. Fixarea atenției asupra acestor lucruri care răsfrâng frumusețea dumnezeiască din lumea aceasta, capacitatea de a contempla această frumusețe, dacă este dezvoltată la timp, formează sufletul copilului, îl schimbă. Poate că la un moment dat copilul va fi atras de o anumită muzică, de anumite filme sau mai știu eu de ce alte lucruri, el e o ființă curioasă. Noi suntem cei pe care puține lucruri mai interesează și cărora nu le mai trebuie nimic, însă pe copil îl interesează tot, vrea să încerce tot, să cunoască tot, dar după ce simte, după ce înțelege despre ce este vorba de fapt, renunță la lucrul respectiv dacă a fost educat în spiritul frumuseții adevărate. Fragment din lucrarea Educarea copilului, sfaturi ale duhovnicilor și psihologilor ortodoxi.

0: Prima rubrică a radioprogramului nostru Kaleidoscop de astăzi se intitulează Personalitatea zilei și vă invităm să o audiați în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea asupra căreia ne oprim astăzi este Margareta Pogonat, o altă importantă actriță de teatru și film. Margareta Pogonat, născută Margareta Calliopi, s-a născut la 6 martie 1933 la Iași, într-o familie în care arta și disciplina au avut un rol important. Tatăl său, ofițer, a murit în război, iar mama era actriță, cea care i-a insuflat dragostea pentru scenă, deși în copilărie ea visa să devină medic. Tinerețea i-a fost marcată de independență, fiind nevoită să practice diverse meserii până la admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1959. A debutat pe scena teatrului din Botoșani, iar apoi a evoluat la Teatrul Național din Iași și la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, unde a interpretat roluri importante în piese precum O noapte furtunoasă și Gaițele. Din 1974 până la pensionare a fost actriță a Teatrului Notara din București, unde a avut o activitate artistică intensă. În cinematografie a debutat la sfârșitul anilor 50 și a jucat în numeroase filme, dintre care se remarcă Actorul și sălbaticii și Binecuvântată fi închisoare. A fost prezentă și în seriale de televiziune cunoscute precum Pistruiatul și Lumini și umbre. Pe lângă cariera de actriță a fost și regizor de teatru și a colaborat cu Teatrul Național Radiofonic. Din 1992 s-a dedicat și activității didactice, predând actoria și formând generații de studenți. Pentru contribuția sa artistică a fost distinsă cu numeroase premii, printre care premiile UCIN și premiul UNITER pentru întreaga activitate. În semn de apreciere, i-a fost dedicată o stea la Ploiești, alături de alți mari actori români. Margareta Pogonat s-a stins din viață la 11 mai 2014 la București.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.
10: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre joc, sport și fair play. Este bine știut faptul că omul își dezvăluie adevărata fire când joacă sau se joacă. Brâncuș spunea pe drept cuvânt că atunci când nu mai suntem copii, înseamnă că am murit de mult. Fie că recunoaștem sau nu, bucuria de a rămâne copil există în fiecare dintre noi. O caracteristică a celui mic este dorința de a fi liber, de a se juca tot timpul. Se joacă singur, dar așa se plictisește repede pentru că intervine o altă trăsătură umană. Nevoia de a se confrunta cu cei din jur, spiritul de competitivitate. Altfel spus, necesitatea de a demonstra că el este cel mai bun. Orice joc între mai mulți are însă niște reguli precise care trebuie respectate. Din nevoia de a câștiga, unii le încalcă uneori cu naivitate. în lumea copiilor, totul este mai drept, mai adevărat, mai cinstit, dar și mai crud. Cel care a greșit este sancționat prompt cu excluderea din joc. Va suferi, dar va înțelege totodată că fair play-ul este indispensabil în societate. Nu altfel stau lucrurile în viața adulților atunci când aceștia intră în joc. Un mare sportiv, campion în cursele automobilistice, a fost întrebat în ce constă secretul succeselor sale. Am acționat mereu ca și cum ceilalți au toate drepturile și eu niciunul, a spus el. Iată un minunat principiu de urmat, nu numai când jucăm, dar în toate împrejurările vieții. Iar pentru ca acest principiu să nu fie considerat drept un semn de slăbiciune, ar trebui să nu avem de-a face cu mediul rechinilor, dar nici cu cel al fazanilor. Să adăugăm și că pentru cei care au în vedere funcția recreativă a jocului, există anumite principii de tact și de bun simț. Dacă cineva nu le respectă, nu va mai fi invitat niciodată într-un grup care se reunește pentru a se distra.

0: plecat în cer.
1: Dragile ascultători, o familie se naște din sentimentul de dragoste dintre două persoane care devin soț și soție. Pe această iubire se întemeiază această instituție, izvorul acestei iubiri este dragostea părintească și dragostea copiilor față de părinți, precum și iubirea reciprocă dintre membrii familiei. Iubirea înseamnă consimțământul de a se jertfi mereu pentru o anumită persoană, de a o ocroti, da, de a se bucura de reușitele ei ca și cum aceste reușite ne-ar aparține nouă, de a se întrista de necazurile ei ca și cum aceste necazuri ar fi ale noastre. Într-o familie, omul este nevoit să împartă împreună cu celălalt membru necazul și bucuria acestuia. În căsătorie și în dragoste, omul transferă centrul intereselor proprii al concepțiilor sale despre lume în altă persoană, se debarasează de propriul egoism și egocentrism, se adâncește în viață. Într-o oarecare măsură, el începe să vadă lumea din perspectiva și din perspectiva celuilalt. Dragostea pe care noi o primim din partea soțului și a copiilor ne oferă plinătatea vieții, ne face mai bogați sufletește și mai înțelepți, sublinează părintele profesor Gleb Caleda în lucrarea Biserica din Casă.

0: Dragi ascultători, ora 14 și 15 minute aduce în undă rubrica Sinaxar, prezentată și astăzi de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 28 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Hariton Mărturisitorul. Hariton a fost un locuitor slăvit și credincios al cetății Iconium. Aprinzându-se de râvna pentru credința creștină prin pilda Sfintei Tecla, ce viețuise în aceeași cetate, Hariton a mărturisit pe față numele lui Hristos. Când împăratul Aurelian a pornit cumplita sa prigoană împotriva creștinilor, Hariton a fost dus îndată la judecată înaintea igemonului cetății. Acesta i-a poruncit să se închine idolilor, dar Hariton i-a răspuns: toți idolii voștri sunt diavoli și au fost surpați din ceruri în iadul cel mai de jos. Hariton a mărturisit limpede credința sa într-unul Dumnezeu cel viu, ziditorul a toate, și în Iisus Domnul, mântuitorul neamului omenesc. Atunci, la porunca igemonului, sfântul a fost muncit și bătut până ce trupul său s-a făcut tot numai o rană. Când pe Aurelian l-au ajuns din urmă nelegiurile sale și l-a pierit de moarte cumplită, Hariton a fost slobozit din temțe și a scăpat de muncire, sălășluindu-se în Ierusalim. Pe cale a fost prins de tâlhari, dar a scăpat din mâinile lor prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Nevoind să se întoarcă în Iconium, Hariton a mers în pustia Faran. Acolo a întemeiat o mănăstire și a adunat o obște de monahi, cărora le-a rânduit o pravilă de viețuire. Mai pe urmă, pentru a fugi de slava oamenilor, s-a sălășluit în altă pustie aproape de Ierihon. Acolo a întemeiat o altă mănăstire, care s-a numit Mănăstirea lui Hariton. La urmă a zidit și o a treia mănăstire, Suca, pe care grecii au numit-o Vechea Lavră. Hariton s-a săvârșit la adânci bătrâneți, sălășluindu-se într-o slava Domnului său în ziua de 28 septembrie a anului 350. Moaștele sale odihnesc în mănăstirea sa cea din tâi. Se crede că Sfântul Hariton este cel ce a alcătuit rânduiala de tundere în monahism. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului proroc Baruch. El a fost ucenicul și prietenul credincios al marului proroc Ieremia. Baruch a prorocit întoarcerea evreilor din robia babiloneană, căderea Babilonului și venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Se spune că el a fost ucis de evrei din Egipt, asemenea prorocului Ieremia, în veacul al VII-lea mai înainte de Hristos. Tot astăzi se face pomenirea Sfântului mucenic Marcu Păstorul. Pe vremea lui Diocletian, Magnus, magistratul Antiohiei, a mers odată la vânătoare împreună cu ostașii săi. Gonind pe urmele unei sălbăticiuni, ostașii au văzut cum fiara s-a îndreptat de grabă spre Marcu, ce își păștea turma prin locurile acelea. Fiara ședea cu blândețe la picioarele păstorului, care era omul lui Dumnezeu. Văzând acestea, 30 de ostași au ascultat învățătura de credința lui Marcu și au crezut în Hristos. Numul după aceea li s-au tăiat capetele. Atunci magistratul l-a legat și pe Marcu, l-a dus în cetate și a chemat de față trei frați, pe Alexandru, Alfeu și Zosima, care erau fierari. El le-a poruncit să facă unelte de muncire cu care urma să-l chinuiască pe Marcu. Dar, stând de vorbă cu Sfântul Marcu, toți trei au mărturisit credința creștinească și au nesocotit porunca magistratului. Acesta i-a osândit atunci la moarte, poruncind să li se toarne pe gât plumb topit. Apoi a fost ucis și Sfântul Marcu prin tăierea capului. Magistratul a poruncit ca Sfântul său cap să fie pus spre batjocură în capiștea Artemidei. Pentru aceasta capiștea s-a surpat prin puterea lui Dumnezeu. Tot asta se face pomenirea Sfântului mucenic Veceslau, regele cehilor. Veceslau a fost nepotul Sfintei Ludmila. Rege fiind, el s-a nevoit într-o credință, asemenea marilor pusnici, și a întărit dreapta învățătură creștină în mijlocul poporului său. El veghea cu multă râvnă ca niciun nevinovat să nu pătimească la scaunul de judecată într-o împărăția sa. De râvnă pentru credința creștină și pentru dragostea sa către aproapele, Sfântul Veceslav cumpăra copii păgâni ce erau vânduți ca robi, îi boteza îndată și creștea într-o creștinească credință. El a tălmăcit Evanghelia de la Ioan în limba cehă și a adus la Praga moaștele Sfântului Vit și ale Sfintei Ludmila. Fratele său, Boleslav,
l-a poftit la ospeție la curtea sa, iar apoi l-a ucis. Îndată după aceea, Boleslav a adus în țară preoți germani care țineau slujbe în limba latină. Sfântul Veceslav a pătimit în anul 935 și moaștele sale odihnesc la Praga.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la întoarcerea împăratului Ozia spre răutate. Cum luând tărie cu ajutorul Dumnezeu, Ozia a căzut în mândrie și în stricăciune. Și să luăm aminte cum a stricat legea și, nesocotind sfatul preoților, a luat cădelnița și a voit să tămâieze în templul lui Dumnezeu.

Stimați radioascultători, 4 minute rămase până la grupajul informativ de la ora 14 și 30 de minute. Rămâneți alături de frecvențele Rădure Întregirea. Până atunci aveți parte de muzică din repertoriul grecesc.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Primăria Blaj alocă 1,8 milioane de lei pentru repararea unei străzi. Pregătiri pentru examenul de rezidențiat la Târgu Mureș și polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul eSigur. Primăria Blaj alocă 1,8 milioane de lei pentru repararea unei porțiuni de circa 600 de metri din strada Dr. Vasile Suciu. Lucrările includ refacerea asfaltului, 95 de locuri de parcare pentru riverani și un canal pluvial nou din beton armat. Contractul mai include organizarea de șantier și lucrările conexe necesare punerii în funcțiune și recepției investiției. Valoarea totală estimată a investiției depășește 1,7 milioane de lei fără TVA. La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș se desfășoară ultimele pregătiri pentru examenul național de rezidențiat. Concursul va avea loc în data de 15 noiembrie în toate cele 6 centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, iar dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. La examenul de rezidențiat de anul trecut, peste 830 de candidați au concurat pe 500 de locuri și posturi la Centrul Universitar din Târgu Mureș. Polițiștii rutieri acționează astăzi pe șoselele din Alba cu sistemul de monitorizare a traficului eSigur pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere, în special în zonele cu risc crescut. Sistemul folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi însorit în cea mai mare parte a zilei, iar valorile termice vor fi specifice perioadei în care ne aflăm, poate chiar mai ridicate în centrul și vestul provinciei la orele după amiezii. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 20 la Târgu Mureș, Sărmașu și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice?
1: Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 46. Toate neamurile lumii, slavă înălțați mereu, strigă-te de bucurie înălțați lui Dumnezeu. Când fricoșat deasupra este Dumnezeu preasfântul și împărat, fără pereche, El e peste tot pământul. Fiindcă El destule neamuri a pus nouă sub picioare și sub noi a pus atâtea din păgânele popoare. Moștenire aleasă nouă, hărăzită Dumnezeu, frumusețile lui Iacob, cel iubit de cer mereu. În cântări de biruință suie Domnul scară sfântă, glas de trâmbițe de aramă slava lui pe veci o cântă. Domnului prea înalt cântați, lui cântați neîncetat, cântați celui ce ne ține și ne este împărat. Fiindcă Dumnezeu cel veșnic e împărat pe tot pământul, deci cântați osanale toți cei care aveți cuvântul. Dumnezeu împărățește peste neamuri pe pământ, cu mărire șade Domnul sus, în tronul său cel sfânt. Capii multelor popoare adunatu s-au în hram, la poporul ce-l iubește Dumnezeul lui Avram. Că puternici din lume ai lui Dumnezeu toți sunt. Dumnezeu domnește în ceruri, peste cei de pe pământ. Psalmul 47. Mare-i Dumnezeul nostru, lăudat e pe pământ. În cetatea lui măreață și în muntele lui sfânt. A Sionului colină e înălțime minunată și sub ramurile sale tot pământul se desfată. Căci pe coasta lui din crivăț, unde vântul suflă tare, pe vecie stă cetatea împăratului cel mare. Și în palatele ei sfinte Dumnezeu e cunoscut celor care îl cred pe dânsul ca un fără seamăn scut. Fiindcă iară împărații, cei ce-și pun pe frunți cunună, adunatu s-au cu toții sfat să țină împreună. Dar când îi văzură fața, îngrozitu s-au toți foarte și-au luat-o în fuga mare prinși de frică grea de moarte. Acolo, cu tremur mare, i-a

0: află cale, în biserica ta sfântă, în mijlocul casei tale. Ca și numele tău, Doamne, lauda ta în largul lumii, audă din gură în gură până la marginile lumii, fiindcă dreapta ta, cea sfântă, Dumnezeule îndurate, plină e de largă milă, plină este de dreptate. Să se bucure Sionul, să se bucure fierbinte, toate fiicele lui Iuda, de ale tale, graiuri sfinte. Ci cutreierați, Sionul, faceți-vă iute cale, ocolindu-i ca o strajă toate zidurile sale. Turnurile numărați, întăriți a lui cetate și priviți cu nesațiu minunatele-i palate, ca să spuneți altor neamuri cu nestăvilit cuvânt că acesta e de-a pururi Dumnezeul nostru sfânt și că în veacurile toate, el iubind Sionul foarte, va fi nouă călăuză până dincolo de moarte. Psalmul 48. E vremea să ascultați acestea, voi, toate multele popoare. E vremea să luați aminte toți cei ce viețuiți sub soare. Toți cei de rând și cei de frunte cu suflet rece sau fierbinte, voi toți bogații și săracii, e vremea să luați aminte. Că gura mea înțelepciune să vă grăiască acum începe, iar inima mi cu al ei cuget adânc pe toate le pricepe. La pilde voi pleca urechea și până-i adormi în sicriu, prin cânturile harfei mele voi spune toate câte știu. De ce m-aș teme în restriște? De ce în suflet să mă doară, când fără margini răutatea vrăjmașilor mă împresoară? Ei numai pe a lor putere se bizuie încrezători și fală-și fac întotdeauna pe lume cu ale lor comori. Dar nu e nimeni, oricât aur ar fi comorile-i să-i poarte, răscumpărarea lui cu aur s-o poată face de la moarte. Nici prețul de răscumpărare cu aur oricât de greu, bogații aceștia din lume nu-l pot plăti lui Dumnezeu. Prea scumpă e răscumpărarea și niciodată niciun viu nu poate să rămână pururi fără al pământului sicriu. Ci ei vedea vor că înțelepții ca și nebunii veșnic mor și lasă altora pe lume întreagă bogăția lor. Cu mult neroadă socotință, ca pentru veci durează și vatră, de piatră în zidurile toate cu temelii adânci de piatră. Botează-și țarinile adesea cu prea trufașele lor nume, ca țarinile să-l poarte atât cât lumea va fi lume. Și nu înțeleg, sărmanii oameni, că împărați fiind sub soare, la fel cu orice dobitoace sunt, dobitoace pieritoare. Aceasta-i calea lor de-a pururi, aici, pe omenirii vale, și aceasta-i soarta tuturora acelora cu ei pe-o cale. Ca turma oilor ce în sete aleargă către al apei vad, păstor fiindu-le doar moartea, intrava turma lor în iad. A doua zi, cei drepți la suflet, la toate în viață, cei din urmă, călcavor peste toată gloata trufașilor, neroadă turmă, topindu-se puterea care le-a fost lor sprijin toată viața, așa precum neputincioasă sub soare se topește gheața. Dar izbăvire, al meu suflet îi cere doar lui Dumnezeu, doar El din iad răscumpărava viața sufletului meu. Deci nu te teme dacă omul adună în preajma lui comori și slava casei lui se pare că trece dincolo de nori, că în mormânt când se va duce bogatul cel de atâția plânsul, din tot belșugul strâns o viață, nimic nu va mai lua cu dânsul. Măcar că viața lui întreagă de fericire va fi plină, el tot își va urma părinții ce nu vor mai vedea lumină. Deci nu înțeleg ei, păcătoșii, că împărați fiind sub soare, la fel cu orice dobitoace sunt, dobitoace pieritoare.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeu!
2: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi radioascultători, ora 15 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru, Părintele Bogdan Stroia. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Întâlnirea de toamnă a economiștilor și jurnaliștilor la Mănăstirea Oașa. Chilia memorială a Sfântului Sofian a fost inaugurată la Mănăstirea Antim. Și reduceri la acatistele tipărite și comercializate online de editurile Patriarhiei Române. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În perioada 2-4 octombrie 2026, la Mănăstirea Oașa, comunitățile Arvuna și Impact se întâlnesc pentru a descoperi ce merită cu adevărat cultivat și păstrat într-o viață sub tema investiții care contează. Într-o lume în care suntem obișnuiți să evaluăm randamente, performanțe și rezultate, întâlnirea de anul acesta își propune să privească mai adânc și să redescopere acele investiții care dau sens vieții, investiția în caracter, în familie, în relații autentice, în credință, în comunitate și în vocația profesională trăită cu responsabilitate. Organizatorii se adresează economiștilor, profesioniștilor din domeniul financiar și al marketingului, jurnaliștilor, oamenilor de comunicare și tuturor celor care simt că vocația poate fi înțeleasă și trăită mai profund prin perspectiva credinței. Ambele comunități și-au rădăcinile în experiența duhovnicească și formativă a Mănăstirii Oașa, loc care de peste 31 de ani însoțește generații de tineri în căutarea sensului și a vocației. Anul acesta, cele două comunități organizează împreună întâlnirea de toamnă de la Mănăstirea Oașa. Vor participa în calitate de invitați speciali. Părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, titularul Catedrei de Studiul Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și unul dintre cei mai apreciați teologi și bibliști ai României, care va susține conferința Puterea taumaturgică a cuvântului, o perspectivă biblică. Sebastian Olar, fost director de creație la festivalul Untold, care va susține conferința Plăcere istovitoare sau bucurie împlinitoare despre o viață trăită cu rost. Și Raluca Olar, jurnalistă și realizatoare TV, cu aproape 18 ani de experiență în televiziune la Trinitas TV, cunoscută pentru felul în care aduce în lumină binele, speranța și credința. În cadrul întâlnirii va împărtăși din experiența sa de jurnalist și om de comunicare, implicat în proiecte dedicate vieții, familiei și solidarității. Sebastian și Raluca Olar vor fi prezenți împreună la întâlnire și vor vorbi și despre parcursul lor ca familie. Într-un an dedicat familiei, mărturia lor îi va invita pe cei prezenți la o reflecție asupra uneia dintre cele mai importante investiții pe care le poate face omul. Investiția în familie, locul în care învățăm iubirea, responsabilitatea, răbdarea și dăruirea de sine. Pe lângă conferințe, programul va include momente de rugăciune, participarea la viața mănăstirii, activități de cunoaștere și dialog între participanți. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa. Arvuna și Impact sunt două comunități născute în jurul Mănăstirii Oașa. Dacă Arvuna îi aduce împreună pe economiști și profesioniști din domeniul financiar și al marketingului, Impact reunește jurnaliști și oameni de comunicare care împărtășesc valori creștin-ortodoxe și promovează adevărul, dialogul autentic și responsabilitatea cuvântului. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a sfințit duminică 27 septembrie chilia memorială a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, amenajată la Mănăstirea Bucureșteană, pe care acesta a condus-o ca stareț. Sfântul a fost o lumină a Bucureștiului, un duhovnic și un apostol al capitalei, care a încălzit și a luminat sufletele, inimile și mințile a tuturor oameni din toate categoriile, de la cei mai rafinați intelectuali până la oameni simpli din întreprinderi sau țărani veniți la București pentru a primi de la Părintele Sofian cuvânt de întărire, dezlegare de păcate și binecuvântare, a spus episcopul vicar patriarhal. O casă memorială pentru un părinte duhovnicesc nu este o noutate. Citim în Pateric de mulțime de nevoitori care, după trecerea marilor părinți ai pustiului la cele veșnice, mergeau la aceste chilii pentru a-și aminti pilda viețuirii și cuvintele înțelepte ale acestor părinți, a mai spus preasfinția sa, amintind de chiliile și peșterile sfinților români cercetate de pelerini. Preasfinția sa a precizat că această chilie memorială s-a realizat cu eforturi deosebite din partea Mănăstirii Antim în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului. În continuare, au fost prezentate două volume, Mănăstirea Antim din București, Vatră de Isihasm a Sfântului Cuvios Sofian de Arhimandritul Antipa Burghelia și Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici, precum și o broșură despre Mănăstirea Antim și viața Sfântului Sofian, apărută în patru limbi, română, franceză, greacă și georgiană. Evenimentul din această duminică a marcat cinstirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivirianul, ctitorul Mănăstirii Antim din capitală, de la al cărui martiriu anul acesta s-au împlinit 310 ani. Până pe data de 30 septembrie 2026, tipografia cărților bisericești desfășoară o campanie promoțională de reduceri la întreaga colecție de acatiste în limita stocului disponibil. Acestea pot fi achiziționate cu un discount de 30% prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro. Cititorii vor găsi pe site atât formatul mare, în care textul acatistului este precedat de viața pe scurt a Sfântului, cât și formatul mic, care, prin dimensiunile reduse, poate fi ușor de purtat și de citit oriunde. Sunt incluse în promoție și acatistele sfinților români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române, precum și o parte din acatistele sfintelor femei românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Continuăm, dragilor ascultători, cu informații de actualitate. Prețul mediu al motorinei în Uniunea Europeană a atins un nivel record de 2,23 euro pe litru, iar cea mai scumpă motorină la pompă este în Danemarca și Finlanda, unde carburantul se vinde cu 2,56 de euro pe litru. Analiștii avertizează că este puțin probabil ca deficitul global de motorină impulsionat de conflictele din Iran și Ucraina să se atenueze înainte de 2027, ceea ce înseamnă că prețurile la combustibil vor rămâne ridicate, afectând economiile din întreaga lume. Potrivit unei analize pe baza datelor naționale săptămânale publicate joia trecută de Comisia Europeană, prețul mediu record la motorină de 2,23 euro pe litru este legat de faptul că în 19 dintre cele 27 de țări membre, scumpirile au atins niveluri istorice din cauza șocurilor energetice care au legătură cu războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Printre țările unde au fost stabilite noi recorduri se găsesc Danemarca și Finlanda cu 2,56 euro pe litru, urmate de Germania 2,46 euro, Belgia și Franța în jur de 2,40 de euro și Italia în jur de 2,30 de euro, prețuri care includ accizele care variază de la țară la țară și reprezintă în medie 40% din prețul final la pompă în blocul comunitar. Germania, Franța, Polonia și alte patru țări au stabilit precedentul record în lunile martie sau aprilie din acest an, ca efect al blocării strâmtării Ormuz de către Iran, iar 9 dintre cele 19 țări care au ajuns la un nou maxim istoric atinseseră deja un vârf anterior în august sau septembrie 2026.

Următoarea rubrică pe care vă invităm să o audiați în cadrul radioprogramului nostru Caleidoscop se intitulează Maxima Zilei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Începutul îngrijorării este sfârșitul credinței și începutul credinței este sfârșitul îngrijorării. Ziua de mâine are două toarte. Noi apucăm fie toarta îngrijorărilor, fie pe cea a credinței.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Municipalitatea Albeleană a obținut un succes pe piața de capital. Oferta publică de obligațiuni lansată săptămâna anterioară a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro. Banii obținuți vor cofinanța două proiecte importante pentru Alba Iulia. Despre ce este vorba, aflăm de la primarul municipiului, Gabriel Pleșa.
3: S-a încheiat cu succes și peste așteptări subscrierea de obligațiuni municipale, care a durat în săptămâna trecută din 21 septembrie până în 25, deși noi am vrut să obținem 30 de milioane de euro și polisem de la o dobândă de 2,9, interesul a fost atât de mare încât s-au licitat peste 77 de milioane de euro și s-a ajuns la dobânda de 2,5%, cea mai mică posibilă, ceea ce ne îndreptățește să credem că investitorii au încredere în Alba Iulia și în dezvoltarea ei. Ne-a ajutat foarte mult și ratingul primit în aprilie de la agenția Fitch de A-, un rating comparabil cu Bucureștiul, Brașovul și Oradea și cu 3 trepte peste ratingul național. Mă bucur mult că am reușit această operațiune cu succes, care va asigura returnarea a două credite existente în valoare de vreo 18 milioane de euro, respectiv la BERC și la CEC Bank, și celelalte 12 milioane rezultate le vom folosi ca și cofinanțare la două proiecte de mare importanță pentru municipiu, centura de sud-vest, proiect semnat, și pasajul subteran în cea mai aglomerată intersecție de la stadionul Unirea. Totodată, e important că aceste obligațiuni municipale sunt luate pe 10 ani de zile, iar 6 ani de zile nu plătești rată, ci doar dobânzi. Acest lucru însemnând mai mulți bani care rămân pentru investiții din bugetul local.
2: Locuitorii din satele mureșene Cotuș și Tofalău, care nu au serviciu de transport în comun, mai au încă de așteptat. Problema este veche de câțiva ani și a reapărut din februarie. Până atunci, locuitorii celor două sate au beneficiat de un serviciu de maxi-taxi asigurat de o companie privată de transport. Chiar dacă există un contract de transport valabil până anul viitor, firma a decis să sisteze cursele, apreciind că sunt nerentabile din cauza numărului mic de călători. Au fost trimise prefecturii Mureș mai multe sesizări din partea cetățenilor care au cerut reintroducerea cursei, inclusiv includerea pe traseul Târgu Mureș-Sânt Giurgiu de Mureș, acelor aproximativ 6 km de drum unde se află cele două localități. Tribuna stadionului din Parcul Avramiancu din Blaj va fi extinsă și modernizată. Primăria municipiului a demarat recent o nouă procedură de achiziție publică pentru extinderea și modernizarea tribunei stadionului din Parcul Avramiancu. Proiectul, evaluat la aproximativ 4,3 milioane de lei fără TVA, vizează transformarea actualei tribune într-o construcție modernă cu o capacitate de 1500 de locuri pe scaune. Modernizarea tribunei din Parcul Avramiancu răspunde nevoii de infrastructură sportivă adaptată standardelor actuale. Festivalul Internațional de Film și Televiziune SimFest se derulează săptămâna aceasta la Târgu Mureș și reunește producții din 25 de țări și 4 continente. Din cele 215 producții înscrise, 45 au fost selectate în urma preselecției pentru competiția oficială. Proiecțiile producțiilor din competiția SimFest vor avea loc la Teatrul Scena din cetatea medievală de luni până vineri. Accesul publicului este gratuit. O noutate aceste ediții o reprezintă zilele filmului italian, organizate în parteneriat cu Institutul Cultural Italian. Inspectorii de prevenire din cadrul ISO Alba au efectuat la sfârșitul săptămânii trecute controle tematice inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiul Alba Iulia. Au fost constatate 6 nereguli, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale, din care un avertisment și 5 amenzi în cuantum de 55.000 de lei. Printre neregulile identificate se numără fumat în spații închise, pentru care au fost aplicate 3 amenzi în cuantum de 25.000 de lei, dar și punerea în funcțiunea obiectivelor fără a avea obținută în prealabil autorizația de securitate la incendiu. La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerințelor esențiale de securitate la incendiu, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor respective. La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș se desfășoară ultimele pregătiri pentru examenul național de rezidențiat. Concursul va avea loc în data de 15 noiembrie în toate cele 6 centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va derula atât pe locuri cât și pe posturi. Înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, iar dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. La examenul de rezidențiat de anul trecut, peste 830 de candidați au concurat pe 500 de locuri și posturi la Centrul Universitar din Târgu Mureș. Polițiștii rutieri acționează astăzi pe șoselele din Alba cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere, în special în zonele cu risc crescut. Sistemul folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurii legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1848, la data de 28 septembrie, a treia adunare națională de la Blaj a adresat Parlamentului de la Viena memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu. La adunare au participat peste 20.000 de țărani români, conduși de Avram Iancu, Axente Sever și Iovin Bran. Întrunirea a hotărât înființarea de urgență a unei armate revoluționare românești. Simion Bărnuțiu, August Trebonu Laurian și Alexandru Papiu Ilarian au fost pașoptiștii care au dat tonul adunării. Participanții au respins unirea Transilvaniei cu Ungaria și au refuzat să recunoască guvernul de la Pesta. Totodată au decis să înființeze Comitetul Național Român ca organ de conducere a națiunii și au cerut reorganizarea constituțională a Transilvaniei. A treia adunare de la Blaj a dus la formarea unei armate de 300.000 de persoane. La inițiativa lui Avram Iancu, românii s-au constituit în 15 legiuni, comandate de un prefect care a început lupta împotriva maghiarilor chiar din octombrie. De asemenea, tot pe data de 28 septembrie, în anul 1882, s-a născut Vasile Pârvan, istoric, arheolog, filosof al istoriei și membru al Academiei Române. Este considerat ca fiind părintele școlii, lui datorându-i se primul plan de efectuare a unor cercetări organizate la nivel național și aplicarea acestuia prin efectuarea de săpături în mai multe situri arheologice din Dobrogea și Muntenia. De asemenea, este recunoscut ca fiind unul dintre fondatorii Institutului de Studii Sud-Est Europene. A condus, în calitate de director, Muzeul Național de Antichități și Școala Română din Roma, fiind totodată inițiator a numeroase publicații istorice. Opera sa valoroasă ca metodologie și conținut științific cuprinde monumentala Getica, o protoistorie a Daciei în mileniul I, lucrare care reprezintă istoria getodacilor sub aspect politic, economic, cultural și religios, folosind pentru prima dată izvoare arheologice și numismatice din Dacia preromană. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Alexandru Țitruș, Florin Florea, Mărioara Sigartău și Vasile Soporan.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Stimați ascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozghea Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să o ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse, să ne spui, și versurile sale sunt minunate și, bineînțeles, fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui, prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricesne minunate –

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceasna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse, să ne spui, și versurile sale sunt minunate și, bineînțeles, fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui, prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricesne minunate –

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceasna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS.
5: Este ora 18. Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Continuă la Parlament audierile miniștrilor propuși să facă parte din noul guvern. Între timp, PSD a reconfirmat azi decizia de a nu vota cabinetul Mureșan. Premierul desemnat spune că vrea dialog cu socialdemocrații pe programul de guvernare, iar AUR pledează pentru o nouă majoritate sau alegeri anticipate. Elevii au protestat azi față de inițiativa de introducere a uniformei obligatorii, nemulțumiți și pentru că nu au fost consultați. Proiectul de lege este la Camera Deputaților, for decizional. Vreme închisă în mare parte a României, intensificările de vânt persistă în est și sud-est, dar la nivel național temperaturile se mențin apropiate de valorile normale în această perioadă. Maximele de mâine se vor încadra între 17 și 26 de grade. Cer înnorat și 21 de grade Celsius acum la București. Prima zi de audiere ale miniștrilor propuși în guvernul Siegfried Mureșan continuă în comisiile parlamentare de specialitate. În această după-amiază, încă un candidat a primit aviz negativ, Radu Miruță, desemnat ca vicepremier și ministru al apărării. Cătălin Purcaru a urmărit discuțiile și relatează de la Palatul Parlamentului.
6: Programul de guvernare tratează prioritar domeniul apărării în contextul în care România este stat membru al NATO pe flancul estic și are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, a afirmat Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării Naționale. În acest an a fost demarat de MAPN cel mai ambițios program de înzestrare a armatei României prin mecanismul European SAFE, iar în prezent sunt derulate 69 de proiecte majore de achiziții, a precizat Radu Miruță.
7: 23 au fost muncite și încheiate în cele 8 luni ale anului 2026. Pe lângă cele 69 de programe contractate, încă 31 de programe care sunt în curs de a fi fundamentate și care pe parcursul lunilor devin de asemenea programe care presupun contracte semnate.
6: În cadrul dezbaterii, senatorul social-democrat Mihai Fifor a atras atenția asupra unor aspecte legate de aprobarea contractelor derulate prin SAFE.
8: La începutul răspunsului noastră că Parlamentul aprobă contractele, ceea ce e greșit. Parlamentul încuvințează începerea procedurilor de achiziție. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Nu Parlamentul face achizițiile. Ministerul Apărării Naționale le face.
6: La finalul dezbaterii, propunerea pentru ministru al apărării a primit aviz nefavorabil. Anterior și Sebastian Burduj a propus pentru energie, a primit aviz negativ. Singurul care a trecut până acum de vot în comisiile de specialitate a fost Tantoș Barna, propus pentru portofoliul agriculturii. De la această oră se desfășoară audierea lui Alexandru Nazare, propus pentru finanțe, urmat de Irineu Darău pentru Ministerul Economiei.
5: Premierul desemnat le-a transmis din nou azi socialdemocraților că riscă să prelungească blocajul politic dacă nu vor susține în Parlament guvernul pe care îl propune. Siegfried Mureșan s-a arătat deschis oricăror discuții cu conducerea PSD asupra măsurilor propuse în programul de guvernare.
9: Dacă Partidul Social-Democrat nu va vota acest guvern pro-european, cu miniștri pro-europeni, ci cu program pro-european, atunci Partidul Social-Democrat nu va mai putea convinge pe nimeni că este partid pro-european. Oricând sunt deschis unei discuții cu socialdemocrații, în această dimineață am transmis președintelui PSD un document pe care l-am făcut și public, din care reiese foarte clar următorul lucru. Ideile, propunerile făcute de PSD în cadrul documentului adoptat de ei la Sinaia se regăsesc într-un mod serios și responsabil în programul de guvernare pe care îl propun.
5: Socialdemocrații exclud însă în continuare susținerea în Parlament a cabinetului propus de europarlamentarul liberal. Conducerea PSD a reconfirmat azi decizia de a nu vota un guvern Siegfried Mureșan, despre care liderul PSD afirmă că este de fapt un nou guvern Bolojan sub alt nume. Sorin Grindeanu a criticat programul de guvernare pe care l-a primit.
10: Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă, doar concedieri. Zero măsuri pentru sprijinirea producției autohtone. Pe scurt, în mare, vedem un program de guvernare care spune cum va continua austeritatea lui Bolojan și care îi va favoriza pe cei bogați în defavoarea românilor cu venituri mici și medii și antreprenorilor români.
5: și Aura a reafirmat azi că nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan. De altfel, parlamentarii formațiunii au absentat și de la audierile miniștrilor desemnați. Liderul Aur, George Simion, s-a arătat convins că nu va exista o majoritate pentru noul cabinet și a precizat că partidul pe care îl conduce pregătește deja pașii ulteriori votului din Parlament.
11: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
5: Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, în timp ce prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban sub pragul de 11 lei pe litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. Reporterul nostru, Alexander Avram, a aflat ce spun șoferii din capitală despre această situație.
12: Eu merg foarte mult cu mașina firmei și carburantul se decontează de firmă, iar cu mașina mea merg mai mult în weekend și pe distanțe scurte, nu am drumuri lungi de făcut cu ea.
13: Dar ca firmă se simte vreo schimbare?
12: A început să crească cu vreo 100-150 lei pe săptămână la un plin, în funcție de cât merg zilnic. Am prieteni care unii nu mai merg deloc sau mai rar.
14: Observ că din cauza combustibilului tot cresc prețurile la absolut orice. Pe de altă parte, acum un an, doi mă costa un plin de combustibil 300 de lei, acum efectiv a ajuns să se dubleze, ceea ce se resimte și mă face să merg mai puțin cu mașina decât mergeam înainte.
5: Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a declarat azi la Radio România Actualități că în România prețurile la carburant sunt în prezent mult mai mari comparativ cu alte state europene din cauza fiscalității ridicate. El a explicat și cum se calculează în mod real prețurile la benzină și motorină.
15: Noi producem în momentul de față toată cantitatea de benzină de care avem nevoie în rafinerile românești. O parte din țițeiul care ajunge să fie benzină este din producția internă. Motorina, în schimb, parțial ne-o producem în rafinările din România. În momentul de față, în ceea ce privește benzina, sub 50% înseamnă costurile propriu-zise. Grosomot, o să spunem 4,90 lei. Restul sunt taxe și impozite, respectiv accize, care practic concură la prețul de 10 lei în România ca și în toată Europa. Prețul de la pompă urmărește în primul și în primul rând cotațiile benzinei la nivel european. În funcție de cererea și oferta dintr-o anumită zi, de la o anumită oră, există un anumit preț. Asta înseamnă că ceea ce plătim noi la pompă nu este direct proporțional cu prețul petrolului, ci indirect proporțional, dar depinde foarte mult de cererea și oferta care există pe piața europeană.
5: Mulți elevi din învățământul preuniversitar din România au mers astăzi la școală sau la liceu îmbrăcați în negru, răspunzând astfel apelului Consiliului Național al Elevilor de a protesta față de preconizata introducerea uniformei obligatorii. O inițiativă legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și se află acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Elevii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați și afirmă că au tot dreptul să-și exprime opinia și să participe la deciziile care îi afectează. Ei spun că nu se opun unei ținute decente la școală, dar consideră că introducerea unei uniforme obligatorii nu ar rezolva problema bullying-ului, așa cum au susținut inițiatorii proiectului de lege. Colegii de la Radio România Brașov FM au vorbit cu Ana Maria Savu, reprezentanta Consiliului Elevilor din județul Brașov.
16: Protestăm în primul rând pentru că nu ne-a fost luată în considerare părerea și în al doilea rând pentru că ni se pune la încercare dreptul la exprimare. E foarte problematică din punct de vedere financiar această nouă uniformă pentru elevii mai puțin privilegiați și elevii care abia își permit să meargă la școală, la liceu, apoi să mai și plătească un set nou de uniformă.
5: Inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare obligatorii, senatorul PSD Daniel Zamfir, recunoaște că uniforma nu rezolvă problemele învățământului sau a bullying-ului, dar susține că poate fi un prim pas. Ținuta decentă, adecvată în cadrul școlilor și liceelor, nu este o constrângere, ci un simbol al apartenenței, mândriei și al echității sociale, afirmă Daniel Zamfir în cadrul rubricii Apel Matinal de la Radio România Actualități.
17: La școală nu trebuie scos în evidență statutul social al părinților și nici apetitul pentru ultimele apariții în materie de modă ale unora cu evidente posibilități materiale în detrimentul actului de educație. Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege.
5: Senatorul Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. O dronă rusească a lovit în plin astăzi sediul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, din centrul capitalei Kiev, provocând un incendiu de mari proporții. A fost un atac pe timp de zi, la orele amiezii, astfel că foarte multe persoane se aflau în clădire. Imagini publicate de jurnaliști ucrainene arată imobilul în flăcări, o coloană de fum negru și oameni care încearcă să se salveze coborând pe ferestre, folosind scări sprijinite de fațadă. Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte trei rănite, potrivit primarului capitalei ucrainene Vitali Klitschko. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina va riposta și a îndemnat pe aliați să acționeze de asemenea. Premierul ucrainean le-a cerut compatrioților săi să nu ignore alertele emise atunci când rușii lansează atacuri și să se adăpostească. Premierul moldovean Vasile Tofan vrea ca Republica Moldova să devină o platformă pentru companiile interesate de reconstrucția Ucrainei și să poată compensa dimensiunea redusă a pieței sale interne prin deschidere. La forumul economic Moldova Business Week, desfășurat la Chișinău, șeful guvernului moldovean a insistat și pe ideea că țara sa are șansa de a recupera decalajul față de celelalte state europene. Colega noastră Cristina Sânduță de la Radio Chișinău transmite.
18: Premierul Vasile Tofan a declarat în deschiderea forumului că guvernul își propune să creeze un mediu mai prietenos pentru antreprenori, cu mai puține reguli inutile, infrastructură mai bună și un stat mai eficient. Șeful guvernului a spus că Republica Moldova poate compensa dimensiunea redusă a pieței prin agilitate și deschidere și poate deveni o țară platformă pentru companiile interesate de reconstrucția Ucrainei. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a transmis un mesaj video în care a apreciat reformele realizate de Republica Moldova, care consolidează încrederea investitorilor. Ea a anunțat că UE pregătește noi pachete de sprijin financiar pentru atragerea investițiilor private.
19: Reformele pentru aderare la Uniunea Europeană creează un mediu de afaceri puternic. Acestea aduc predictibilitate, aduc siguranță juridică și vizează o capacitate administrativă puternică. În timp ce investitorii sunt tot mai atenți la potențialul Moldovei, noi trebuie să ne intensificăm eforturile pentru viitorul economic al Moldovei.
18: Directoarea Agenției de Investiții Natalia Bejan a subliniat că integrarea europeană schimbă deja modul în care se fac afaceri în Republica Moldova. Peste 2/3 din exporturile moldovenești merg în state europene, iar peste 85% din capital provine din Europa.
5: În cadrul săptămânii europene a screeningului care a început astăzi, Comisia Europeană le propune statelor membre să introducă sau să intensifice controlele medicale pentru depistarea timpurie a riscurilor bolilor cardiovasculare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu subliniază că România se numără printre țările cu cea mai mare mortalitate din cauza acestor boli.
20: Bolile cardiovasculare provoacă în Uniune aproximativ 1,7 milioane de decese pe an și costă economia europeană peste 282 de miliarde de euro anual. Comisia spune că până la 80% din aceste boli pot fi prevenite prin controlul factorilor de risc. Pentru România problema este și mai pronunțată. Datele Eurostat arată că în 2023, spre exemplu, România a avut 787 de decese prin boli ale sistemului circulator la 100.000 de locuitori. Rata medie în Uniune este la mai bine de jumătate din această cifră, în speță 313. Astfel, Bulgaria și România sunt pe primele două locuri din Uniune la decese. O analiză realizată de OCDE împreună cu Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate arată că bolile cardiovasculare au reprezentat aproape 54% din totalul deceselor din România în 2023, iar cele mai recente estimări standardizate disponibile ale Organizației Mondiale a Sănătății indică faptul că aproape 48% dintre adulții români cu vârste între 30 și 79 de ani aveau hipertensiune arterială. Comisia Europeană recomandă controle care să urmărească în special tensiunea arterială, colesterolul, glicemia și obezitatea și cere ca screeningul să fie accesibil inclusiv grupurilor vulnerabile prin campanii și acolo unde este nevoie, prin unități mobile. La nivel european, obiectivul este reducerea cu 25% până în 2035 a deceselor cardiovasculare premature.
5: Racheta Starship a companiei SpaceX, cea mai puternică din lume, a fost lansată cu succes de la baza spațială din Texas în prima sa misiune, care are ca obiectiv plasarea pe orbita joasă a Pământului a unui lot de 26 de sateliți de internet de mare viteză, Starlink V3. Unul dintre motoarele navei s-a oprit prematur, dar racheta a reușit să compenseze situația, să finalizeze secvența de ardere și să plaseze sateliții pe orbită. Este cea de-a 14-a lansare înaintea începerii serviciului regulat pe care compania lui Elon Musk vrea să-l demareze în cursul acestui an. În România revine proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică derulat de Radio România Muzical. Ediția din această toamnă începe la 1 octombrie în spații neconvenționale din întreaga țară. Pentru cel de-al 17-lea an, în hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee sau sedii de firme, se vor auzi în fiecare zi a lunii viitoare lucrări celebre în interpretarea unor prestigioși interpreți români și străini. Proiectul se desfășoară deja în școli, unde Radio România Muzical aduce săptămânal câte două compoziții, însoțite de explicații pe înțelesul tuturor. În cursul acestui an școlar, copiii vor asculta în total 54 de creații, de la muzică medievală la cea contemporană. Vântul va avea și mâine intensificări în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, viteze în general de 45-55 de km pe oră, dar mai ales în zona Carpaților de curbură, unde rafalele pot atinge 75 de km pe oră. Temperaturile se mențin însă apropiate de cele normale în această perioadă. Pentru mâine sunt anunțate din nou maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. Vor mai fi norări în centrul, sudul și estul țării, iar izolat ploi slabe la munte în Dobrogea și Muntenia. La București vremea se mai răcorește, mâine vor fi cel mult 22 de grade, cu condiții de ploi slabe și intensificări de vânt. E înnorat la această oră. În capitală sunt 21 de grade. Știrile din sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună seara!
0: Bun găsit tuturor! România joacă astăzi de la 21:45 pe Arena Națională cu Bosnia-Herzegovina în cel de-al doilea meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori și va fi în direct la Radio România Actualități. În prima etapă, România a pierdut cu 2-1 pe terenul Suediei, iar Bosnia-Herzegovina a terminat la egalitate scor 0-0 la Varșovia cu Polonia. Capitanul Naționalei României, Nicolae Stanciu.
21: Timpul a fost foarte scurt de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață dânsul la antrenamente, credem în ceea ce lucrăm și avem încredere în noi și mai mult curaj, cu siguranță vom arăta și mai bine și vom reuși să obținem rezultate bune. Nu mă gândesc la nimic, dacă sunt titular sau nu. Suntem 30 de jucători aici și trebuie să ne susținem între noi pentru binele echipei naționale. Nu contează cine intră titular sau nu, cred că oricare dintre colegii mei pot să fie titulari.
0: În grupa României se mai dispută astăzi, tot de la 21:45, meciul Suedia-Polonia. Pentru partida cu Bosnia-Herzegovina, selecționerul României Gheorghe Hagi a renunțat la 6 dintre titularii cu Suedia. Aceștia sunt Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Totodată, Marius Marin, Raul Oprus și Bogdan Racovițan, neincluși în lot la primul meci din Suedia, nu vor fi utilizați nici la disputa din această seară. Selecționerul României Gheorghe Hagi.
22: Gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele 3 puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Ne pare rău că nu sunt suporteri în tribună, că era un avantaj, dar gândul și direcția care trebuie să mergem e să facem în așa fel încât să câștigăm meciul. Vom face multe schimbări, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători, pentru că cei care o să intre trebuie să câștige meciul.
0: Oțelul Galați, ocupant al locului 14 în Superliga de fotbal, și-a prezentat astăzi oficial noul antrenor pe portughezul Rui Duarte. Tehnicianul de 48 de ani era liber de contract din februarie după despărțirea de Athletic Club, echipă din Liga a doua în Brazilia. La oțelul Rui Duarte l-a înlocuit pe croatul Stjepan Tomas, care a fost demis. Sorana Cârstea se menține pe locul 16 în ierarhia mondială și rămâne cel mai bine clasată jucătoare de tenis din România. Jacqueline Cristian a coborât două poziții și este pe 60, iar Gabriela Rus a urcat 4 locuri și este pe 62. Elena Rybakina din Kazakhstan conduce în clasamentul WTA. Liga Națiunilor la fotbal continuă astăzi cu alte partide interesante, precum Belgia, Franța, Turcia, Italia, Georgia, Ucraina și Irlanda de Nord, Ungaria. Procesul de votare pentru Balonul de Aur 2026 s-a încheiat astăzi după ce toți jurnaliștii sportivi și oamenii din fotbal implicați și-au exprimat opțiunile. La casele de pariuri, atacantul englez al celor de la Bayern München, Harry Kane, este favorit să câștige marele trofeu. El este urmat de starul Barcelonei, Lamine Yamal, și de vedeta celor de la Real Madrid, francezul Kylian Mbappé. Balonul de Aur 2026 va fi decernat într-o gală care va avea loc pe 26 octombrie la Londra.
5: fost Bogdan Pasăre cu știrile din sport. În Parlament, un nou aviz negativ al comisiilor de specialitate care audiază pe ministrii propuși în cabinetul Mureșan. Cătălin Drulă, nominalizat pentru portofoliul transporturilor, a fost avizat negativ, la fel ca Sebastian Burduja, propus la energie, și Radu Miruță, candidat ca vicepremier și ministru al apărării. A fost un singur aviz pozitiv până acum pentru Tanțoș Barna, propus ca vicepremier și ministru al agriculturii. Ora 18:20, Radio Jurnalul la final.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Stimați telescultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Legislație și Societate. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Legislație și Societate.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna avocat Teodora Moldovan. Bine ați venit în studioul nostru, doamna avocat.
3: Bună ziua și bine v-am găsit.
2: V-am adresat această invitație pentru că îmi doresc foarte tare să discutăm puțin despre contracte. În viața noastră așa curentă, suntem puși deseori în situația de a încheia diverse contracte. Și nu că nu ne-am pricepe, dar avem tendința să luăm de bun ce ne apare acolo strict în contract sau un model cules de nu știu unde, fără să fim foarte atenți la prevederile contractuale, iar ulterior, indiferent de ce tip de contract vorbim, să ne trezim în diverse situații, nu neapărat fără ieșire, dar incomode pentru noi. Și avem nevoie, iată, de sfatul specialistului. În primul rând, este obligatorie forma scrisă pentru toate tipurile de contracte?
3: Aș dori și eu să fac o scurtă introducere în care doresc să evidențiez, într-adevăr, rolul contractelor în viața fiecăruia și aș vrea să pun accentul asupra unor elemente pe care le consider importante și de ajutor pentru oricare dintre noi. Dacă dorim să trăim într-o societate civilizată, avem nevoie de reguli. E bine, în materia contractelor, vorbim despre acele reguli care ne ajută să relaționăm cu alte persoane și să facem un schimb de servicii sau de bunuri. Dacă cunoaștem în linii mari aceste reguli, orice schimb de servicii sau de bunuri se va bucura de o securitate mai mare și noi, prin urmare, vom fi mai liniștiți și sigur că ceea ce dorim se și întâmplă. În ceea ce privește forma scrisă a contractelor, nu. Nu toate contractele este obligatoriu a fi încheiate în formă scrisă. O înțelegere verbală între două părți poate reprezenta un contract valabil încheiat. Sigur că legea prevede anumite condiții de formă pentru anumite tipuri de contracte, cum este, spre exemplu, contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil, unde probabil că majoritatea știm este nevoie să fie autentificat la notar, sau cum este contractul de donație, care de asemenea este nevoie să fie autentificat. În același timp, pentru anumite tipuri de contracte, dacă le încheiem într-o anumită formă, le oferă putere suplimentară, să le zic așa, cum este contractul de împrumut. Dacă este încheiat în formă scrisă, cu dată certă sau autentificat la notar, în anumite condiții acesta capătă și puterea de titlu executoriu. Adică putem merge direct la executor și să îl executăm fără să mai fie nevoie să ne adresăm instanței.
2: Asta mă gândeam acum, ați menționat de înțelegerile între părți, dar știți, câteodată părțile nu sunt de cuvânt până la capăt, ori dacă dau bani cu împrumut fără să am contract de împrumut încheiat în formă scrisă, deși poate mi este o cunoștință foarte bună, un prieten de familie, pot să am surprize să nu mai recunoască că a primit banii respectivi, să nu mi mai înapoieze, să nu aibă un termen. Astfel încât forma aceasta scrisă cred că reprezintă, iată, și o garanție.
3: Cu siguranță, aceasta era și recomandarea cea mai importantă pe care poate o să o facă astăzi, indiferent de încrederea de care se bucură părțile, că vorbim de un frate, de un prieten, de recomand să existe o formă scrisă, indiferent de înțelegerea dintre părți. Iar în acea formă scrisă, așa cum urmează să discutăm, sunt anumite elemente pe care dacă le cuprindem, vom avea siguranța că lucrurile se vor întâmpla așa cum le-am prevăzut de la început.
2: Care sunt aceste elemente esențiale la care ar trebui să fim atenți atunci când dorim să încheiem un astfel de contract?
3: Așa cum am spus anterior, doresc să încep cu recomandarea aceasta să existe o formă scrisă a înțelegerii părților, iar ca și elemente esențiale, eu vizualizez așa structura unui contract și cred că va fi simplu pentru orice persoană care, dacă urmărește această structură și aceste secțiuni, va fi foarte simplu și pentru un neprofesionist să verifice clauzele unui contract și să fie în siguranță din punctul ăsta de vedere. În primul și în primul rând trebuie menționate părțile, dar foarte important să fie indicate și datele de identificare ale acestora, pentru că de multe ori ne lovim în practică, dorim să dăm în judecată pe cineva, noi trebuie să-l indicăm cu nume și domiciliu. Și aici ne lovim de anumite piedici în aflarea domiciliului celeilalte părți. Și atunci, de asta recomand ca părțile să fie identificate în contract, inclusiv cu această adresă de domiciliu, eventual un număr de telefon sau alte date de contact. O altă secțiune extrem de importantă este obiectul contractului. Obiectul contractului este acea secțiune în care descriem exact ceea ce noi dorim să tranzacționăm prin acel contract. Că vorbim despre servicii, că vorbim despre un împrumut, că vorbim despre vânzare. La această secțiune se va menționa cât mai clar și cu cât mai multe detalii obiectul tranzacției dintre părți. De asemenea, extrem de important, mai ales în cazul contractelor cu derulare în timp, este și menționarea duratei acestora și ce se întâmplă în momentul în care expiră, dacă poate fi prelungit, care este procedura concretă de prelungire a acestui contract și, evident, prețul. Prețul contractului să fie specificat în mod clar, inclusiv modalitățile de plată, termenul de plată al prețului și eventualele penalități, evident, care se vor percepe în caz de întârziere la plată. Și încă două secțiuni pe care eu personal le consider foarte importante, secțiunea în care să fie menționate obligațiile părților. Adică să fie descrisă exact procedura în care se vor desfășura relaționarea părților prin raportare la contract. Că vorbim despre prestări servicii, să fie menționat termen de livrare, procedura și așa mai departe. Iar o altă secțiune pe care o consider importantă, modalitățile de încetare ale contractului și răspunderea contractuală. Din nou, aceasta este o secțiune de care ne lovim destul de des în practică, iar din cauza faptului că prevederile contractuale nu sunt suficient de clare, suficient de detaliate, putem să ne lovim de piedici care de obicei sunt mult mai costisitoare decât ar fi fost dacă am fi prevenit. Modalitățile de încetare în această secțiune recomand a se indica în concret cum pot ieși părțile din contract sau mai exact ce se întâmplă, pentru că asta este cea mai des întâlnită problemă, dacă una dintre părți nu își mai execută obligațiile contractuale asumate. Iar la secțiunea de răspundere contractuală, aici vorbim deja despre anumite clauze pe care le recomand a fi introduse, în care vorbim despre eventualele despăgubiri, eventualele penalități la care va fi obligată cealaltă parte.
2: Acum, dragi ascultători, poate nu ar fi lipsit de importanță atunci când ne aflăm, iată, într-o astfel de situație, dorim să încheiem un contract, chiar dacă, poate, nu știu, e pe sfera economică, da? E, nu știu, un contract de închiriere, habar nu am, dar avem de încheiat un tip de contract, să nu încercăm doar să găsim un model de contract standard cu câteva clauze generale și atât, ci chiar să cerem, iată, ajutorul unui specialist, îndreptați-vă spre un avocat, pentru că cei care au o experiență în spate știu unde apar problemele, unde se ajunge pe instanță, ce prevedere ar trebui cuprinsă foarte clar, astfel încât în situația în care nu sunt respectate, iată, anumite clauze, se poate judeca având baza contractuală, nu lăsând în aer situația respectivă. Nu ezitați să cereți sfatul avocatului, sfatul specialistului în drept care vă poate îndruma în funcție de problema pe care dumneavoastră o aveți. Doamna avocat Teodora Moldovan, aveți experiență, Baroul Alba. Vă întreb, oare care sunt cele mai frecvente, că sunt multe tipurile de contracte care se încheie, dar care ar fi cele mai frecvente pe care le întâlnim în dreptul civil?
3: Aici aș dori să împart așa măcar în linii mari cele două domenii, domeniul privat, și aici vorbim de tipuri de contracte de care ne lovim persoanele fizice în viața de zi cu zi și domeniul de afaceri, unde acolo deja vorbim despre alte tipuri de contracte, o complexitate mai redusă, unde recomand și eu, așa cum ați spus dumneavoastră anterior, doresc să întăresc, recomand consultanța de specialitate din partea unui avocat. Consider că un contract, evident că această consultanță poate fi sub mai multe forme, fie sub forma unui contract de permanență lunară, în care așa cum avem un contabil, dar orice societate are un contabil, putem apela la serviciile unui avocat, care poate ajuta societatea în desfășurarea activității de zi cu zi și prin consultanță, pentru că am observat asta destul de des, oamenii cred că merg la avocat doar atunci când este vorba despre un litigiu sau despre o dispută. Nu, serviciile unui avocat pot fi folosite și sub forma consultanței ca să prevenim aceste litigii, care de obicei sunt mult mai costisitoare decât este o consultanță.
2: Iar în cazul societăților, acolo pot apărea foarte multe situații raportate la persoana fizică care nu este pusă în aceeași postură, să zic așa.
3: Da, cu siguranță, da, și de obicei acolo sunt și cele mai costisitoare probleme care pot apărea. De aceea consider că este foarte important să concepem niște contracte, pentru că contractele practic sunt baza desfășurării în domeniul de afaceri. Fără contracte nu putem derula nicio activitate profesională. Și atunci este foarte important și recomand societăților să investească, fie că sunt la început de drum, fie că deja au experiență, să investească în această consultanță de specialitate și să meargă la un avocat și să conceapă câteva contracte pe care le vor folosi ulterior de mai multe ori. Deci nu se face un singur contract să fie folosit o singură dată.
2: Tipurile de contracte posibile?
3: Tipurile de contracte, în general, în sfera privată, cel mai des întâlnit și care am observat și din practică că prezintă interes, este contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare poate avea ca obiect bunuri mobile, aici vorbim despre mașini, biciclete, mobilă, așa, care nu prezintă foarte mari probleme. Aici, pe ce m-aș axa și pe ce aș atrage atenția este pe garanții, pe calitatea produselor să fie verificată și prevăzută în contract și pe procesul de predare-primire a bunului. Dacă vorbim despre contracte vânzare-cumpărare imobile, aici avem nevoie, potrivit legii, de forma autentică pentru ca acestea să fie valabil încheiate. Avem nevoie de o carte funciară, ca toate tranzacțiile să fie notate în această carte funciară.
2: Pentru acest tip de contract înseamnă că mergem și ne adresăm notarului public.
3: Da, ne adresăm notarului public, iar notarul public ne va îndruma spre ce taxe trebuie plătite, spre ce documente sunt necesare și așa mai departe.
2: În afară de contractul de vânzare-cumpărare?
3: În afară de contractul de vânzare-cumpărare, mai amintesc contractul de închiriere, care din nou este un contract pe care îl întâlnim destul de des. La aceste contracte, aspectele importante sunt durata contractului, da, pentru că vrem să avem siguranța că odată ce am închiriat un bun, ne putem folosi de el o anumită perioadă de timp, inclusiv sub aspectul investițiilor pe care le facem. Și aici, din nou, fac trimitere la societățile comerciale care închiriază de obicei spații comerciale unde să-și desfășoare activitatea. Și atunci este foarte importantă această prevedere a duratei, a modalității în care poate fi prelungit un contract de închiriere. Descrierea clară a imobilului, ca să știm exact ce închiriem. Pentru că de multe ori mergem la fața locului, vedem un imobil, ni se arată o încăpere și dacă consultăm cartea funciară vom observa că de fapt din 120 de metri, 20 sunt ai primăriei și nu putem folosi și spațiul respectiv și atunci din nou este foarte important să consultăm această carte funciară și să menționăm în cuprinsul contractului cât mai detaliată descrierea spațiului închiriat. Din nou, drepturile și obligațiile locatorului și locatarului. Este o secțiune foarte importantă în contractele de închiriere pentru că avem nevoie de securitate, atât noi ca și chiriași, cât și proprietarul imobilului. Să știm exact ce modificări putem aduce imobilului, ce se întâmplă cu investițiile noastre realizate asupra imobilului. De asemenea, proprietarul vrea să aibă o securitate că în momentul în care se va finaliza contractul de închiriere, va mai avea ce imobil să revendice de la chiriaș. Și din nou, modalitățile de încetare a contractului, care este o secțiune foarte importantă, mai ales în aceste contracte cu derulare succesivă, care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp.
2: Ce ne facem dacă, iată, proprietarul constată că i-a plecat chiriașul pe parcursul derulării contractului și a uitat să plătească, mai are chirie și restantă, ba mai mult și la utilități. Sunt sume generoase acolo de achitat. Repet, înainte de termen, se face dispărut chiriașul nostru, rămânând, iată, toate aceste elemente la care făceam trimitere în cârca proprietarului.
3: Da, este o situație destul de des întâlnită în practică. O să vă recomand din start să apelați la un avocat. Pentru că este o procedură care se ia pas cu pas. Vom începe cu o notificare și pe urmă, dacă vedem că nu avem rezultat, ne adresăm într-un final instanței de judecată. Dar dacă avem un contract bine făcut în care reglementăm, să zic așa, inclusiv această situație, ne ajută foarte mult și preîntâmpină costuri suplimentare.
2: Putem reglementa și o încetare, iată, înainte de termen, ca să zic așa, sau modalitățile în care ar putea înceta contractul la încheiat pe un an, dar suntem nemulțumiți, să zic așa, de derularea contractului. Putem prevedea, indiferent de tipul de contract, putem prevedea clauze care să permită încetarea contractului, da, de îndată sau într-un termen foarte scurt?
3: Da, cu siguranță. Aici eu dedic de obicei, în

0: publică și înțelegerea aceasta ulterioară a părților, acest act adițional trebuie încheiat tot sub formă autentică.
1: Ce ne facem dacă nu avem această înțelegere amiabilă și iată, nu se dorește încetarea contractului într-o formulă agreată de ambele părți?
0: Da, aici intervine și importanța conceperii contractului și cunoașterii acestor noțiuni, pentru că, din nou, în practică am întâlnit de foarte multe ori anumite instituții de încetare a contractului folosite în mod eronat de către părți. Ele veneau cu siguranță că, uite, am rezilierea contractului și pot să ies din contract când vreau, pentru că scrie că se reziliază. Ei bine, într-adevăr, această reziliere sau rezoluțiune a contractului este o modalitate de încetare a contractului, dar este în primul rând și o sancțiune contractuală. Adică rezilierea sau rezoluțiunea contractului poate fi invocată de cealaltă parte pentru a ieși din contract numai dacă co-contractantul nu îndeplinește anumite obligații. Deci nu putem invoca rezilierea sau rezoluțiunea fără să avem și un motiv temeinic, de obicei specificat în contract, și acest motiv temeinic trebuie să constea într-o neîndeplinire a obligațiilor de către cealaltă parte. Deci, rezoluțiunea și rezilierea sau rezilierea este o modalitate de încetare a contractului utilizată de obicei când cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile. Evident, pot fi cerute și despăgubiri pe lângă ieșirea din contract. O altă modalitate care, din nou, este simplă, dar care, din păcate, nu poate fi utilizată dacă nu este prevăzută în contract, cu mici excepții, este denunțarea unilaterală. Din practică am observat că de cele mai multe ori părțile, când se referă la rezoluțiune, se gândesc de fapt la această denunțare unilaterală. Denunțarea unilaterală, dacă este specificată în contract și această specificare din contract trebuie să respecte prevederile legale, adică să fie acordat un termen de preaviz rezonabil pentru cealaltă parte, contractul poate fi încetat fără să mai fie nevoie să invocăm aceste motive de neexecutare din partea celelalte părți. Deci denunțarea unilaterală, pur și simplu, vorbim despre un contract de rulare excesivă, dar acum este contractul de închiriere despre care am vorbit, eu nu mai doresc să mai păstrez bunul închiriat, printr-o simplă notificare adresată proprietarului cu un termen de 30 de zile, este un termen rezonabil, anunț că nu mai doresc continuarea contractului. Și atunci, foarte simplu, se poate ieși din contract.
1: Poate face același lucru și proprietarul?
0: Evident, da.
1: Sau dacă ne aflăm în sfera privată, suntem o societate și avem o astfel de clauză pe un anumit timp de contract și suntem nemulțumiți de derularea acelui raport comercial, practic, avem acolo o relație comercială, tot la fel, dacă avem prevăzut această clauză, putem ieși, să zic așa, în mod onorabil, într-un termen relativ scurt, iată, 30 de zile din contractul respectiv.
0: Da, cu siguranță. Dar menționez, această denunțare unilaterală de regulă trebuie prevăzută în contract, inclusiv procedura de funcționare. Vorbeam despre acest termen de preaviz, despre notificare, indicat o adresă de corespondență, despre elementele importante cu care practic am început.
1: Și dacă nu am prevăzută, nu pot uzita de ea?
0: Nu, există anumite excepții, dar de regulă nu.
1: Dacă doresc să modific un contract, poate nu mă aflu într-o situație atât de încetare, dar pe parcursul derulării contractului ajung eu la concluzia că aș putea îmbunătăți această relație contractuală modificând anumite clauze. Pot modifica în parcursul derulării contractului acel contract?
0: De regulă nu se poate. Eu o să vorbesc acum despre regula din materie, din sfera privată, pentru că dacă, de exemplu, vorbim despre domeniul public, da, unde avem contracte de achiziții sau alte tipuri de contracte, acolo deja sunt alte prevederi legale, sunt legi speciale care reglementează și astfel de situații, dar nu o să fac trimitere, pentru că...
1: Rămânem în sfera privată.
0: Rămânem în sfera privată, da? De regulă nu. De regulă nu se poate modifica un contract. Chiar în codul civil se menționează contractul încheiat între părți este legea părților, adică se oferă o putere foarte mare unui contract. Și atunci, un contract nu poate fi modificat în mod unilateral de către cealaltă parte.
1: Și dacă ambele părți sunt de acord?
0: Dacă poate... ambele părți sunt de acord, cu siguranță se poate încheia un act adițional de modificare a clauzelor
1: contractuale.
0: Contractuale, da.
1: Dacă cealaltă parte îmi refuză această modificare. Poate ar fi de acord, dar nu este de acord cu tot ceea ce propun eu ca și modificare. Are propria versiune de modificare. Să zicem, nu cădem de acord sub toate aspectele, astfel încât nu putem încheia acest act adițional la care faceți noastră trimitere și nu ne înțelegem sub toate aspectele. Ce facem în situația aceasta? Deci, practic, una dintre părți îmi refuză modificarea contractului așa cum a fost propusă.
0: Dacă una dintre părți refuză modificarea contractului, atunci contractul va rămâne în vigoare în forma în care a fost inițial semnat. Nu se poate face o modificare unilaterală a unui contract. Desigur, aici vorbim din nou despre anumite excepții pe care nu le voi aminti, că nu vom mai termina discuția, că așa este în domeniul dreptului. Întotdeauna există o excepție de la regulă, dar de regulă nu. Dacă cealaltă parte refuză modificarea contractului, atunci contractul va rămâne în vigoare în forma în care a fost semnat.
1: Și în caz de neexecutarea contractului, mă gândesc aici foarte mult la sfera privată și la societăți, la firme, pentru că apar, iată, motive de neexecutare până la urmă, nu executăm, din acest motiv dorim poate să modificăm sau să încetăm contractul. Ce facem în caz de neexecutare?
0: Neexecutarea contractului este și cea mai des problemă întâlnită în practică. De obicei se ajunge la litigiu pentru că cealaltă parte este nemulțumită de felul în care se desfășoară relațiile contractuale. Despre neexecutare putem vorbi sub mai multe forme. Putem avea o neexecutare totală în care cealaltă parte nu a executat nimic, niciuna dintre obligațiile asumate din contract. Putem vorbi despre o neexecutare parțială în care, de exemplu, în cazul contractului de împrumut a fost rambursată doar o parte din suma împrumutată, sau despre o executare necorespunzătoare sau defectuoasă. Și aici întâmpinăm în practică cele mai des probleme sub forma dovedirii acestei executări defectuoase a contractului. Pentru că putem avea o executare, însă cealaltă parte este nemulțumită de felul în care a fost executat contractul, fie că vorbim despre un contract de prestări servicii în domeniul construcțiilor, sau, mă rog, în care se ajunge la final cu lucrarea, iar cealaltă parte este nemulțumită. Din acest motiv este foarte important felul în care a fost conceput inițial contractul, pentru că putem evita costuri suplimentare. Dacă avem un contract clar în care stabilim clar niște standarde de prestare a serviciilor, spre exemplu, va fi mult mai ușor de dovedit în cazul unui litigiu faptul că aceste standarde nu au fost respectate. Dacă în schimb

0: Doamna avocat Teodora Moldovan, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul nostru și pentru clarificările aduse.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Iar vouă, dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Legislație și societate.

Dragi radioascultători, ora 19 aduce în undă pentru dumneavoastră emisiunea Dinamica Slujirii Pastorale. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Toma Ghircău și iată ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Suntem tot în Alba Iulia și pentru ediția de astăzi a emisiunii și l-avem invitat pe părintele Sebastian Simion Țandea, părintele paroh al parohiei Dealul Furcilor din orașul nostru. Bine ați venit în studioul Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii Radio Reîntregirea.
0: Părinte, pornim la drum în cadrul emisiunii noastre cu o întrebare standard. Unde v-ați născut?
1: M-am născut în localitatea Aiud, județul Alba.
0: Chiar în oraș ați copilărit?
1: Da.
0: Părinții sunt tot din Aiud sau din satele din apropiere? Încerc să fac o legătură. Dacă sunteți chiar băiat de oraș, născut și crescut la oraș, sau aveți legături și la sat?
1: Tatăl meu este din localitatea Valea Largă, județul Mureș, iar mama din localitatea Decea.
0: Și o altă întrebare care vine firesc. Școala, probabil că ați făcut-o la Aiud, școala gimnazială. Cum vă aduceți aminte legătura copilului Sebastian cu biserica?
1: Da, școala generală am urmat-o la Aiud între anii 1984-1992. Și mi-aduc aminte că mergeam la Sfânta Biserică.
0: Frecventați des biserica sau doar duminica?
1: Da, frecventam destul de des biserica, da.
0: Cine v-a îndrumat și cine v-a dus la biserică? Vă aduceți aminte părinții sau a simțit dumneavoastră?
1: Am simțit eu. Și părinții, dar în special eu am simțit această dragoste față de biserică și față de Hristos.
0: Ați urmat apoi seminarul sau un liceu laic?
1: Am urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Simion Ștefan din Alba Iulia între anii 1992-1997.
0: Acum, sigur că vă aduceți aminte că mergeați la biserică, dar de aici și până la hotărârea de a urma o școală teologică este un drum. Cine v-a călăuzit pe acest drum? Cineva v-a insuflat sau a fost tot o hotărâre personală?
1: Mergând la biserică, am îndrăgit cântarea, muzica bisericească foarte mult. Și în clasa a șaptea mi-aduc aminte că am început să citesc și chiar să cânt la strană. În clasa a opta deja cântam Sfânta Liturghie. Și am prins drag de biserică și de părinții din Aiud, pentru că localitatea Aiud a avut preoți foarte buni, preoți dedicați. Și cred că și de acolo am prins această dragoste de biserică și de Dumnezeu.
0: Este o altă întrebare care o adresez invitaților noștri. V-ați văzut în copilărie, deja în clasa 7-8, cântați la strană, cântați la Sfânta Liturghie, v-ați văzut slujind, v-ați văzut în locul părintelui sau măcar v-ați dorit acest lucru la acea vârstă?
1: M-am văzut slujind, nu în locul părintelui, dar m-am văzut slujind. Hotărârea a fost fermă din partea mea că vreau să urmez cursurile seminarului teologic și că vreau să merg pe acest drum. Nu m-a putut clinti nimeni din această decizie pe care am luat-o în clasa a șaptea.
0: Cum au primit părinții hotărârea noastră și cei din jur?
1: Părinții, bineînțeles, s-au bucurat, dar în același timp se gândeau că noi nu avem pe nimeni preot în familie. Sunt primul preot din familia mea și m-au întrebat, normal, ca și orice părinte, dacă sunt sigur că vreau să urmez acea cale. Și am fost hotărât, răspunsul meu a fost da, vreau să urmez calea seminarului și pe urmă a facultății și cu ajutorul lui Dumnezeu să ajung într-o zi preot. Asta era visul meu cel mai mare.
0: Cum a fost ruperea de casă, de părinți? Deja, dacă ne gândim că sunteți din Aiud, înseamnă că a stat în căminul seminarului, nu erați din oraș și atunci programul pentru un elev la seminar care este din afara orașului și stă în cămin este mult mai strict. Cum a fost pentru noastră, cum v-a simțit atunci de la băiatul mamei acasă până în clasa 8-a la cel care trebuia să se descurce oarecum singur într-un alt oraș la o altă școală?
1: Da, la 14 ani am plecat de acasă, am venit la seminar la Alba Iulia. A fost o desprindere dureroasă, cu lacrimi, pentru că știam că trebuie să stau în cămin, dar Aiudul totuși nu era așa de departe și nu e așa de departe de Alba Iulia și ne vedeam săptămânal. Ori mergeam eu acasă cu bile de voie, ori veneau părinții și chiar din anul întâi de seminar știu că mergeam aproape în fiecare weekend acasă la biserică unde cântam la părintele Emil Gâlea.
0: În seminar ați găsit ceea ce căutați ca și copil înainte de admitere. Ați găsit liniștea, învățătura pe care v-ați dorit-o când cântați la strana din Aiud?
1: Da, mi-am găsit liniștea și seminarul teologic a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine, pentru că acolo deja eram o familie. Toți colegii ne înțelegeam bine. Era o bucurie să fim împreună. Și cadrele didactice care ne-au îndrumat pașii au fost excepționale.
0: Vreau să vă spun că mai particip așa la întâlnirea seminariștilor de 10, 20, 30 de ani și sau a celor care au absolvit facultatea. Ce mi se pare foarte interesant este că legătura care s-a creat și se creează în seminar, în liceu, pare mai strânsă decât cea din facultate. Adică am văzut relația dintre cei care au terminat în urmă cu 20 de ani seminarul, cât de bine și sunt ca frații, și cei care au terminat se întâlnesc după 10 ani de la absolvirea facultății. Da, se înțeleg bine, sunt parcă altfel alte relații. A simțit și noastră asta legătura din seminar mai puternică decât cea din facultate?
1: Da, este legătura din seminar mai puternică decât cea din facultate, dar și cu colegii din facultate avem o legătură destul de frumoasă și strânsă, pentru că în proporție de 70% sunt și am fost absolvenți ai seminarului teologic din Alba Iulia, cei care am urmat cursurile facultății pe urmă. Și atunci nu este o mare diferență, dar este.
0: Ce v-a impresionat cel mai mult la seminar? Ce ați recomanda? Cum ați convinge un tânăr care este 50-50% să meargă sau să nu meargă la seminar? Ce v-a plăcut foarte mult și ați purtat cu dumneavoastră în timp?
1: Eu cred că nu aș încerca să conving pe nimeni. Cred că dacă dorești să devii preot și dacă dorești să urmezi cursurile seminarului teologic, nu trebuie să te convingă nimeni. Trebuie să o faci din convingere tu. Pentru că în momentul în care ajungi la seminar, trebuie să înțelegi este o școală diferită. Și pentru mine Și acum îmi răsună așa în minte cuvintele părintelui Gâlea Emil, care m-a și pregătit pentru intrarea la seminar și m-a întrebat cam așa: ești convins că vrei să urmezi cursurile seminarului? Și am spus da. Dar știi că trebuie să renunți la multe lucruri, pentru că într-o zi te vei duce într-o parohie și oamenii te vor cunoaște și trebuie să poți să stai drept în fața oamenilor pe care o să-i păstorești. Și i-am răspuns părintelui: sunt convins, 100%, că asta vreau să fac. Și am încercat cât am putut, și în seminar, și în facultate, și pe urmă, să nu smintesc pe nimeni. Mi-aduc aminte că eram copii, 14-15 ani, și indiferent unde mergeam în Alba Iulia, indiferent unde intram, oamenii ne cunoșteau și ne întrebau: sunteți de la seminar? Și răspunsul era da. Și mi-aduc aminte că am întrebat pe cineva: dar de unde v-ați dat seama? Sunteți altfel. Aveți un alt comportament. Se vede pe chipul vostru.
0: E un lucru foarte important ca atunci când ești în societate, cineva să vadă în tine liniștea care ți-o dă biserica și rugăciunea, pentru că la seminar este un program de rugăciune la care elevii trebuie să participe.
1: Mă gândesc că nu poți să urmezi cursurile seminarului teologic, și așa gândeam atunci și așa gândesc și acum, și la școală și la biserică să mă comport într-un anumit fel, și în momentul în care sunt singur și nu mă văd părinții profesori, domnii profesori, să fiu altul. Adică trebuie să fii convins de ceea ce faci. Și eu chiar am fost convins. Și chiar am urmat cursurile seminarului și ale facultății convins că asta vreau să fac.
0: Să trecem la facultate. Ați absolvit și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Teologie Pastorală. Vorbiți-ne și despre anii de facultate.
1: Da. Între anii 1997-2001 am urmat cursurile Facultății de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie din Alba Iulia. Și, într-adevăr, drumul a continuat la fel de frumos, doar că eu, după anul 2 de facultate, am fost hirotonit diacon și pe urmă preot.
0: Unde a fost? Sigur că a fost întâi căsătoria.
1: Bineînțeles.
0: Și de la ce vârstă s-a întâmplat?
1: 22 de ani.
0: 22 de ani. Și în ce parohie ați fost prima dată?
1: Prima parohie a fost Gârbova de Jos, protopopiatul la Iud.
0: Cum este la 22 de ani să ajungi preot într-o parohie?
1: A fost o provocare. Pentru că...
0: Eu până acum, mă iertați că vă întrerup, punem această întrebare gândindu-mă din punct de vedere duhovnicesc cum este pentru un tânăr la 22 de ani să păstorească o comunitate. Dar mă gândesc că nici din punct de vedere administrativ nu e foarte ușor, începând cu actele contabile care trebuie făcute, până la, știu eu, tot ceea ce înseamnă întreținerea bisericii, construcție și așa mai departe. Nu e foarte ușor pentru un tânăr la 22 de ani, dar sigur, punem un pic mai mare accent pe partea duhovnicească, că este interesant și greu să sfătuiești un om în vârstă, tu care ești la începutul drumului, să sfătuiești un om la 90 de ani, să zicem. Sau să reformulez întrebarea, că mi-a venit acum în minte, oamenii la 90 de ani, din experiența pe care o aveți și ați povedit oameni de 90 de ani, mai au nevoie de îndrumarea tânărului paroh, preot de 22 de ani?
1: Cu siguranță au nevoie. Și să știți că nu m-am lovit de refuzul credincioșilor de a se spovedi, pentru că eram foarte tânăr, 22 de ani. Mi-aduc aminte că 1 octombrie am fost numit preot în parohia Gârbova și urma pe urmă postul Crăciunului. Și oamenii chiar au venit foarte mult și s-au spovedit. Eram totuși formați în acea perioadă ca după ce terminăm seminarul să putem merge în parohie. Am avut și colegi care au fost sirotoniți chiar în timpul seminarului, în anul 5, în anul 4. Și acolo unde era nevoie, eram trimiși. Și singurul lucru pentru care nu am fost poate destul formați a fost într-adevăr Sfânta Taina Spovedaniei, pentru că în momentul în care te duci ca și preot într-o parohie și spovedești, cred că indiferent de vârstă, ai impresia că spovedești niște teologi. Și știu că după prima spovedanie am ajuns acasă și chiar așa m-am și exprimat. I-am spus soției, ori nu știu eu să spovedesc, ori am ajuns într-un sat de sfinți. Și pe urmă mi-am dat seama că oamenii trebuie spovediți diferit de cum spovedești un teolog care este format în școlile teologice și care are o anumită cultură teologică. Și în următoarea duminică am abordat Sfânta Taina Spovedaniei cu totul altfel. Și mi-am dat seama de acest lucru, că omul trebuie conștientizat. Și Sfânta Taina Spovedaniei este o discuție intimă cu penitentul. Și nu poți să te spovedești dacă nu vii cu încredere că preotul care stă în fața ta chiar poate să te ajute. Nu preotul, Dumnezeu prin preot. Că Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi preoții.
0: Care au fost provocările? A fost, într-adevăr, poate cea mai mare provocare aceasta de a fi tânăr și a participa la viața duhovnicească a comunității. Ce alte provocări sunt într-o parohie pentru un tânăr? Nu erați absolvent, erați încă la facultate, pentru un tânăr preot.
1: Să știți că parohia Gârbova de Jos a venit cu provocări foarte mari. Mi-aduc aminte că în parohie am moștenit și 60 de familii de credincioși greco-catolici care săvârșeau Sfânta Liturghie la școală. Și prima înmormântare a fost la o familie mixtă. Dar nu mi-a fost teamă. A fost chiar foarte bine. Prima cununie a fost la fel la o familie mixtă. Ortodox, greco-catolic, greco-catolic au trecut la ortodoxi. Și cu toate că aveam doar 22 de ani, să știți că în cei 2 ani cât am stat în Gârbova de Jos, în momentul în care am plecat din parohie în urma concursului la parohia Livezile, Cacova, tot în protopopiatul Aiud. Din 60 de familii de greco-catolici au mai rămas două familii greco-catolice. Toți ceilalți credincioși au revenit în sânul Bisericii Ortodoxe. S-au reîntors. Și nu doar că s-au reîntors. Au fost cei care m-au sprijinit necondiționat. Au fost cei care întotdeauna când aveam o acțiune a bisericii, erau primii în curtea bisericii și în biserică. La 22 de ani.
0: Da. Și la 24 de ani a urmat, înseamnă o altă parohie, un alt început la Livezile.
1: Da. La fel, o parohie cu provocări, dar acum totuși cu o experiență de 2 ani. O parohie unde la fel, credincioșii ca și în prima parohie Gârbova de Jos, oameni buni, cu frică de Dumnezeu, oameni credincioși, care veneau la Sfânta Biserică, doar că aici toți erau ortodoxi. Și în parohia Livezile am avut alte provocări. A trebuit să termin construcția casei parohiale. Am reparat o biserică monument istoric. Este o biserică foarte frumoasă. Și chiar am pus piatra de temelie pentru o biserică nouă. Ce mi-a rămas așa în minte și din parohia Gârbova de Jos și din parohia Livezile și mă înfioară de fiecare dată când mi-aduc aminte. Momentul în care la Sfânta Liturghie rosteam crezul. Aveam impresia că biserica efectiv se înalță când rosteam cu toții crezul. Erau bisericile pline de oameni. Oameni buni, oameni extraordinari. Și să știți că adevărata pastorație acolo înveți ca și preot, la țară. Pentru că la țară este un altar în fiecare localitate. Nu sunt două altare. Rar unde-s doi preoți la țară. În oraș ai zeci de alternative unde să mergi duminica și în sărbători la biserică, dar la țară ai o singură biserică. Și acolo trebuie să te duci și acolo să faci adevărata pastorație. Iar cei care nu au slujit nicio zi într-o parohie de țară nu pot avea această experiență. Este o experiență unică.
0: Cu siguranță în cei 2 ani de când ați fost hirotonit la Gârbova până la numirea în parohia Livezile, ați absolvit și facultatea. Ați terminat și a urmat cu siguranță și alte studii. Cum se descurcă, cum cu timpul, cum manageriază timpul un preot care trebuie să fie în parohie lângă credincioși, cu slujbe, cu toate cele și cursurile care trebuie făcute și dacă au mai urmat și altele master, știu eu, cum a fost, cum vă împărțiați?
1: Da, am terminat Facultatea de Teologie din Alba. Mi-a susținut lucrarea de licență la părintele profesor Vasile Stanciu cu lucrarea Muzica bisericească din Transilvania în secolul al XIX-lea. După care am urmat cursurile de master între anii 2001-2003, secția istorico-practice din cadrul Universității Babeș din Cluj-Napoca, unde am susținut lucrarea la părintele profesor dr. Alexandru Moraru, monumente religioase de seamă în secolul XIV-XVII în județul Alba. Și nu pot să uit că în momentul în care trebuia să susțin lucrarea, eram următorul candidat, a intrat pe ușa sălii de curs înalt preasfințitul arhiepiscop Irineu și a luat locul părintelui decan, care a trebuit să ajungă la mitropolie, și am susținut lucrarea. Iar în momentul în care ne-am văzut la Alba Iulia, înalt preasfințitul mi-a spus: eu pe tine te cunosc. Și am spus: da, mă cunoașteți, pentru că atunci când am susținut lucrarea de disertație, ați fost prezent în comisie. Cum a fost perioada aceasta cu studiile, cu parohia? Să știți că aveam înțelegere din partea părinților profesori. Adică trebuia să fim și în parohie, trebuia să fim și la cursuri. Bineînțeles că într-o parohie mai ai slujbe, mormântări, și nu puteai veni chiar în fiecare zi. Dar veneam. Veneam pentru că știam că trebuie să urmez cursurile și să învăț. Ca să pot să învăț la rândul meu pe credincioșii mei. Spunea un preot mai în vârstă într-o predică foarte frumos: preotul trebuie să știe că dacă dintr-o cămară doar iei și consumi și nu pui nimic în loc, la un moment dat cămara rămâne goală. Adică dacă nu studiezi tot timpul și nu te perfecționezi, la un moment dat nu mai ai ce să le spui credincioșilor. Și atunci am înțeles că trebuie să îmbin slujirea cu școala, cu parohia, cu toate provocările preotului și omului.
0: Preotului și omului, dar urmează în spatele, nu neapărat în spatele, câteodată și în fața preotului și a omului, soția, care trebuie să-l susțină pe preot. Și mă gândeam, cu siguranță doamna preoteasă în parohie la Gârbova, apoi drumul spre Livezile și de la Livezile apoi înspre Alba Iulia, vom vorbi ceva mai târziu, trebuie să fie greu să schimbe locul de muncă, aranjează până la punct o casă, pentru că doamnele de obicei fac acest lucru. Când a terminat și mulțumită de ce a realizat, ne mutăm într-o altă casă parohială și apoi într-o altă casă, dacă nu o construim, și stăm undeva până când construim casa parohială. Cum a primit toate aceste lucruri și doamna preoteasă? Probabil că se aștepta, dar a fost...
1: Vedeți, dumneavoastră, e important și de unde ziei soția care devine preoteasă. Ei, eu nu mi-am căutat soția nici în cluburi, nici în discoteci, cum era pe vremuri, ci mi-am căutat soția în biserică. Și mi-aduc aminte că eram la strană într-o duminică seara, cântam, și la un moment dat viitoarea mea soție a intrat în biserică și s-a închinat. Și în momentul acela am simțit și am și spus colegului de strană: uite, o vezi pe fata aceea, ea va fi soția mea. Așa am simțit atunci. Și așa a fost.
0: Da, nu avem camere de la vederi pentru ca ascultătorii noștri să vadă emoția pe care o trăiți în acest moment și mă bucur când întâlnesc oameni care rememorează momente din viață care au rămas așa adânc întipărite în sufletul lor.
1: Gândiți-vă că ne-am început să ne cunoaștem la biserică. Eu eram clasa nouă la seminar. Terminam clasa nouă. Soția termina clasa șaptea. Cânta și la cor. Și...
0: Oh, ce poveste frumoasă! Clasa noua, clasa șaptea, însemnând 15-16 ani, da, da. 14 ani.
1: Deci eu 22 de ani când m-am dus în parohie, soția mea 19. Și mulți ne-au spus:
0: vedeți-vă de treabă.
1: Voi nu vă mai terminați școala. Dar cu toate acestea am terminat școala amândoi și a fost sprijinul meu în parohie. Preoteasa este sprijinul preotului în parohie sau al doilea picior al preotului într-o parohie. Și mi-aduc aminte, tot așa cu drag, că discutam cu soția și cu viitoarea soție. Și îi spuneam, nu știu unde o să fiu trimis în parohie, probabil. Și într-o parohie de munte, nu știm, pentru că nimeni nu știe unde vei ajunge. Și răspunsul ei a fost: nu contează, eu te voi urma oriunde. Vreau să vă spun că soția mea a fost o elevă de 10. Adică avea în față tot viitorul și îl are în față tot viitorul, drept urmare a și ajuns să facă ceea ce și-a dorit. Și-a dorit să fie profesoară de română și asta este profesoară de română.
0: Și dacă toți suntem la familie, să vorbim și de copii.
1: Da.
0: Dumnezeu. Eu pun aceste întrebări așa ca o explicație cumva și pentru ascultătorii postului nostru de radio. Am pornit cu această emisiune cu gândul că poate nu îndrăznim întotdeauna să întrebăm preotul, paroh, părinte, dar pe unde ai mai fost, unde te-ai născut, de unde ești, câți copii ai, și atunci cumva credinciosul își descoperă preotul și în alte ipostase. Și am ajuns la această întrebare.
1: Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii.
0: Ce vârstă au?
1: Gabriel, Sebastian, care în data de 4 septembrie a împlinit frumoasa vârstă de 25 de ani.
0: Mulți înainte, cu sănătate, Doamne.
1: Mulțumim. Și Matei Ștefan, care în data de 16 august a împlinit 15 ani.
0: Mulți înainte. Vă urmează vreunul dintre ei? I-ați îndrumat spre teologie? Sau i-ați lăsat să hotărască?
1: Eu i-am îndrumat spre Dumnezeu. De mici au fost în biserică. Dar niciodată nu i-am constrâns să-mi urmeze și să urmeze ceea ce fac eu. Nu lipsesc duminica de la biserică, dar vor să facă cu totul altceva. Și atunci trebuie să le respectăm decizia. Pentru că orice faci, trebuie să faci din convingere. Și cu atât mai mult preoția. Preoția nu poți să o faci că te constrânge tata sau mama. Preoția trebuie să o faci ca așa vrei tu. altfel ești doar un funcționar. Eu, în momentul în care m-am dus în prima parohie, în Gârbova și în Livezile, în ambele parohii, să știți că am avut de lucru la casele parohiale. În Gârbova de jos am făcut lucrări ample la casa parohială. Și am stat acolo. Cu toate că puteam să stăm în aiut. Dar mi-a zis că noi nu suntem funcționari, ci suntem preot și preoteasă și oamenii au nevoie de noi în parohie. Și așa este. Când ești musafir în parohie, în sărbători și duminica, doar atunci te întâlnești cu credincioșii. Când stai acolo, în parohie, te întâlnești zi de zi. Și în momentul în care am fost numit în parohie, și în prima și în a doua parohie, ne-am mutat în parohie. Acolo se creează legătura. Când omul te vede zi de zi, știe că la casa parohială, la biserică, e părintele, doamna preoteasă, și nu doar eu am avut o relație frumoasă cu credincioșii, și preoteasa a avut o relație frumoasă cu credincioșii. Adică ne vedeam tot timpul cu bucurie. Nu aveam nimic de împărțit. Și mi-aduc aminte că în momentul în care m-am dus și în Gârbova și în Livezile, am spus, trebuie să aranjăm puțin casa parohială, că eu vreau să locuiesc aici. Și oamenii mi-au spus, părinte, păi chiar asta doream și noi să vă spunem, că ar fi bine să stați aici, că noi avem nevoie de dumneavoastră.
0: Până să ajungem și în parohia în care sunteți acum, despre care avem de asemenea multe de vorbit, mai spuneți-ne de studiile pe care le-ați făcut, pentru că nu v-ați oprit doar cu masterul de la Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Ce a urmat?
1: În anul 2002 am fost declarat admis la cursurile de doctorat organizate la Facultatea de Teologie din Oradea, secția biblice, sub îndrumarea părintelui profesor Dumitru Abrudan. După care părintele a avut ceva probleme de sănătate și m-am transferat la părintele profesor dr. Eminian Cornițescu, Dumnezeu să îl odihnească, unde am și terminat cursurile de doctorat în 2010.
0: Din 2010 până acum, în 2026, a urmat o amplă activitate de construire, de construcții. Ați pus temelia unei noi parohii în Alba Iulia, parohia Dealul Furcilor. Vorbiți-ne despre acești ani de când ați terminat, iată, și cu doctoratul și până acum. Când a fost, de fapt, numirea în parohia Dealul Furcilor? Ca să spunem ascultătorilor noștri, ca punct de reper cumva în Alba Iulia, în drum spre Pâclișa, pe partea stângă, după DSV, Direcția Sanitar-Veterinară, se vede o foarte frumoasă biserică, biserica parohiei Dealul Furcilor. Vorbiți-ne despre biserica dumneavoastră.
1: În anul 2005 am fost transferat în urma concursului pe care l-am susținut la parohia ortodoxă Albelea Dealul Furcilor.
0: Era doar denumirea atunci,
1: da, nu era nimic altceva. Da, era denumirea, pentru că era o parohie fără credincioși și fără biserică. Și cu data de 1 octombrie 2005 am fost numit în parohia Dealul Furcilor. De fapt, cam toate evenimentele din viața mea A fost așa în luna octombrie. Eu și soția suntem născuți în octombrie. Soția în 27 octombrie, eu în 30 octombrie. În 17 octombrie am fost hirotonit diacon la Filbișul Mare. În 21 octombrie am fost hirotonit la Catedrala Reîntregirii, preot. În octombrie m-am dus în prima parohie și tot în octombrie m-am dus și în parohia Dealul Furcilor. Da, o parohie fără credincioși, fără biserică, o nouă provocare. Dar ce vreau să vă spun? În momentul hirotoniei, așa m-am gândit, să mă vrencească Dumnezeu ca într-o zi să ridic o biserică. Și Dumnezeu, iată, mi-a oferit această șansă. Nu toți preoții au această șansă să fie ctitori de biserică. Și în zilele pe care le trăim, este o adevărată provocare și pentru mine a fost cu atât mai mult o provocare, pentru că n-am avut biserică, n-am avut credincioși, n-am avut teren unde să încep construcția bisericii. Și atunci osteneala a fost cu mult mai mare. Am primit donație un teren de 417 metri pătrați de la familia Șutea Ilie și Viorica. Și după 9 luni de zile am construit o biserică din lemn, o capelă. De fapt, am strămutat o biserică din Valea Aurie, din Sibiu, de la părintele Sesăușan. Și vreau să spun că până în 2016, când am intrat în actuala biserică, am slujit acolo, în acea capelă. Și a fost o experiență foarte frumoasă. Era o bisericuță micuță, din lemn, cu icoane, cu ștergare la icoane. Parcă era acea biserică veche, din satele noastre uitate. Și toți credincioșii veneau așa cu dragoste. Că încet, încet au început să se construiască și case și toți îmi spuneau: părinte, parcă s-a acasă, la țară, așa mă simt aici. Și îmi aduc aminte că în momentul în care ne-am mutat în 2016 în Biserica Mare, cu un ochi plângeam după cea veche, bisericuța de lemn, și cu un ochi râdeam, ne bucuram pentru că am ajuns să vedem visul realizat. Normal, provocările au fost foarte mari și mai ales în zilele pe care le trăim. E foarte greu să construiești o biserică. Materialele scumpe, manopera scumpă. Dar întotdeauna Dumnezeu a trimis oameni potriviți. Și oameni buni, cu credință, și oameni care au înțeles, după cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, că ceea ce au nu e a lor și că ei sunt doar niște administratori ai lui Dumnezeu. Și-au dat. Și-au ajutat. Unii mai mult, alții mai puțin. Fiecare atât cât l-a lăsat inima. Dar în proporție de 80%, această biserică a fost construită cu bani pe care i-am adus de la București, de la Ministerul Cultelor. Acolo am avut tot sprijinul și toată înțelegerea, pentru că au văzut că nu suntem foarte mulți, familiile puține, și că vrem să ridicăm o biserică. și au realizat că sunt foarte mari costurile și atunci aproape în fiecare an am primit bani de la culte și pentru asta sunt recunoscător. Dumnezeu ne-a dat putere să vedem mireasa lui Hristos pregătită pentru ziua de 20 septembrie anul Domnului 2026, când în al preasfințitul arhiepiscop Irineu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a sfințit biserica.
0: Privind în urmă, credeți că hirotonia la 22 de ani și faptul că ați ajuns într-o parohie la 22 de ani tânăr v-a ajutat apoi în activitatea dumneavoastră de preot, sau o hirotonie mai, dacă ar fi fost mai spre 30 de ani, poate ați fi acumulat și altă experiență și ar fi fost mai ușor? Care variantă vi se pare mai bună?
1: Cred că varianta 22. Și mă gândesc că atunci când plantez un pom,
0: în ideea că se zice că ești mai copt la o vârstă mai...
1: Când plantezi un pom, pui sprijin ca pomul să crească drept. Omul, cu cât înaintează în vârstă, are șanse să se apropie mai mult de Dumnezeu sau să se depărteze de Dumnezeu. Și momentul în care lucrezi și altceva, poate te îndepărtezi și nu mai urmezi calea preoției. Deci, cu siguranță, dacă mâine ar trebui să iau de la început, tot la 22 de ani m-aș duce în parohie. Nu regret nici un moment că m-am dus la parohie, în parohie la vârsta de 22 de ani.
0: Suntem pe finalul emisiunii noastre de astăzi și o să vă rog să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un cuvânt, un gând care, așa, îl aveți dumneavoastră lipit de sufletul dumneavoastră și care vă ghidează în viață.
1: Sfințirea bisericii reprezintă o taină a rusalilor, o revărsare a harului necreat care coboară din ceruri pentru a preface o zidire de piatră și lemn în însăși cămarea slavei lui Dumnezeu. Prin stropirea cu apă sfințită și pecetuirea cu Sfântul Mir, istoria acestei comunități se intersectează cu veșnicia, iar altarul proaspăt sfințit devine scara lui Iacob, locul unde pământul se îmbrățișează cu cerul. Această bucurie a biruinței duhovnicești nu este însă o destinație, ci este o chemare la o înaltă responsabilitate existențială. Zidurile acestea sfințite cer ca lăuntrul nostru să devină la rândul său un templu curat, lucrat prin fapte de lumină, jertfă și milostenie. Despre trecerea pragului veșniciei, despre biserică, cuviosul Paisia Ghioritul ne îndeamnă. Acolo unde este Hristos, acolo este și cerul. Când venim la biserică, pășim dincolo de clepsidra lumii acesteia, lăsând țărâna grijilor pentru a ne adăpa din izvorul nesecat al mângâierii Duhului Sfânt. Deci trebuie să facem din Sfânta Liturghie inima bătătoare a săptămânii, aducând la Sfântul Altar pruncii, tinerii și bătrânii, pentru ca suflul Harului să ne reînnoiască neîncetat puterile. Piatra pusă la temelia acestui lăcaș să aibă ecou în faptele concrete de milostenie. Să ne sprijinim unii pe alții în suferințe, să ne purtăm sarcinile cu delicatețe și dragoste frățească. Trebuie să ocrotim această casă, ferind-o de duhul certurilor și al dezbinării, transformând pragul ei într-un hotar unde orice răutate se stinge în fața iubirii lui Hristos. Iar această biserică să rămână pururea un far de neclintit în marea frământătura acestui viac.

0: harul preasfintei și cele de o ființă treimi, ocrotirea preacuratei sale maici și rugăciunile tuturor sfinților, să plutească peste aceste cupole ca un nor de lumină, păzind această vatră și pe fiii ei în vecii vecilor.
1: Mulțumim, minunat, minunat acest gând, să-l purtăm în suflet și să conștientizăm aceste lucruri în momentul în care intrăm în biserică, la rugăciune, la Sfânta Liturghie și la toate slujbele care se săvârșesc în biserică. Părinte, mulțumim mult că ați acceptat să participați la emisiunea Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag în studioul postului nostru de radio.
0: Vă mulțumesc și eu și voi veni cu mare bucurie.
1: Stimați ascultători, punem punct emisiunii de astăzi. Invitatul nostru, părintele Sebastian Simion Țandea, preot paroh al parohiei Dealul Furcilor din Alba Iulia, biserica cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Alba Iulia. Sunt Toma Ghircău, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București au început astăzi lucrările simpozionului internațional Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Tot astăzi a fost binecuvântat noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Doi dintre miniștrii propuși pentru cabinetul Mureșan au primit aviz negativ în comisiile de audiere. La Buzău au fost sacrificate toate cele peste 5.000 de animale din exploatația stâlpu afectată de focarul de pestă porcină africană. Opera Națională București găzduiește Gala UNESCO, ce marchează împlinirea a 70 de ani de la aderarea țării noastre la UNESCO. Naționala de fotbal întâlnește astăzi selecționata Bosniei în Liga Națiunilor. Și Parlamentul Maghiar a ridicat astăzi imunitatea premierului Peter Mogher și a doi foști miniștri din cabinetul Victor Orban în dosare penale distincte. Acum știrile pe larg. Lucrările simpozionului internațional Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar, au început astăzi. Cadrele didactice, universitare, doctoranzi, cercetători din țară și din străinătate au participat la sesiunea inaugurală a evenimentului desfășurată la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. În cadrul ceremoniei de deschidere, părintele profesor universitar Radu Mureșan a vorbit despre istoria și realizările Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare, instituție sub egida căreia a fost organizat evenimentul.
1: Anul acesta aniversăm 20 de ani de când Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare sub conducerea regretatului părinte profesor Adrian Gabor a desfășurat grantul de excelență implicații ale religiilor asupra securității în contextul extinderii Uniunii Europene, în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște, Universitatea Lausanne prin Observator de Religion în Suis și respectiv Jean-François Mayer, Recherche et Analyse din Fribourg, din Elveția. La acea vreme era primul centru de excelență al unei facultăți de teologie în Universitatea București, iar grantul pe care l-am obținut a contribuit la prestigiul instituției și a constituit un punct de plecare pentru cariera didactică a multora dintre noi cadre didactice de azi ale Facultății de Teologie Ortodoxă.
0: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial, a transmis mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Biserica prelungește și actualizează mesajul Evangheliei, mărturisind credința cea dreaptă, bine știind că de păstrarea și mărturisirea ei depinde însăși mântuirea oamenilor. Părinții bisericii au înțeles necesitatea unei astfel de misiuni și au exprimat-o lămurit. Sfântul Grigorie de Nisa, de exemplu, în deschiderea Marelui Cuvânt Catehetic, afirma: cei dintâi care trebuie să cunoască adânc învățătura creștină sunt cei puși să îndrume viața și dreapta credință, pentru ca prin ele biserica să crească, iar numărul celor intrați în rândurile ei să se înmulțească prin propovăduirea cuvântului adevăratei credințe în auzul cât mai multor credincioși. Așadar, cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos, cel ce este calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Adevărul credinței drepte nu se adaptează vremurilor. El rămâne permanent același pentru că mărturisește pe același Hristos, cel ce ieri, azi și în veci este același.
0: Mesajul Patriarhului României, prezentat de arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre contribuția părintelui profesor Vasile Ispir la fondarea disciplinei misiologie ortodoxă.
3: Vasile Ispir se formase la Berlin și Oxford, fusese la Edinburgh, la Stockholm și la Lausanne. Avea, astfel spus, tot ce îi trebuia pentru a deveni un om al centrului european. S-a întors însă acasă și a pus metoda învățată în slujba unei întrebări locale și foarte concrete, aceea bisericii dintr-o România abia reîntregită, așezată dintr-o dată într-o pluralitate confesională și socială. O disciplină nu se naște când se importă o metodă, se naște când metoda împrumutată întâlnește o întrebare proprie. Aceasta este, cred, definiția cea mai exactă a ceea ce a făcut el. Din tot ce a scris, aleg o singură propoziție. Tânăr încă, vorbind despre una din cărțile sale, mărturisea: ce scriu, cred. Acesta este un ideal.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În încheierea sesiunii inaugurale, Raluca Ispir, nepoata reputatului profesor, a rememorat evenimente importante din viața acestuia.
4: Aș vrea să vi-l prezint astăzi nu atât pe profesorul Vasile Ispir, ci aș vrea să vă vorbesc despre Vasile Ispir, omul. Vasile Ispir a fost unul dintre cei 16 copii din Vărate. Părinții lui erau negustori și aveau o mică afacere în Vărate. Era o familie numeroasă, într-o lume în care frații învățau de mici ce înseamnă să muncești, să împarți și să ai grijă unii de alții. Din cei 16 frați, Vasile Ispir a fost primul care a plecat pentru studii, pentru a-și construi un drum și pentru a vedea lumea dincolo de locul în care a crescut. Drumul lui avea să-l poartă departe de Vărate, mai întâi la București, apoi în Berlin și mai târziu la Oxford. Se spune că atunci când a plecat din Vărate pentru studii, clopotele au bătut, iar maicile de la mănăstirea Vărate au ieșit să și-a rămas bun.
0: Raluca Ispir, nepoata părintelui profesor Vasile Ispir. Simpozionul internațional de misiologie ortodoxă va continua mâine cu Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a părintelui Vasile Ispir, săvârșită la Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar. Evenimentul se va încheia cu alte 3 sesiuni de comunicări. Noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a fost sfințit astăzi în prezența medicilor și a reprezentanților autorității județene. De asemenea, a fost binecuvântată și troița amplasată recent în curtea spitalului. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest moment deosebit a fost părintele Dumitru Ștefănescu, este consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Suntem la un moment de mare binecuvântare și de bucurie în același timp. Sigur, la încheierea construcției acesteia foarte importante, anume o nouă secție la Spitalul Județean Ilfov. Această construcție modernă și utilată corespunzător a fost finalizată într-un timp relativ scurt și sigur este o muncă de echipă a Consiliului Județean Ilfov prin accesarea fondurilor europene și prin implicarea deosebită a domnului manager și echipei medicale de aici. Finalizarea acestui proiect este o speranță pentru locuitorii din județul Ilfov că vor putea accesa servicii medicale de calitate. Este important să subliniem că am săvârșit această slujbă cu binecuvântarea Părintelui Patriarh, pentru că la orice lucru important din viața noastră cerem ajutorul lui Dumnezeu.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Importanța proiectului a fost evidențiată de Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
6: Sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră și să inaugurăm această clădire finanțată din fonduri europene. Așa cum au precizat și antevorbitorii mei, s-a realizat într-un timp record, aș spune, într-un timp foarte scurt. Sunt fonduri europene, buget local și bugetul de stat. Din bugetul Consiliului Județean am contribuit cu 400.000 de lei, iar valoarea totală a proiectului se ridică undeva la peste 20 de milioane de lei. Ca să ne facem așa o idee ce semnificații au fondurile europene în economia dezvoltării noastre ca județ și de ce nu ca țară. Pentru conducerea Consiliului Județean, împreună cu președintele Consiliului Județean, acesta este doar un obiectiv pentru noi, pentru că mai există și alte obiective pe listă. Cetățenii județului nostru acum vor avea posibilitatea să se programeze, să vină pentru consultații în această clădire, ambulatoriu, și cred că scopul nostru al fiecăruia dintre noi este să facem prevenție în zona medicală.
0: Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov. Despre aportul noului ambulatoriu în activitatea instituției medicale, am aflat de la Vasile Lungu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov.
7: Este o zi foarte importantă pentru noi toți, dar mai ales pentru oamenii din comunitatea noastră. Când vorbim despre spitale, vorbim adesea despre proceduri, tehnologii, clădiri, însă dincolo de toate, acestea înseamnă investiții pentru oameni care au nevoie de ajutor și de asemenea oamenii care își dedică viața pentru a le oferi alinare. Noul ambulatoriu pe care îl deschidem astăzi a fost gândit din prima clipă pentru oameni. Ne-am dorit un spațiu în care frica și anxietatea care însoțesc adesea o vizită la medic să fie înlocuite de încredere, căldură și respect.
0: Vasile Lungu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
8: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Capitala găzduiește de astăzi etapa finală a celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Manifestările au început în urmă cu puțin timp la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București, cu un concert inaugural susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra. Evenimentul este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox, ne-a spus părintele George Jambore, inspector patriarhal.
9: Festivalul Concurs se înscrie între manifestările dedicate anului omagial și anului comemorativ, ca în fiecare an, de fapt. Spre exemplu, la secțiunea A, interpretare, au fost invitate să concureze coruri parohiale. La categoria 1 avem coruri de copii, iar la categoria 2 avem coruri mixte. Au concurat 23 de ansambluri corale din toată țara. Evaluarea a avut loc în perioada 1-8 iulie, iar pe 8 iulie a avut loc întâlnirea juriului cu dirijori. Deci o întâlnire online este importantă. Important să învățăm unii de la alții. Iată, corurile concurente sunt coruri în tematica anului omagial. Apoi proba de concurs. La secțiunea A, proba de concurs a constat în interpretarea a două piese muzicale la alegere, a capela, o piesă închinată Maicii Domnului din repertoriul românesc ortodox și o piesă laică dedicată mamei din repertoriul românesc sau din repertoriul internațional.
0: Programul include și un concert susținut de câștigători ai festivalului, concert la care accesul se va face pe bază de invitație.
9: Ziua de 30 septembrie este ziua concertului final. Pe scenă va urca mai întâi corul invitat, corul Mănăstirii Pasărea, apoi două coruri câștigătoare la secțiunea de interpretare, corul de copii și tineri Neos, deja de părintele Gabriel Streulea din Arad, și corul mixt Teofania de la parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijată de părintele arhidiacon Daniel Frumos, cor câștigător la categoria a doua a secțiunii de interpretare. După festivitatea de premieră are loc de asemenea un moment important pentru festival. Cele două coruri câștigătoare vor interpreta împreună compoziția câștigătoare la categoria a doua, lucrări religioase armonico-polifonice. Vom vedea alături părinții copii dând slavă Dumnezeu în cadrul acestui festival.
0: Părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie de la ora 9, corul Neos la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar corul Teofania la Biserica Domnița Bălașa. Continuăm acum cu alte informații. Pompierii militari încă luptă cu flăcările pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în fondul forestier al localității Băile Olănești din județul Vâlcea. Izbucnit în urmă cu 4 zile, incendiul nu a putut fi localizat în primele 3 zile de intervenție, în ciuda eforturilor și a forțelor mobilizate din cauza vântului puternic din zonă, a terenului accidentat și a suprafeței foarte mari pe care se manifestă. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea informează că până acum au fost afectate 27 de hectare de pădure, nu sunt victime construcții sau gospodării afectate. Astăzi au început audierile miniștrilor guvernului Siegfried Mureșan în comisiile parlamentare de specialitate. Se vor încheia mâine la ora 20. Primul audiat a fost ministrul propus la energie, Sebastian Burduja. Tot astăzi au intrat la audieri miniștrii propuși la agricultură, Tanțoș Barna, la apărare, Radu Miruță, transporturi, Cătălin Drulă, finanțe, Alexandru Nazare și economie, Irineu Darău. Ministrul propus la energie, Sebastian Burduja, a primit aviz negativ în audierile din comisiile parlamentare, cu 34 de voturi împotrivă, 24 de voturi pentru și 5 abțineri. Și ministrul propus la apărare, Radu Miruță, a primit aviz negativ în comisiile de specialitate din Parlament, 21 de voturi împotrivă și 17 voturi pentru. Mâine, audierile vor începe la ora 10 și se vor încheia la ora 20. Sunt programați miniștrii propuși la interne, Mircea Brudean, la proiecte europene, Dragoș Pâslaru, la muncă, Raluca Turcan, sănătate, Oana Gheorghiu, pentru ministerul de externe, Oana Țoiu, la justiție, Andreea Chiș, la cultură, Odvoș Copanii Bulciut, la educație, Mihai Dimian, la dezvoltare, Ceche Otilo și la Ministerul Mediului, Diana Buzoianu. Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru acordarea votului de investitură va avea loc miercuri de la ora 13. Pentru a trece, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Articolul 89 din Constituție prevede că după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate. Până acum, Parlamentul a respins doar cabinetul Veștea în 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat și el premier de către președinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament. Peste 500 de militari și jandarmi din 19 țări participă în această săptămână la exercițiul de interoperabilitate organizat în Europa. Vor avea loc simulări tactice și deplasări de trupe în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov. În cadrul activităților vor fi folosite inclusiv drone și elicoptere. Jandarmeria română precizează însă că este vorba despre un exercițiu planificat. Nu este niciun pericol pentru populație. Exercițiul se va încheia joi, 2 octombrie. Compania Națională Transgaz anunță licitație publică pentru primul tronson al noii conducte de gaze naturale, care va lega localitățile Huedin și Lugașu. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
10: Transgaz alocă pentru primul lot al conductei de gaze Huedin-Lugașu între 96 și 108 milioane de lei fără TVA. Din această sumă, compania furnizează direct materiale și echipamente de peste 32 de milioane de lei, în timp ce valoarea efectivă a lucrărilor de construcție este estimată la cel mult 76 de milioane de lei. Tronsonul are 35 de kilometri și trece prin județele Cluj, Sălaj și Bihor. Contractul cuprinde construirea conductei, alimentarea cu energie electrică, protecția împotriva coroziunii și fibra optică. Ofertele se pot depune până la 30 octombrie ora 15, iar contractul va fi dat firmei cu cel mai bun raport între calitate și preț. Contractul durează 18 luni, iar banii vin din fondurile proprii ale Transgaz. Lucrările se vor face pe teritoriul comunelor Poieni, Ciucea și Negreni din județul Cluj, Fildu de Jos și Sâc din județul Sălaj și Bratca din județul Bihor.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Elevii au protestat astăzi față de introducerea uniformelor. La recomandarea Consiliului Național al Elevilor au mers la școală îmbrăcați în negru. De altfel, organizația a informat că uniforma obligatorie impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis Camerei Deputaților nu rezolvă problemele școlii. Inechitatea nu dispare sub o vestă. Bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe revers, se arată în comunicat. Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbatere, nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. Educația nu se repară la croitorie, se arată în comunicatul Consiliului Național al Elevilor. Pentru achiziția uniformelor școlare se acordă gratuitate sau subvenții. Cheltuielile aferente pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Reamintim, în urmă cu o săptămână, Senatul a aprobat cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Senatul este prima cameră sesizată. Propunerea legislativă a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților for decizional. Ministerul Educației anunță lansarea unui program pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru circa 50.000 de copii din ciclul primar. Se numește PRIMII, adică Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție. Valoarea programului, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, depășește 1,21 de miliarde de lei, circa 232 de milioane de euro. Durata de implementare este de 3 ani. Finanțarea poate fi folosită pentru activități precum activități de tip școală după școală, activități extracurriculare și extrașcolare, bunuri și servicii pentru elevi, materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect și consiliere și orientare școlară pentru elevi și consiliere parentală. În perioada următoare sunt programate webinarele de informare pentru sprijin în implementarea proiectelor la nivel de școală. Termenul de depunere a cererilor de finanțare este 12 octombrie. Ministerul Culturii lansează sesiunea a doua a apelului de proiecte pentru finanțarea prin intermediul schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Perioada pentru depunerea cererilor începe mâine, 29 septembrie, la ora 12. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
11: Sunt eligibili solicitanții din sectoarele cultural-creative cu activitate în următoarele domenii: arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, patrimoniu cultural material și imaterial, design, festivaluri, muzică, literatură, artele spectacolului, carte și artele vizuale, potrivit Ministerului Culturii. Suma alocată pentru această sesiune este de aproximativ 1.795.000 de lei. Ministerul Culturii recomandă beneficiarilor să își fundamenteze solicitările în funcție de necesitățile efective ale proiectului și să evite supradimensionarea valorii solicitate. Având în vedere că schema beneficiază de un buget multianual, cu implementare până în anul 2029, vor exista oportunități de finanțare și în cadrul sesiunilor viitoare, transmite instituția. Este important de avut în vedere că ajutoarele de minimis sunt supuse unui plafon maxim de 300.000 de euro, calculat pe o perioadă continuă de 3 ani. Astfel, o utilizare echilibrată a plafonului disponibil permite beneficiarilor să își păstreze capacitatea de a accesa și alte apeluri de finanțare, în funcție de nevoile viitoare de dezvoltare. Proiectele pot fi depuse până vineri, 2 octombrie, ora 12, sau până la epuizarea bugetului alocat prezentului apel de proiecte, după caz exclusiv pe platforma fonduri-cultura.ro.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La Buzău au fost sacrificate toate cele 5.720 de animale din exploatația Stâlpu, afectată de focarul de peste porcină africană. În prezent are loc procedura de dezinfecție, ca etapă obligatorie în procesul de neutralizare și control al focarului. O nouă operațiune de dezinfecție va fi făcută mâine, după 24 de ore, ca etapă obligatorie în procesul de control al focarului. Ulterior, dacă toate condițiile sanitar-veterinare sunt îndeplinite, după 33 de zile se va putea proceda la declararea focarului ca închis. Numai după închiderea oficială a focarului vor putea fi ridicate restricțiile instituite în zonă, inclusiv cele referitoare la mișcarea animalelor și a efectivelor din fermele aflate în zona de restricție. Potrivit instituției prefectului Buzău, până la ridicarea acestor restricții sanitar-veterinare, în zona localității mișcarea animalelor rămâne interzisă, mai puțin deplasarea în vederea abatorizării. Peste 15.000 de studenți au început astăzi noul an de învățământ la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, la toate ciclurile de studiu. Dintre aceștia, aproape 9.000 sunt studenți la licență, 5.700 la masterat și peste 550 la doctorat în primul an. În cadrul festivității de deschidere a anului universitar, rectorul Mihnea Costoiu a amintit că instituția de învățământ superior are parteneriate cu peste 1.000 dintre cele mai mari companii din lume, giganți din tech, energie, auto sau telecomunicații. La această oră, la Opera Națională București este în plină desfășurare Gala UNESCO, ce marchează împlinirea a 70 de ani de la aderarea țării noastre la UNESCO. Organizată sub înaltul patronaj al președintelui, gala reprezintă evenimentul central al programului aniversar UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul. În 27 iulie 1956, România devenea stat membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. La 21 septembrie 1956 era înființată și Comisia Națională a României pentru UNESCO. Concepută ca manifestare culturală și instituțională de amploare, Gala UNESCO 70 România cuprinde alocuțiuni oficiale, momente artistice, proiecții de film și documentare, precum și prezentări dedicate contribuției țării noastre la promovarea valorilor UNESCO. Unul dintre momentele centrale ale serii va fi concertul susținut de Orchestra Română de Tineret sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, cu participarea sopranei Mihaela Hotea și a tenorului Andrei Mihalcea. Totodată, în spațiile Operei Naționale București este vernisată expoziția de artă contemporană Măiastra, semnată de artiștii Relu și Mariana Bițulescu și inspirată de opera lui Constantin Brâncuș. Naționala de fotbal întâlnește astăzi selecționata Bosniei în Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a ales cei 23 de tricolori pe care va miza la meciul cu Bosnia de pe arena națională. Față de meciul de vineri cu Suedia, România nu va conta pe Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Meciul este programat la ora 21:45 de minute. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că partida se va disputa fără spectatori. Știri externe acum. Parlamentul maghiar a ridicat astăzi imunitatea premierului Peter Mogior și a doi foști miniștri din cabinetul Victor Orban. Potrivit agenției France Press, sunt inculpați în dosare penale distincte. News.ro notează că parchetul general a cerut săptămâna trecută ridicarea imunității celor trei parlamentari pentru a-și putea continua investigațiile. În cazul celor doi foști miniștri, este vorba despre primele proceduri judiciare angajate împotriva unor foști oficiali de rang înalt din era Orban cu privire la presupuse fapte de corupție. Premierul maghiar Peter Mogior este cercetat penal la rândul său într-o anchetă cu privire la un incident din anul 2024. Este acuzat de faptul că i-a confiscat telefonul unui bărbat care îl filma într-o discotecă, după care l-a aruncat în Dunăre. Liderul conservator pro-european a cerut să-i se ridice imunitatea și denunță de mult timp un dosar pe care îl cataloghează drept o mascaradă. Ridicarea imunității premierului Peter Mogior, a fostului ministru al culturii și inovației Balázs Hanko și a fostului ministru al dezvoltării Miklós Sestak a fost aprobată de 139 dintre cei 199 de deputați maghiari. Acordarea unui sprijin suplimentar de urgență din partea Uniunii Europene pentru sectorul agricol al blocului comunitar depinde de evoluția condițiilor de piață după canicula extremă din timpul verii. Este declarația ministrului irlandez al agriculturii, Martin Hayden. Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii Europene până la sfârșitul acestui an, ceea ce îi oferă oficialului irlandez un rol cheie în rândul miniștrilor din cele 27 de state membre ale Uniunii. În interviul acordat Bloomberg Television, ministrul irlandez al agriculturii a menționat măsurile adoptate deja de blocul comunitar, inclusiv relaxarea normelor Uniunii privind ajutoarele de stat, pentru a permite țărilor să-și sprijine sectoarele agricole. De asemenea, a fost acordat ajutor de urgență pentru a contracara prețurile ridicate la îngrășăminte în urma războiului din Iran. În același timp, sunt prevăzute măsuri pe termen lung în cadrul planului de acțiune privind aceleași îngrășăminte. Sectorul agricol european a fost puternic afectat de secetă și de valurile de căldură din această vară. Producția a avut de suferit într-o perioadă marcată de costuri ridicate pentru producție și de prețuri globale mari la cereale, pe fondul escaladării atacurilor dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până miercuri, la ora 20, este activă informarea de vânt puternic în cea mai mare parte a țării. Meteorologul Mihaela Iuteș.
12: Pe parcursul următoarelor zile, până în data de 30, ora 20, vom avea parte de intensificări ale vântului în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 55-75 de km pe oră.
0: Și atenționarea cod galben de intensificare ale vântului a fost actualizată.
12: Codul galben este valabil pentru ziua de astăzi și vizează intensificarea ale vântului în județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța, acolo unde ne așteptăm ca vântul să aibă intensificări cu viteze de 50-70 de km pe oră.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte va ploua slab pe arii restrânse în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali și orientali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 16 grade pe litoral. Izolat vor fi chiar condiții de ceață. Mâine va ploua izolat la munte în Dobrogea și Muntenia. Vântul va avea intensificări în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în vestul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și vestul Olteniei. În această noapte, în București, vor fi posibile ploi slabe, temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine, condiții pentru ploi slabe se mențin, condițiile, vântul va sufla moderat, temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

dragi prieteni, bine v-am regăsit! Vă promiteam aseară că astăzi ajungem într-o altă destinație interesantă. Și asta se va și întâmpla, pentru că vom călători în Senegal. Statul african Senegal și-a câștigat independența față de Franța în 1960. Senegal își datorează numele fluviului cu același nume. Limba de stat în Senegal este franceza, în timp ce araba are statutul de limbă națională. Bucătăria senegaleză este una dintre cele mai bune din toate țările africane, câștigând treptat popularitate în toată lumea. Simbolul național al statului este baobabul. Interesant este că în acest stat este interzis nu numai să tai un baobab, ci și să te urci în el. Imediat după ce Senegalul a devenit republică independentă, toți europenii au fost expulzați din țară. Acest lucru a dus la o lipsă acută de oameni educați și specialiști. În consecință, a avut loc o scădere bruscă a dezvoltării economice și a activității agricole. 58% dintre locuitorii Senegalului au sub 20 de ani. În Senegal există un lac roz, apa din acest lac ajungând la o salinitate de 40%. Culoarea roz se datorează microorganismelor care trăiesc în acest lac. Conținutul de sare din acest lac este de 3,5 ori mai mare decât în Marea Moartă. Speranța medie de viață în Senegal nu depășește 59 de ani. Toată vegetația locală este concentrată pe teritoriul Parcului Național Niokola Koba. Senegal, oficial Republica Senegal, este situată în Africa de Vest și ocupă o suprafață de aproape 200.000 de metri pătrați. Dakar este capitala și cel mai mare oraș al său. Această țară se învecinează cu Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali și Mauritania. De asemenea, Senegal are o frontieră maritimă comună cu Capul Verde. Țara este cunoscută pentru viața sa vibrantă, colorată și elegantă. În secolul al XVI-lea, când portughezii au vizitat coasta țării, pescarii au spus Sunugal, care se traduce prin "Acestea sunt bărcile noastre". Portughezii, care nu înțelegeau nimic, au numit pur și simplu țara Senegal. În epoca contemporană, Senegalul este foarte apropiat de Franța. De fapt, însuși steagul Senegalului a adoptat stilul francez tricolor. Așadar, steagurile ambelor țări arată la fel, cu excepția culorilor. Senegalul a fuzionat cu Gambia pentru a forma Senegambia în 1982. Dar, în afară de unificarea numelor, nimic altceva nu s-a schimbat prea mult. Cele două țări păstrează în continuare graniță și niciuna dintre ele nu se preocupă să se unifice cu cealaltă. Capitala Senegalului este orașul Port Dakar. Istoria sa l-a modelat pentru a fi unul din cele mai liberale și cosmopolite orașe din Africa. În Senegal, taxiurile au coadă. Da, o coadă artificială făcută din păr de capră sau de oaie și se presupune că aceasta aduce noroc. În fiecare duminică, pe plaja Yoff Beach din Dakar, puteți găsi turme întregi de oi care se bucură de baia lor duminicală în apele calde tropicale ale Atlanticului. Este o tradiție să ai grijă de oile tale în Senegal. De fapt, și cea mai populară emisiune de televiziune din Senegal este despre, ați ghicit, oaie. Emisiunea, cu 5 sezoane întregi, prezintă cele mai bune oi din tot Senegalul. Eticheta de poarta de intrare în Africa a fost câștigată de Senegal datorită prezenței râului Senegal, datorită căruia portughezii și francezii au reușit să pătrundă în Sudan și în Africa Centrală. De altfel, râul Senegal a fost o verigă majoră în marele comerț transsaharian, care traversa imensitatea Africii. A contribuit la dezvoltarea contactelor între Maroc și Imperiul Ghana în Evul Mediu. Ecuatorul trece prin Senegal și, prin urmare, este unul din cele mai umede locuri de pe pământ. Vremea este aceeași pe tot parcursul anului, soare arzător în timpul zilei, însoțit de furtuni seara. Muzica este sufletul poporului senegalez.
De fapt, instrumentele muzicale indigene, cum ar fi cora și balafonul, sunt menționate chiar în primul vers din imnul național al Senegalului.

Și dacă tot am vorbit de imnul național, haideți să ascultăm câteva acorduri din acesta. Dragi prieteni, călătoria noastră de astăzi se oprește aici. Mâine vom reveni pe continentul european.

Sfântul Nectarie a venit pe lume în anul 1846, într-o familie de greci credincioși din orașul Silivria, aflat pe malul Mării Marmara, în Turcia de astăzi. La botez a primit numele de Anastasie. Părinții lui, Maria și Dimos Chefalas, au avut 6 copii pe care i-au crescut cu blândețe și răbdare în credință. I-au învățat că Dumnezeu se află pretutindeni și că le vede gândurile și faptele, bucurându-se de cele bune și întristându-se de cele rele. Anastasie lua aminte la sfaturile lor și arăta multă înțelepciune încă de mic copil. Duminica, după ce familia Chefalas se întorcea de la biserică, Anastasie se urca pe un scaun în mijlocul sufrageriei și le spunea învățătura rostită de preot, de parcă s-ar fi aflat la amvon. Pe când avea 7 ani, le-a cerut surorilor mai mari câteva foi de hârtie pe care le-a tăiat și le-a cusut, spunând că vrea să facă o carte în care să scrie cuvintele Domnului. La învățătură era foarte silitor și se străduia să afle cât mai multe. Dar când a mai crescut, părinții n-au mai putut să-i plătească școala. De aceea i-a rugat să-l trimită la Constantinopol, orașul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, unde putea să-și găsească de lucru și să-și continue studiile. Astfel, la numai 14 ani, Anastasie și-a luat rămas bun de la familie și s-a îndreptat spre portul Silivriei, luând cu el câteva haine și merinde pentru drum. Spera să găsească o corabie care să-l ducă la Constantinopol fără bilet. În port, un vas tocmai se pregătea să ridice ancora. După ce i-a explicat capitanului că n-are bani, Anastasie l-a rugat să-l primească totuși la bord. Voia să-i ajute pe marinar la treburi și astfel să-și plătească drumul. Dar capitanul l-a luat în râs zicându-i: "Plimbă-te pe aici, băiete, și apoi întoarce-te." Anastasie a înțeles refuzul și a rămas mâhnit pe chei. Capitanul a ordonat ridicarea ancorei, dar, minune, corabia nu se mișca. Marinarii alergau încoace și încolo pe punte, neînțelegând ce se întâmplă. Atunci, privirea neliniștită a capitanului a întâlnit-o pe cea rugătoare a lui Anastasie. "Ei, hai, urcă," i-a zis deodată capitanul. "Se vede treaba că nu pot pleca fără tine." De cum a sărit băiatul pe punte, corabia s-a și desprins de pe chei și s-a îndepărtat în largul Mării Marmara. În câteva zile, călătorii au ajuns cu bine la Constantinopol, unde Anastasie și-a găsit de lucru la un negustor de tutun. Dar banii pe care îi primea nu îi ajungeau nici măcar pentru mâncare și haine. Într-o seară a adormit întristat și a visat că Mântuitorul Hristos s-a apropiat de patul lui și l-a întrebat: "De ce plângi, fiul meu?" Înainte să-i poată răspunde, Anastasie s-a trezit. Atunci și-a amintit cuvintele mamei lui: "Dumnezeu se află peste tot, dragul meu. Spune-i lui orice ai pe suflet." Plin de credință, băiatul s-a hotărât să-i scrie lui Dumnezeu o scrisoare despre greutățile lui. Și a scris așa: "Doamne al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt hainele și ghetele, mi-e foame și mi-e frig. Ce să fac? Iartă-mă că te necăjesc. Mă închin și te iubesc. Al tău, Anastasie." Pe plic, în dreptul destinatarului a scris: "Pentru Domnul Iisus Hristos", iar la adresă a scris: "În cer." În drum spre poștă a fost oprit de un negustor vecin, Temistocle, care îl îndrăgea mult. "Ei, unde merge așa de dimineața, Anastasie?" Întrebarea l-a surprins pe băiat.
A murmurat el câteva cuvinte, ținând tot timpul scrisoarea strânsă în mână. Văzându-l încurcat, negustorul i-a zis zâmbind: dă-mi mie scrisoarea, am să o pun la poștă pentru tine. E frig afară și ești îmbrăcat atât de subțire. Fără să stea pe gânduri Anastasie, i-a înmânat plicul și s-a întors acasă nerăbdător să primească un răspuns. După amiața, în drum spre poștă, negustorul Temistocle a văzut pentru cine era scrisoarea lui Anastasie. Fiind luminat de Dumnezeu, a deschis plicul și a citit-o. A fost impresionat de credința băiatului și a înțeles că Dumnezeu, ca să nu se piardă scrisoarea, l-a ales pe el să-i răspundă lui Anastasie. Atunci negustorul i-a cumpărat haine groase și ghete călduroase și i le-a trimis împreună cu câteva cuvinte: de la Domnul Iisus Hristos pentru Anastasie. Băiatului nu-i venea să creadă când a primit cutia, însă și mai mare i-a fost bucuria când a citit numele expeditorului. Ochii s-au umplut de lacrimi de recunoștință, iar acea noapte a petrecut-o mulțumind lui Dumnezeu.

După capturarea celor doi, Oprea Micrăuș din Săliște și Moise Măcinic din Sibiel, mișcarea de rezistență împotriva uniației a fost condusă de Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș. Înflăcărarea sa și dorința de a păstra credința ortodoxă a dus la arestarea sa în 1756 și la îndemnițarea lui la Sibiu, însă la ordinul împărătesei a fost condamnat la închisoare pe viață în cetatea Devei. După un an, însă, a fost mutat la Graz, acolo unde 19 ani mai târziu mărturisea că ar accepta moartea în locul renegării credinței sale. De acolo a fost mutat la Kufstein, însă data adormirii sale rămâne incertă. Știm numai că după 24 de ani de temniță, un alt deținut de acolo izbutea să trimită o scrisoare Caterinei a II-a a Rusiei, rugând-o să intervină pentru eliberarea vrednicului preot Ioan din Galeș. Ultimul dintre martirii cinstiți la 21 octombrie este Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie din satul Cioara. Inițial, preot de mir în satul său, se călugărește la mănăstirea Cozia, după care se întoarce în locurile natale, unde ridică un schit. După ce autoritățile îl demolează, începe lupta împotriva asupririi sub forma unei revolte pe care însă se străduiește să o mențină pașnic. Închis de 2 ori la Bobâlna și Abrud, este eliberat de fiecare dată în urma răscoalei a sute de țărani. Fiind întemnițat, i s-a cerut în repetate rânduri să se lepede de credința ortodoxă. Însă, stăruitor și puternic, Sfântul Sofronie de la Cioara răspundea mereu la fel. Îi pot da crăiesei haina de pe mine, îi pot da cămașa mea, îi pot da mâinile mele și tot trupul meu, dar nu-mi voi lepăda niciodată credința. Crăiasa îmi poate lua viața, dar nu îmi poate lua sufletul. Prima sa mare realizare o constituie convocarea unei adunări a preoților și credincioșilor la Zlatna, în munții Apuseni. Mișcarea lui a fost extinsă și în alte zone din Transilvania, astfel încât, în fața presiunii puse de toți românii implicați, împărăteasa Maria Tereza a fost nevoită să accepte o parte din hotărârile acestor adunări, dintre care cea mai însemnată a reprezentat-o Sinodul de la Alba Iulia din anul 1761. În urma acestuia, în Transilvania au fost puse în aplicare unele din măsurile solicitate prin hotărârile sinodului, cea mai de seamă fiind aducerea episcopului ortodox sârb Dionisie Novakovici. Tot în cadrul acestui sinod s-au luat decizii pentru revitalizarea vieții duhovnicești a preoților și credincioșilor ortodoxi. Sosirea unui episcop ortodox în Transilvania și părăsirea uniației de către 10 de sate românești au reprezentat punctul culminant al activității Sfântului Sofronie. Îndeplinindu-și chemarea, acesta a plecat în țara românească, acolo unde a trecut la cele veșnice. Sfinții ardeleni sunt prăznuiți împreună la 21 octombrie, chiar dacă au fost canonizați separat. Viața lor, curajul de a mărturisi și dragostea pentru credința ortodoxă ne-au rămas exemplu de viețuire și trăire duhovnicească.

0: Înger, îngerelul meu, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tufă mă mare, eu sunt slab, tufă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire aflată sub genericul O Seară FM.
1: Ne întâlnim și în această seară cu muzică bună și vorbim așa câte puțin despre fiecare piesă în parte.
0: De această dată începem cu piesa Niciodată toamna, o melodie tulburătoare interpretată de maestrul Tudor Gheorghe.
1: Versurile piesei evocă imagini bogate în care toamna capătă o dimensiune aproape mistică, simbolizând atât frumusețea efemeră cât și inevitabila trecere.
0: Tudor Gheorghe, prin interpretarea sa expresivă, aduce aceste versuri la viață, surprinzând dorul, reflecția și nostalgia pe care le trezește toamna.
1: Muzica se împletește armonios cu versurile, creând o atmosferă care ne invită să ne oprim și să contemplăm la propriile noastre experiențe de viață, să ne întoarcem către amintiri și să înțelegem mai profund legătura dintre om și natură.
0: Niciodată toamna nu este doar o piesă, este o stare de spirit, un moment de introspecție și sensibilitate care ne invită să vedem frumusețea din melancolie.
1: Este o capodoperă a spiritului creator românesc, interpretată cu harul și autenticitatea ce definesc fiecare apariție a lui Tudor Gheorghe.
0: Așadar, vă invităm să vă lăsați cuprinși de această melodie și să simțiți, alături de maestrul Tudor Gheorghe, vibrațiile unei toamne care rămâne mereu vie în sufletul nostru.

0: Dare to Be, o piesă emoționantă interpretată de Andrea Bocelli alături de fica sa, Virginia Bocelli.
1: Această melodie este o declarație de curaj și iubire părintească, un îndemn de a-ți urma inima și de a găsi puterea de a visa dincolo de limite.
0: Dare to Be reușește să îmbine delicatețea și profunzimea, transmițând un mesaj puternic despre speranță și îndrăzneala de a-ți trăi viața fără teamă.
1: Andrea Bocelli, cu vocea sa plină de căldură și sensibilitate, alături de vocea pură a fiicei sale, creează o armonie rar întâlnită, care ne atinge sufletul și ne amintește de frumusețea legăturilor de familie.
0: Versurile piesei sunt o inspirație pentru fiecare ascultător, oferindu-ne tuturor încrederea că putem fi cine ne dorim, că putem înfrunta orice provocare și că dragostea și susținerea celor dragi ne pot ghida mereu.
1: Dare to Be este mai mult decât o melodie, este un moment intim de emoție pură și o invitație de a ne urma visurile și de a nu renunța niciodată.
0: Andrea și Virginia Bocelli ne arată prin această piesă cum muzica poate uni generațiile și cum iubirea ne poate ajuta să îndrăznim să fim noi înșine.

0: N-ai nevoie de foarte multe. O piesă simplă, dar profundă, interpretată de cantautorul Dinu Olărașu.
1: Cu un mesaj care atinge sufletul și cu o interpretare autentică, această melodie ne amintește de esența lucrurilor simple și de bucuriile mărunte care ne fac viața mai frumoasă.
0: N-ai nevoie de foarte multe este o reflecție asupra fericirii adevărate și asupra valorilor care contează cu adevărat. Prietenia, iubirea, liniștea interioară.
1: Fără pretenții sau artificii, piesa transmite o sinceritate care ne atinge și ne inspiră să privim mai adânc în noi înșine, să ne dăm seama că pentru a fi fericiți nu avem nevoie de foarte multe lucruri materiale, ci de acele clipe de autenticitate și conexiune.
0: N-ai nevoie de foarte multe este un sfat de viață și o îndrumare să trăim prezentul cu recunoștință.
1: Este un îndemn să ne bucurăm de momentele simple alături de cei dragi și să apreciem micile comori care ne înconjoară.

0: Everything I do it for you. Este o piesă interpretată de inconfundabilul Bryan Adams.
1: Cu o voce plină de pasiune și forță, Bryan Adams reușește să transforme această melodie într-o adevărată promisiune de iubire, dedicată tuturor celor care știu că iubirea autentică înseamnă să faci totul pentru fericirea celuilalt.
0: Versurile sunt o declarație de fidelitate și dăruire totală, iar interpretarea lui Bryan Adams adaugă o intensitate unică, adâncind fiecare cuvânt și fiecare emoție.
1: Cu un ton cald, dar pătrunzător, el cântă despre puterea de a face orice pentru cel pe care îl iubești, despre dorința de a proteja, de a susține și de a fi acolo, indiferent de circumstanțe.
0: Această piesă a fost coloana sonoră a mai multor povești de dragoste și continuă să inspire și să atingă sufletele ascultătorilor de pretutindeni.
1: Ascultând această piesă, suntem invitați să reflectăm asupra propriilor noastre relații și să înțelegem puterea angajamentului și a sacrificiului în numele iubirii.
0: Așadar, vă invităm să vă lăsați purtați de această baladă clasică și să simțiți emoția fiecărui vers, alături de Bryan Adams.

0: Vals, o piesă sensibilă interpretată de Smiley.
1: Cu această melodie, Smiley ne invită într-un dans al amintirilor și al emoțiilor. Un vals care surprinde momentele fragile și frumoase ale vieții, dar și dorul, pierderea și iubirea care ne definesc existența.
0: Versurile piesei sunt o metaforă pentru viață, un vals în care fiecare pas ne duce mai aproape de o amintire sau de o emoție pe care o vom purta cu noi.
1: Smiley, cu interpretarea sa sinceră și plină de profunzime, reușește să transmită acest mesaj cu o sensibilitate aparte.
0: Fiecare notă și fiecare cuvânt din piesa Vals ne reamintesc de trecerea timpului, de importanța legăturilor umane și de fragilitatea clipelor care, odată pierdute, devin amintiri prețioase.
1: Vals nu este doar o melodie, este o reflecție asupra vieții și o invitație de a trăi intens fiecare moment.
0: Așadar, vă invităm să ascultați Vals, să închideți ochii și să vă lăsați purtați de acest dans al sufletului, alături de Smiley.
2: Salut, sunt Smiley și tu asculți Radio Reîntregirea.

0: ku ya, numai ku ya, mi-am auzit inima cum cânta.
1: Când mă privea, lumea era

0: You Are the Reason este o baladă emoționantă interpretată de Callum Scott și Leona Lewis.
1: Această piesă surprinde esența iubirii și a dorului, spunând povestea unei inimi care ar face orice pentru a păstra dragostea vie și pentru a-și regăsi liniștea alături de persoana iubită.
0: Cu voci pline de sensibilitate și forță, Callum și Leona aduc la viață versurile acestei melodii, reușind să transforme fiecare notă într-o declarație de iubire profundă.
1: Versurile piesei vorbesc despre regrete, dorința de a repara greșelile și nevoia de a fi alături de cel drag, orice ar fi.
0: You Are the Reason devine astfel un imn al iubirii adevărate, care rezistă și înfruntă orice obstacol.
1: You Are the Reason este o poveste despre sacrificiu, despre puterea iubirii și despre speranța că, în final, dragostea ne poate vindeca.
0: Vă invităm să vă lăsați cuprinși de această piesă și să simțiți emoția fiecărui vers, alături de Callum Scott și Leona Lewis, pentru că uneori avem cu adevărat nevoie de cineva care să fie motivul nostru.

0: Ascultați în continuare piesa Unde erai, o melodie plină de melancolie și dor, interpretată de Marius Țeicu și Corina Chiriac.
1: Această melodie emoționantă reunește două voci legendare ale muzicii românești și surprinde perfect acea stare de neliniște și întrebare care vine atunci când iubirea se sfârșește, lăsând în urmă doar amintiri și regrete.
0: Unde erai este o poveste de iubire pierdută, o căutare a răspunsurilor în care fiecare cuvânt exprimă dorul unei iubiri care nu mai este, dar care rămâne vie în suflet.
1: Versurile piesei, scrise cu o mare sensibilitate, pun în evidență acel sentiment de confuzie și dor, întrebarea constantă, unde erai atunci când aveam nevoie de tine? Și dorința de a înțelege ce s-a întâmplat.
0: Unde erai este o reflecție profundă asupra relațiilor și a emoțiilor care ne definesc viața.
1: Este un cântec care atinge acea latură vulnerabilă a sufletului, acea întrebare nespusă care ne rămâne în minte atunci când iubirea nu mai este la fel.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost când tu n-ai fost.

0: Astăzi, în emisiunea noastră, vă invităm să ascultați melodia Halo, o piesă emblematică a lui Beyoncé, care celebrează iubirea pură și conexiunea profundă dintre doi oameni.
1: Această melodie puternică și emoționantă surprinde acel moment unic în care persoana iubită ajunge să devină un fel de înger păzitor, o lumină care îți transformă complet viața.
0: Versurile descriu sentimentul de a găsi acea persoană specială care te face să te simți în siguranță și împlinit, ca și cum ai fi protejat de o aură de lumină.
1: Întreaga piesă este un omagiu adus iubirii necondiționate, acea iubire care te ridică și îți dă curajul să fii tu însuți.
0: Fiecare notă atinge o coardă sensibilă, transformând piesa într-o experiență muzicală captivantă și plină de emoție.
1: Hello este o odă adusă sufletului pereche, acel om care reușește să te facă să vezi lumea într-o lumină nouă și să îți schimbe complet perspectiva asupra vieții.

0: invităm să ascultați în continuare Che Sera, piesa plină de nostalgie și speranță interpretată de trupa olandeză BZN.
1: Această melodie captivantă a devenit cunoscută în întreaga lume datorită mesajului său simplu, dar profund. Acceptarea vieții așa cum este, cu bune și cu rele.
0: Che Sera este o reflecție asupra imprevizibilității vieții, un îndemn de a trăi fiecare moment fără teamă, cu încrederea că, indiferent de provocările întâlnite, totul va fi bine.
1: Che Sera este o lecție de viață, o invitație de a ne bucura de momentul prezent și de a avea încredere că lucrurile se vor așeza așa cum trebuie.
0: Ascultând această melodie, suntem îndemnați să renunțăm la griji și să ne trăim viața cu seninătate.
1: Vă invităm așadar să vă lăsați purtați de ritmul liniștitor al acestei piese și să simțiți puterea eliberatoare a versurilor piesei Che Sera, interpretată de BZN.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Înger, înainte slătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Este nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

are pe tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire,

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

Au intrat în urechile lui Zaharia, graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întunești gândurile cele rele, bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te arătătorul minunilor celor multe,

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți și ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidește oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale,

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Și dacă vrei să ai bucurie, roagă-te Domnul ca să-ți dea un duhovnic pe bucuria inimii tale, pe voia inimii tale.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Începutul îngrijorării este sfârșitul credinței și începutul credinței este sfârșitul îngrijorării. Ziua de mâine are două toarte. Noi apucăm fie toarta îngrijorărilor, fie pe cea a credinței.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm o amplă lucrare mozartiană și anume Misa în Do minor. Mai precis, vă oferim astăzi primele două părți, intitulate Kyrie și respectiv Gloria. Varianta interpretativă a fost realizată în anii 60 ai secolului trecut de către dirijorul Sergiu Celibidache, aflat atunci la pupitrul corului și orchestrei simfonice Rai din Roma. Soliști vor fi soprana Agnes Gibel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie. Aici

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție primele două părți din Misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști au fost soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guitry. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București au început astăzi lucrările simpozionului internațional Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Tot astăzi a fost binecuvântat noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Doi dintre miniștrii propuși pentru cabinetul Mureșan au primit aviz negativ în comisiile de audiere. La Buzău au fost sacrificate toate cele peste 5.000 de animale din exploatația stâlpu afectată de focarul de pestă porcină africană. Opera Națională București găzduiește Gala UNESCO, ce marchează împlinirea a 70 de ani de la aderarea țării noastre la UNESCO. Naționala de fotbal întâlnește astăzi selecționata Bosniei în Liga Națiunilor. Și Parlamentul Maghiar a ridicat astăzi imunitatea premierului Peter Mogher și a doi foști miniștri din cabinetul Victor Orban în dosare penale distincte. Acum știrile pe larg. Lucrările simpozionului internațional Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar, au început astăzi. Cadrele didactice universitare, doctoranzi, cercetători din țară și din străinătate au participat la sesiunea inaugurală a evenimentului desfășurată la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. În cadrul ceremoniei de deschidere, părintele profesor universitar Radu Mureșan a vorbit despre istoria și realizările centrului de studii interreligioase și interdisciplinare, instituție sub egida căreia a fost organizat evenimentul.
1: Anul acesta aniversăm 20 de ani de când Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare sub conducerea regretatului părinte profesor Adrian Gabor a desfășurat grantul de excelență implicații ale religiilor asupra securității în contextul extinderii Uniunii Europene, în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște, Universitatea Lausanne prin Observator de Religion în Suisse și respectiv Jean-François Mayer Recherche Analiz din Fribourg, din Elveția. La acea vreme era primul centru de excelență al unei facultăți de teologie în Universitatea București, iar grantul pe care l-am obținut a contribuit la prestigiul instituției și a constituit un punct de plecare pentru cariera didactică a multora dintre noi cadre didactice de azi ale Facultății de Teologie Ortodoxă.
0: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial, a transmis mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Biserica prelungește și actualizează mesajul Evangheliei, mărturisind credința cea dreaptă, bine știind că de păstrarea și mărturisirea ei depinde însăși mântuirea oamenilor. Părinții bisericii au înțeles necesitatea unei astfel de misiuni și au exprimat-o lămurit. Sfântul Grigorie de Nisa, de exemplu, în deschiderea Marelui Cuvânt Catehetic, afirma: cei dintâi care trebuie să cunoască adânc învățătura creștină sunt cei puși să îndrume viața și dreapta credință, pentru ca prin ele biserica să crească, iar numărul celor intrați în rândurile ei să se înmulțească prin propovăduirea cuvântului adevăratei credințe în auzul cât mai multor credincioși. Așadar, cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos, cel ce este calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Adevărul credinței drepte nu se adaptează vremurilor. El rămâne permanent același pentru că mărturisește pe același Hristos, cel ce ieri, azi și în veci este același.
0: Mesajul Patriarhului României, prezentat de arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre contribuția părintelui profesor Vasile Ispir la fondarea disciplinei misiologie ortodoxă.
3: Vasile Ispir se formase la Berlin și Oxford, fusese la Edinburgh, la Stockholm și la Lausanne. Avea, astfel spus, tot ce îi trebuia pentru a deveni un om al centrului european. S-a întors însă acasă și a pus metoda învățată în slujba unei întrebări locale și foarte concrete, aceea a bisericii dintr-o România abia reîntregită, așezată dintr-o dată într-o pluralitate confesională și socială. O disciplină nu se naște când se importă o metodă, se naște când metoda împrumutată întâlnește o întrebare proprie. Aceasta este, cred, definiția cea mai exactă a ceea ce a făcut el. Din tot ce a scris, aleg o singură propoziție. Tânăr încă, vorbind despre una din cărțile sale, mărturisea: ce scriu, cred. Acesta este un ideal.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, în încheierea sesiunii inaugurale, Raluca Ispir, nepoata reputatului profesor, a rememorat evenimente importante din viața acestuia.
4: Aș vrea să vi-l prezint astăzi nu atât pe profesorul Vasile Ispir, ci aș vrea să vă vorbesc despre Vasile Ispir, omul. Vasile Ispir a fost unul dintre cei 16 copii din Vărate. Părinții lui erau negustori și aveau o mică afacere în Vărate. Era o familie numeroasă, într-o lume în care frații învățau de mici ce înseamnă să muncești, să împarți și să ai grijă unii de alții. Din cei 16 frați, Vasile Ispir a fost primul care a plecat pentru studii, pentru a-și construi un drum și pentru a vedea lumea dincolo de locul în care a crescut. Drumul lui avea să-l poartă departe de Vărate, mai întâi la București, apoi în Berlin și mai târziu la Oxford. Se spune că atunci când a plecat din Vărate pentru studii, clopotele au bătut, iar maicile de la mănăstirea Vărate au ieșit să și-a rămas bun.
0: Raluca Ispir, nepoata părintelui profesor Vasile Ispir. Simpozionul internațional de misiologie ortodoxă va continua mâine cu Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a părintelui Vasile Ispir, săvârșite la Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar. Evenimentul se va încheia cu alte 3 sesiuni de comunicări. Noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a fost sfințit astăzi în prezența medicilor și a reprezentanților autorității județene. De asemenea, a fost binecuvântată și troița amplasată recent în curtea spitalului. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest moment deosebit a fost părintele Dumitru Ștefănescu, este consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Suntem la un moment de mare binecuvântare și de bucurie în același timp. Sigur, la încheierea construcției acesteia foarte importante, anume o nouă secție la Spitalul Județean Ilfov. Această construcție modernă și utilată corespunzător a fost finalizată într-un timp relativ scurt și sigur este o muncă de echipă a Consiliului Județean Ilfov prin accesarea fondurilor europene și prin implicarea deosebită a domnului manager și echipei medicale de aici. Finalizarea acestui proiect este o speranță pentru locuitorii din județul Ilfov că vor putea accesa servicii medicale de calitate. Este important să subliniem că am săvârșit această slujbă cu binecuvântarea Părintelui Patriarh, pentru că la orice lucru important din viața noastră cerem ajutorul lui Dumnezeu.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Importanța proiectului a fost evidențiată de Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
6: Sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră și să inaugurăm această clădire finanțată din fonduri europene. Așa cum au precizat și antevorbitorii mei, s-a realizat într-un timp record, aș spune, într-un timp foarte scurt. Sunt fonduri europene, buget local și bugetul de stat. Din bugetul Consiliului Județean am contribuit cu 400.000 de lei, iar valoarea totală a proiectului se ridică undeva la peste 20 de milioane de lei. Ca să ne facem așa o idee ce semnificații au fondurile europene în economia dezvoltării noastre ca județ și, de ce nu, ca țară. Pentru conducerea Consiliului Județean, împreună cu președintele Consiliului Județean, acesta este doar un obiectiv pentru noi, pentru că mai există și alte obiective pe listă. Cetățenii județului nostru acum vor avea posibilitatea să se programeze, să vină pentru consultații în această clădire, ambulatoriu, și cred că scopul nostru al fiecăruia dintre noi este să facem prevenție în zona medicală.
0: Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov. Despre aportul noului ambulatoriu în activitatea instituției medicale am aflat de la Vasile Lungu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov.
7: Este o zi foarte importantă pentru noi toți, dar mai ales pentru oamenii din comunitatea noastră. Când vorbim despre spitale, vorbim adesea despre proceduri, tehnologii, clădiri, însă dincolo de toate, acestea înseamnă investiții pentru oameni care au nevoie de ajutor și, de asemenea, oamenii care își dedică viața pentru a le oferi alinare. Noul ambulatoriu pe care îl deschidem astăzi a fost gândit din prima clipă pentru oameni. Ne-am dorit un spațiu în care frica și anxietatea care însoțesc adesea o vizită la medic să fie înlocuite de încredere, căldură și respect.
0: Vasile Lungu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
8: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a prea fericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Capitala găzduiește de astăzi etapa finală a celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Manifestările au început în urmă cu puțin timp la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București, cu un concert inaugural susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra. Evenimentul este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox, ne-a spus părintele George Jambore, inspector patriarhal.
9: Festivalul Concurs se înscrie între manifestările dedicate anului omagial și anului comemorativ, ca în fiecare an, de fapt. Spre exemplu, la secțiunea A, interpretare, au fost invitate să concureze coruri parohiale. La categoria 1 avem coruri de copii, iar la categoria 2 avem coruri mixte. Au concurat 23 de ansambluri corale din toată țara. Evaluarea a avut loc în perioada 1-8 iulie, iar pe 8 iulie a avut loc întâlnirea jurului cu dirijori. Deci o întâlnire online este importantă. Important să învățăm unii de la alții. Iată, corurile concurente sunt coruri în tematica anului omagial. Apoi proba de concurs. La secțiunea A, proba de concurs a constat în interpretarea a două piese muzicale la alegere, a capela, o piesă închinată Maicii Domnului din repertoriul românesc ortodox și o piesă laică dedicată mamei din repertoriul românesc sau din repertoriul internațional.
0: Programul include și un concert susținut de câștigători ai festivalului, concert la care accesul se va face pe bază de invitație.
9: Ziua de 30 septembrie este ziua concertului final. Pe scenă va urca mai întâi corul invitat, corul Mănăstirii Pasărea, apoi două coruri câștigătoare la secțiunea de interpretare, corul de copii și tineri Neos, dirijat de părintele Gabriel Streulea din Arad, și corul mixt Teofania de la parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijat de părintele arhidiacon Daniel Frumos, cor câștigător la categoria a doua a secțiunii de interpretare. După festivitatea de premieră are loc de asemenea un moment important pentru festival. Cele două coruri câștigătoare vor interpreta împreună compoziția câștigătoare la categoria a doua lucrări religioase armonico-polifonice. Vom vedea alături părinții copii dând slavă Dumnezeu în cadrul acestui festival.
0: Părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie de la ora 9, corul Neos la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar corul Teofania la Biserica Domnița Bălașa. Continuăm acum cu alte informații. Pompierii militari încă luptă cu flăcările pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în fondul forestier al localității Băile Olănești din județul Vâlcea. Izbucnit în urmă cu 4 zile, incendiul nu a putut fi localizat în primele 3 zile de intervenție, în ciuda eforturilor și a forțelor mobilizate din cauza vântului puternic din zonă, a terenului accidentat și a suprafeței foarte mari pe care se manifestă. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea informează că până acum au fost afectate 27 de hectare de pădure, nu sunt victime construcții sau gospodării afectate. Astăzi au început audierile miniștrilor guvernului Siegfried Mureșan în comisiile parlamentare de specialitate. Se vor încheia mâine la ora 20. Primul audiat a fost ministrul propus la energie, Sebastian Burduja. Tot astăzi au intrat la audieri miniștrii propuși la agricultură, Tanțoș Barna, la apărare, Radu Miruță, transporturi, Cătălin Drulă, finanțe, Alexandru Nazare și economie, Irineu Darău. Ministrul propus la energie, Sebastian Burduja, a primit aviz negativ în audierile din comisiile parlamentare, cu 34 de voturi împotrivă, 24 de voturi pentru și 5 abțineri. Și ministrul propus la apărare, Radu Miruță, a primit aviz negativ în comisiile de specialitate din Parlament, 21 de voturi împotrivă și 17 voturi pentru. Mâine, audierile vor începe la ora 10 și se vor încheia la ora 20. Sunt programați miniștrii propuși la interne, Mircea Brudean, la proiecte europene, Dragoș Pâslaru, la muncă, Raluca Turcan, sănătate, Oana Gheorghiu, pentru Ministerul de Externe, Oana Țoiu, la justiție, Andreea Chiș, la cultură, Odvoș Copanii Bulciut, la educație, Mihai Dimian, la dezvoltare, Ceche Otilo și la Ministerul Mediului, Diana Buzoianu. Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru acordarea votului de învestitură va avea loc miercuri de la ora 13. Pentru a trece, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Articolul 89 din Constituție prevede că după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate. Până acum, Parlamentul a respins doar cabinetul Veștea în 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat și el premier de către președinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament. Peste 500 de militari și jandarmi din 19 țări participă în această săptămână la exercițiul de interoperabilitate organizat în Europa. Vor avea loc simulări tactice și deplasări de trupe în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov. În cadrul activităților vor fi folosite inclusiv drone și elicoptere. Jandarmeria română precizează însă că este vorba despre un exercițiu planificat. Nu este niciun pericol pentru populație. Exercițiul se va încheia joi, 2 octombrie. Compania Națională Transgaz anunță licitație publică pentru primul tronson al noii conducte de gaze naturale, care va lega localitățile Huedin și Lugașu. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
10: Transgaz alocă pentru primul lot al conductei de gaze Huedin-Lugașu între 96 și 108 milioane de lei fără TVA. Din această sumă, compania furnizează direct materiale și echipamente de peste 32 de milioane de lei, în timp ce valoarea efectivă a lucrărilor de construcție este estimată la cel mult 76 de milioane de lei. Tronsonul are 35 de kilometri și trece prin județele Cluj, Sălaj și Bihor. Contractul cuprinde construirea conductei, alimentarea cu energie electrică, protecția împotriva coroziunii și fibra optică. Ofertele se pot depune până la 30 octombrie ora 15, iar contractul va fi dat firmei cu cel mai bun raport între calitate și preț. Contractul durează 18 luni, iar banii vin din fondurile proprii ale Transgaz. Lucrările se vor face pe teritoriul comunelor Poieni, Ciucea și Negreni din județul Cluj, Fildu de Jos și Sâc din județul Sălaj și Bratca din județul Bihor.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Elevii au protestat astăzi față de introducerea uniformelor. La recomandarea Consiliului Național al Elevilor au mers la școală îmbrăcați în negru. De altfel, organizația a informat că uniforma obligatorie impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis Camerei Deputaților nu rezolvă problemele școlii. Inechitatea nu dispare sub o vestă. Bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe revers, se arată în comunicat. Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbatere. Nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. Educația nu se repară la croitorie, se arată în comunicatul Consiliului Național al Elevilor. Pentru achiziția uniformelor școlare se acordă gratuitate sau subvenții. Cheltuielile aferente pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Reamintim, în urmă cu o săptămână, Senatul a aprobat cu 84 de voturi pentru 18 împotrivă și 4 abțineri proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Senatul este prima cameră sesizată. Propunerea legislativă a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților for decizional. Ministerul Educației anunță lansarea unui program pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru circa 50.000 de copii din ciclul primar. Se numește PRIMI, adică Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție. Valoarea programului, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, depășește 1,21 de miliarde de lei, circa 232 de milioane de euro. Durata de implementare este de 3 ani. Finanțarea poate fi folosită pentru activități precum activități de tip școală după școală, activități extracurriculare și extrașcolare, bunuri și servicii pentru elevi, materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect și consiliere și orientare școlară pentru elevi și consiliere parentală. În perioada următoare sunt programate webinarele de informare pentru sprijin în implementarea proiectelor la nivel de școală. Termenul de depunere a cererilor de finanțare este 12 octombrie. Ministerul Culturii lansează sesiunea a doua a apelului de proiecte pentru finanțarea prin intermediul schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Perioada pentru depunerea cererilor începe mâine, 29 septembrie, la ora 12. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
11: Sunt eligibili solicitanții din sectoarele cultural-creative cu activitate în următoarele domenii: arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, patrimoniu cultural material și imaterial, design, festivaluri, muzică, literatură, artele spectacolului, carte și artele vizuale, potrivit Ministerului Culturii. Suma alocată pentru această sesiune este de aproximativ 1.795.000 de lei. Ministerul Culturii recomandă beneficiarilor să își fundamenteze solicitările în funcție de necesitățile efective ale proiectului și să evite supradimensionarea valorii solicitate. Având în vedere că schema beneficiază de un buget multianual, cu implementare până în anul 2029, vor exista oportunități de finanțare și în cadrul sesiunilor viitoare, transmite instituția. Este important de avut în vedere că ajutoarele de minimis sunt supuse unui plafon maxim de 300.000 de euro, calculat pe o perioadă continuă de 3 ani. Astfel, o utilizare echilibrată a plafonului disponibil permite beneficiarilor să își păstreze capacitatea de a accesa și alte apeluri de finanțare în funcție de nevoile viitoare de dezvoltare. Proiectele pot fi depuse până vineri, 2 octombrie, ora 12, sau până la epuizarea bugetului alocat prezentului apel de proiecte, după caz exclusiv pe platforma fonduri-cultura.ro.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La Buzău au fost sacrificate toate cele 5.720 de animale din exploatația Stâlpu, afectată de focarul de peste porcină africană. În prezent are loc procedura de dezinfecție, ca etapă obligatorie în procesul de neutralizare și control al focarului. O nouă operațiune de dezinfecție va fi făcută mâine, după 24 de ore, ca etapă obligatorie în procesul de control al focarului. Ulterior, dacă toate condițiile sanitar-veterinare sunt îndeplinite, după 33 de zile se va putea proceda la declararea focarului ca închis. Numai după închiderea oficială a focarului vor putea fi ridicate restricțiile instituite în zonă, inclusiv cele referitoare la mișcarea animalelor și a efectivelor din fermele aflate în zona de restricție. Potrivit instituției prefectului Buzău, până la ridicarea acestor restricții sanitar-veterinare, în zona localității mișcarea animalelor rămâne interzisă, mai puțin deplasarea în vederea abatorizării. Peste 15.000 de studenți au început astăzi noul an de învățământ la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, la toate ciclurile de studiu. Dintre aceștia, aproape 9.000 sunt studenți la licență, 5.700 la masterat și peste 550 la doctorat în primul an. În cadrul festivității de deschidere a anului universitar, rectorul Mihnea Costoiu a amintit că instituția de învățământ superior are parteneriate cu peste 1.000 dintre cele mai mari companii din lume, giganți din tech, energie, auto sau telecomunicații. La această oră, la Opera Națională București este în plină desfășurare gala UNESCO, ce marchează împlinirea a 70 de ani de la aderarea țării noastre la UNESCO. Organizată sub înaltul patronaj al președintelui, gala reprezintă evenimentul central al programului aniversar UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul. În 27 iulie 1956, România devenea stat membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. La 21 septembrie 1956 era înființată și Comisia Națională a României pentru UNESCO. Concepută ca manifestare culturală și instituțională de amploare, Gala UNESCO 70 România cuprinde alocuțiuni oficiale, momente artistice, proiecții de film și documentare, precum și prezentări dedicate contribuției țării noastre la promovarea valorilor UNESCO. Unul dintre momentele centrale ale serii va fi concertul susținut de Orchestra Română de Tineret sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, cu participarea sopranei Mihaela Hotea și a tenorului Andrei Mihalcea. Totodată, în spațiile Operei Naționale București este vernisată expoziția de artă contemporană Măiastra, semnată de artiștii Relu și Mariana Bițulescu și inspirată de opera lui Constantin Brâncuș. Naționala de fotbal întâlnește astăzi selecționata Bosniei în Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a ales cei 23 de tricolori pe care va miza la meciul cu Bosnia de pe arena națională. Față de meciul de vineri cu Suedia, România nu va conta pe Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Meciul este programat la ora 21:45 de minute. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că partida se va disputa fără spectatori. Știri externe acum. Parlamentul maghiar a ridicat astăzi imunitatea premierului Peter Moghior și a doi foști miniștri din cabinetul Victor Orban. Potrivit agenției France Press, sunt inculpați în dosare penale distincte. News.ro notează că parchetul general a cerut săptămâna trecută ridicarea imunității celor trei parlamentari pentru a-și putea continua investigațiile. În cazul celor doi foști miniștri, este vorba despre primele proceduri judiciare angajate împotriva unor foști oficiali de rang înalt din era Orban cu privire la presupuse fapte de corupție. Premierul maghiar Peter Moghior este cercetat penal la rândul său într-o anchetă cu privire la un incident din anul 2024. Este acuzat de faptul că i-a confiscat telefonul unui bărbat care îl filma într-o discotecă, după care l-a aruncat în Dunăre. Liderul conservator pro-european a cerut să îi se ridice imunitatea și denunță de mult timp un dosar pe care îl cataloghează drept o mascaradă. Ridicarea imunității premierului Peter Moghior, a fostului ministru al culturii și inovației Balázs Hanko și a fostului ministru al dezvoltării Miklós Sestak a fost aprobată de 139 dintre cei 199 de deputați maghiari. Acordarea unui sprijin suplimentar de urgență din partea Uniunii Europene pentru sectorul agricol al blocului comunitar depinde de evoluția condițiilor de piață după canicula extremă din timpul verii. Este declarația ministrului irlandez al agriculturii, Martin Hayden. Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii Europene până la sfârșitul acestui an, ceea ce îi oferă oficialului irlandez un rol cheie în rândul miniștrilor din cele 27 de state membre ale Uniunii. În interviul acordat Bloomberg Television, ministrul irlandez al agriculturii a menționat măsurile adoptate deja de blocul comunitar, inclusiv relaxarea normelor Uniunii privind ajutoarele de stat, pentru a permite țărilor să-și sprijine sectoarele agricole. De asemenea, a fost acordat ajutor de urgență pentru a contracara prețurile ridicate la îngrășăminte în urma războiului din Iran. În același timp, sunt prevăzute măsuri pe termen lung în cadrul planului de acțiune privind aceleași îngrășăminte. Sectorul agricol european a fost puternic afectat de secetă și de valurile de căldură din această vară. Producția a avut de suferit într-o perioadă marcată de costuri ridicate pentru producție și de prețuri globale mari la cereale, pe fondul escaladării atacurilor dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până miercuri, la ora 20, este activă informarea de vânt puternic în cea mai mare parte a țării. Meteorologul Mihaela Iuteș.
12: Pe parcursul următoarelor zile, până în data de 30, ora 20, vom avea parte de intensificări ale vântului în jumătate de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 55-75 de km pe oră.
0: Și atenționarea cod galben de intensificare ale vântului a fost actualizată.
12: Codul galben este valabil pentru ziua de astăzi și vizează intensificarea vântului în județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța, acolo unde ne așteptăm ca vântul să aibă intensificări cu viteze de 50-70 de km pe oră.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte va ploua slab pe arii restrânse în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali și orientali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 16 grade pe litoral. Izolat vor fi chiar condiții de ceață. Mâine va ploua izolat la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va avea intensificări în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în sud-vestul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și vestul Olteniei. În această noapte, în București, vor fi posibile ploi slabe, temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine, condiții pentru ploi slabe se mențin, condițiile, vântul va sufla moderat, temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.
13: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
14: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre epistola către Coloseni, despre cele două epistole către Timotei și despre epistola către Tit. Astăzi vom discuta despre epistola către Evrei, a Sfântului Apostol Pavel. Această epistolă reprezintă culmea sau apogeul epistolelor pauline nu doar în ceea ce privește conținutul ei teologic, dar și pentru faptul că ea se adresează unor consanguini pe care apostolul dorește să-i învedereze în adevărul Evangheliei lui Hristos. Ea trebuie citită în oglindă cu epistola către romani, întrucât în această epistolă apostolul transmite sau comunică învățătura creștină între două paliere, Vechiul Testament reprezentat de evrei și Noul Testament reprezentat de popoarele păgâne, la loc de cinste fiind așezat poporul roman și inclusiv Roma, capitala lumii de atunci. Ideea centrală este aceasta: iudeii se micșorează ca să crească neamurile ca niște adevărați altoi, pe rădăcina care este Hristos, că mântuirea din iudei este. Însă, dacă mântuirea este oferită ramurilor altoite pe rădăcina Hristos, cu atât mai mult ea vine pentru vlăstarele ce cresc în mod natural din tulpină. Epistola către evrei debutează cu învățătura despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care revelația sau descoperirea dumnezeiască s-a împlinit și s-a desăvârșit. Hristos este începutul veacurilor, moștenitorul lor și sfârșitul lor, mai bine zis, desăvârșitorul lor, cel care le împlinește și le eternizează sau le înveșnicește. Fiul este chipul ființei lui Dumnezeu prin nașterea sa din veci din Tatăl și strălucirea slavei lui, adică lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Fiul lui Dumnezeu este creatorul lumii și atoțiitorul care ține toate cu cuvântul puterii sale. Fiul lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, i-a mântuit pe oameni prin spălarea păcatelor lor și s-a așezat cu trupul său de plin, pneumatizat prin moarte, înviere și înălțarea de-a dreapta Tatălui, mai presus de toate cele create și de îngeri. În timp ce îngerii sunt slujitori ai lui Dumnezeu și ai oamenilor în vederea mântuirii lor, Iisus Hristos dobândește prin actele sale mântuitoare calitatea de fiu al Tatălui și după omenitatea sa. El este mai presus de îngeri întrucât este fiu al Tatălui, ca Dumnezeu născut din veci, și este mai presus de îngeri și după firea sa umană înălțată și așezată de-a dreapta slavei. Prin aceasta el a dobândit puterea și dreptul înfierii oamenilor, adică de a-i face fii ai Tatălui pe cei care vor primi învățătura sa, vor primi poruncile sale și le vor folosi în lume spre aducerea roadelor duhovnicești ca roade ale Duhului sau ale lui Hristos în vederea mântuirii. Dacă îngerii care au călcat porunca lui Dumnezeu au fost pedepsiți și dacă prin îngeri a transmis adevărul că orice călcare de poruncă va fi răsplătită, noi, întreabă apostolul, cum vom scăpa de pedeapsă dacă vom fi nepăsători față de sacrificiul Fiului lui Dumnezeu? Prin așezarea sa de-a dreapta Tatălui cu trupul său de plin pneumatizat, Hristos a dobândit în chip real și obiectiv nu numai înfierea, ci și moștenirea împărăției lui. Dumnezeu nu s-a întrupat pentru îngeri și nu lor le-a pregătit moștenirea lor, ci oamenilor, pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim. Antropologia paulină și are centrul în persoana Mântuitorului și mai exact în umanitatea lui. Centrul și coroana creației este omul creat după chipul lui Dumnezeu, însă micșorarea și mărirea omului de către Dumnezeu este raportată la îngeri. Ce este omul? Că-l pomenești pe el sau fiul omului că-l cercetezi pe el. L-ai micșorat pe el cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat și l-ai pus peste făpturile tale. Evrei capitolul 2, versetele 6 și 7. Micșorarea și mărirea omului în comparație cu îngerii, învață Sfântul Apostol Pavel, pot fi cunoscute de noi numai în Hristos și anume în moartea lui trupească pentru fiecare om prin lucrul lui Dumnezeu. Este voința din veci a Tatălui să desăvârșească pe Fiul după umanitatea sa, ca El, începătorul mântuirii oamenilor și Cel care îi conduce pe aceștia la mărire sau desăvârșire să fie Cel dintâi. După Sfântul Apostol Pavel, frățietatea dintre Mântuitorul Hristos, Cel ce sfințește și cei ce se sfințesc nu se explică doar prin realitatea consubstanțialităților omenești după firea umană, ci și prin faptul că și el și ei dintr-unul sunt toți. Fiul născut din veci din tatăl enipostaziază în timpul istoric firea umană din Fecioara Maria prin creație și prin voința și lucrarea lui Dumnezeu de la tatăl, prin creație și prin voința și lucrarea lui Dumnezeu de la tatăl, prin Fiul în Sfântul Duh. De aceea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, nu se rușinează să-i numească frați pe cei pe care i-a primit de la Dumnezeu Tatăl și pe cei pe care Tatăl i-a încredințat lui. Misiunea lui este să mărturisească numele Tatălui, să facă cunoscut numele lui Dumnezeu fraților săi, adică oamenilor, să-L laude pe El în mijlocul bisericii pentru ca aceștia, cunoscându-L pe Dumnezeu, să-L preamărească neîncetat. Înțelegem așadar că preamărirea lui Dumnezeu este strâns legată de propovăduirea celui dintâi învățător Iisus Hristos și de cunoașterea lui din și prin învățătura Fiului Său. Înțelegem că fără propovăduirea adevărată, adică cea dumnezeiască din revelație, nu există cunoaștere adevărată și nici doxologie sau laudă adevărată, dar cei pe care i-a dat Tatăl Fiului nu sunt numai frații Fiului, ci și prunci ai Tatălui. Există o dublă relație a oamenilor cu Dumnezeu. Ei sunt frați după firea lor umană și după izvorul originilor, dar și prunci ai Tatălui. Înțelegem din învățătura Sfântului Apostol Pavel că părtășia pruncilor la sânge și trup a fost consecință a voinței lor prin cădere și nu o predeterminare a lor din partea lui Dumnezeu. Acest adevăr îl explică Sfântul Grigore de Nisa și Sfântul Maxim Mărturisitorul în antropologia lor paradisiacă. Protopărinții aveau o constituție trupească asemănătoare, dar nu identică, cu natura spirituală creată, încât trupurile lor erau ca niște fâșii de lumină plasticizate sub forma trupului. După Sfântul Maxim, oamenii puteau fi creați toți de Dumnezeu dacă nu cădeau în păcat și astfel era evitată nașterea lor dureroasă, asemenea animalelor și concupiscența sau înclinația păcătoasă ca expresia lucrării diavolești. Singura posibilitate de scăpare a pruncilor din robia sângelui și a cărnii, ca urmare a căderii în păcat, dar și ca medie ale lucrării diavolului în omul căzut, erau întruparea și moartea Fiului lui Dumnezeu. Cităm: deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de aceasta ca să surpe prin moartea sa pe cel care are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i izbăvească pe cei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Fiul lui Dumnezeu nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Din milă pentru oamenii căzuți în robia diavolului. Pentru aceștia, cu milostivire, s-a făcut dator întru toate ca să se asemene lor, pentru ca în și prin calitatea sa de credincios arhiereu în cele către Dumnezeu să curețe păcatele poporului. Înțelegem că pătimirea sa ca om, suportarea suferințelor, a durerilor și a ispitirilor satanice și învingerea acestora nu sunt bunuri ce se transmit automat asupra fraților săi și asupra pruncilor pe care i-a dat Dumnezeu Tatăl. Toate acestea nu sunt modele de urmat, ele nu au doar un caracter pedagogic sau juridic, caracter exterior, ci și puteri dumnezeiești, lucrări dumnezeiești și energii dumnezeiești. De exemplu, Harul lui Hristos sau Harul Duhului Sfânt împărtășit în biserică, ajutător și folositor celor ce se mântuiesc și se desăvârșesc în biserică. Vorbind despre Hristos și Moise, afirmăm faptul că Dumnezeu este ziditorul la toate. Teologia ortodoxă, păstrătoarea și continuatoarea învățăturii apostolice, nu a văzut niciodată o separație, o contradicție sau o opoziție între inteligibil și sensibil, între spirit și materie și între har și natură. Acest adevăr poate fi constatat în învățătura ortodoxă despre realitatea sfințirii omului, a naturii umane și a naturii sfintelor taine. Natura corporală a omului și materia tainelor pot fi sfințite, întrucât ele nu sunt opozate Harului lui Hristos sau Duhului Sfânt. Aceasta întrucât, așa cum afirmă Apostolul Neamurilor, Dumnezeu este ziditorul la toate. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este Logosul dumnezeiesc prin care toate s-au făcut. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 3. Hristos este mai presus decât Moise, fiindcă este Dumnezeu, creatorul lumii, cel care a zidit această casă. În timp ce Moise a fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor, Hristos a fost credincios ca fiu peste casa sa. Apostolul are o viziune holistică despre casa Domnului. Aceasta nu este doar cosmosul material, ci și toți oamenii zidiți sau și fiecare om în parte. Vedem așadar cât de îndreptățit este panbisericismul dionisiac și cât de îndreptățit este învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul despre chipurile bisericii. Sfânta Treime, lumea inteligibilă și lumea sensibilă, cosmosul inițial, omul integral, sufletul omului cu funcțiunile lui sufletești. Casa Domnului suntem noi, spune apostolul, numai dacă ținem până la sfârșit cu neclintire îndrăzneala mărturisirii și lauda nădejdii noastre. Prin creație toți oamenii sunt casa Domnului, însă în biserică, în calitatea ei de casa Domnului, creștinii sunt și ei la rândul lor, biserică sau casa lui, dacă țin sau păstrează până la sfârșit mărturisirea credinței lor în Hristos și rămân puternic ancorați în nădejdea în El prin lauda ei. Astfel, calitatea de casa Domnului sau de biserică o dobândește și o păstrează cel care mărturisește neîncetat credința în Hristos și care, împotriva tuturor obstacolelor, rămâne în lauda nădejdii în Hristos. Înțelegem astfel că apartenența oamenilor, participarea și părtășia lor la Biserica lui Hristos și la Hristos însuși nu presupune numai lucrarea lui Hristos în ei, ci și împreună lucrarea lor cu El. Împreună lucrarea creștinilor cu Hristos în biserică sau sinergia este una dintre învățăturile fundamentale ale Ortodoxiei, iar originea ei este apostolică. Timpul Bisericii lui Hristos sau timpul lucrării lui și al lucrării Duhului Sfânt de la Tatăl este timpul prezent. În Biserica lui Hristos trecutul a fost prefăcut, a fost transfigurat dinspre viitorul esatologic al bisericii și al lumii într-un prezent, într-un astăzi. Referindu-se la învârtoșarea inimii poporului condus de Moise timp de 40 de ani prin pustiul Sinai, în drumul lui spre muntele Sinai ca simbol, tip, dar și ca realitate a izbăvirii, a vederii lui Dumnezeu și a intrării în odihna lui, Sfântul Apostol Pavel afirmă: de aceea, precum zice Duhul Sfânt, dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu vă învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au încercat și au văzut faptele mele timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, pururea ei rătăcesc cu inima și căile mele nu le cunosc. Am încheiat citatul. Epistola către Evrei, capitolul 3, versetele de la 7 la 10. Însă Sfântul Apostol Pavel face o distinție între acel astăzi al auzirii și acel astăzi ca timp prezent al desăvârșirii, al transfigurării sau al împlinirii, când putem să zicem astăzi. Sfântul Apostol Pavel mai operează și aici o altă distinție. Este vorba despre distinția dintre biserică în sensul de împărăția lui Dumnezeu în lume și biserica eschatologică. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte operează o altă distinție și anume aceea dintre eternitatea lui Hristos cel prezent în biserică și timpul ontologic și existențial, religios, moral pe care trebuie să-l parcurgă fiecare credincios pentru a intra în prezentul Mântuitorului până a putea zice astăzi. Acest itinerar nu poate fi parcurs decât prin credință puternică și statornică în Hristos. Luați seama, fraților, să nu fie cumva în vreunul dintre voi o inimă vicleană a necredinței ca să vă depărteze de la Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi până ce putem să zicem astăzi, ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos numai dacă vom păstra temeinic până la urmă începutul stării noastre în El. Părtășia lui Hristos presupune păstrarea stării inițiale în El, precum haina botezului, ungerea Duhului Sfânt și unirea cu Hristos euharistic pe drumul sau itinerarul de la auzirea cuvântului lui Dumnezeu până la împlinirea Lui și statornicia deplină și definitivă întru El. De vreme ce se zice, dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire. Nu ne mântuim numai prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, ci și prin credința unită cu El. Apostolul Neamurilor, adresându-se creștinilor proveniți dintre evrei, le amintește de faptul că înaintașilor au auzit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul făgăduinței, dar cuvântul propovăduirii nu le-a fost lor de folos, nefiind cu credința la cei care l-au auzit. Sfântul Apostol Pavel pune în lumină puterea cuvântului lui Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sau cuvântul ipostatic sau personal, propovăduiește în chip culminant sau desăvârșit cuvântul lui Dumnezeu. Există astfel în viziunea paulinică o distinție și chiar o diferență de grad între împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu de la Adam la Hristos și împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu de Hristos însuși. Propovăduirea cuvântului atât înainte de Hristos cât și de la Hristos și în Mântuitorul nu este un scop în sine. El are o ținută sau un scop și anume intrarea în odihna lui Dumnezeu. Și celor din vechime li s-a binevestit, dar nu li s-a dat lor cuvântul propovăduirii. Acesta l-au primit cei care au crezut în Hristos, fiindcă din puterea cuvântului lui Hristos se naște credința deplină sau desăvârșită în cei care nu și-au învârtoșat inima pentru nesupunere. Sfântul Apostol Pavel face o distinție între ziua de odihnă din Cartea Facerii, unde se spune că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrurile sale, și ziua de odihnă inaugurată de Hristos. În ziua a șaptea a facerii lumii sau în ziua în care Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale, nu au intrat cei din vechime, fiindcă în același loc zice iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai dinainte li s-a binevestit, pentru nesupunerea lor n-au intrat. Evrei, capitolul 4, versetele 4 și 6. De aceea Dumnezeu hotărăște o altă zi de odihnă și anume duminica, ziua învierii lui Hristos, care este începutul zilei a opta sau ziua eschatologică, în care toate se vor odihni în odihna lui Dumnezeu. Aici, Sfântul Apostol Pavel aduce argumentul zdrobitor și dovada superlativă pentru înțelegerea și ținerea duminicii ca zi de odihnă. Dacă cei din vechime, reprezentați în textul epistolei către evrei de Iosua, ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, despre o altă zi de odihnă. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu, pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit și el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale sale. Așadar, cel ce intră, prin ascultarea cuvântului propovăduirii, unit cu credința lucrătoare prin iubire, dobândește asemănarea cu Dumnezeu și se odihnește și el de toate lucrurile sale. Puterea cuvântului lui Dumnezeu în Hristos este deplină și desăvârșită. Cuvântul lui Dumnezeu, propovăduit de Hristos și în Hristos, nu se limitează la descoperirea adevărului dumnezeiesc, ci este viu și lucrător în cele mai detaină adâncimi ale sufletului și trupului omenesc. Nimic nu răspunde ascuns înaintea cuvântului lui Dumnezeu care luminează și descoperă toate făpturile. De aceea nu este nicio făptură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii celui în fața căruia noi vom da socoteală. Toate acestea sunt lucrate și cunoscute de Arhiereul Hristos, Mântuitorul Fiului Dumnezeu și Fiul Omului, Cel care s-a făcut om asemenea nouă în afară de păcat, ne cunoaște pe noi cu puterea dumnezeirii, dar din interiorul umanității sale. De aceea El a străbătut cerurile ca arhiereu ca să poată suferi cu noi slăbiciunile noastre. De aceea să ținem cu tărie mărturisirea și să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul Harului ca să luăm milă și să aflăm har spre ajutor la timp potrivit. Hristos este arhiereu în veci, El îl depășește la modul absolut pe orice arhiereu al Vechiului Testament. El nu este un arhiereu luat dintre oameni, fiindcă El nu este un simplu om, ci Dumnezeu și om. Hristos, ca Dumnezeu și ca om asemenea nouă, în afară de păcat, nu are slăbiciuni omenești și nici nu este slab în cunoștință, așa cum este orice arhiereu omenesc. Așadar, Hristos ca arhiereu nu este dator să jertfească o jertfă exterioară sieși pentru sine, fiindcă este fără de păcat. El nu jertfește pentru sine, ci pentru popor, înaintea lui Dumnezeu și Tatăl.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să o ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse, să ne spui, și versurile sale sunt minunate și, bineînțeles, fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricezne minunate.

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceasna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al fragilor. În medicina populară, fragul de pădure este considerat o plantă medicinală. Frunzele sale sunt folosite datorită conținutului bogat de vitamina C și tanin. În evul mediu, frunzele de frag se ungeau cu puțină salivă și se aplicau pe mușcătura de șarpe. Cei care sufereau de dureri de dinți sau măsele puneau frunze de frag pisate cu sare pentru ameliorarea durerilor. Fragii conțin polizaharide, flavonoizi, taninuri, vitamina C, substanțe minerale precum potasiu și fier, acizi organici, metil salicilat, acid silicic și ulei volatil. De la fragul de pădure se folosește și rădăcina, din care se face un ceai bun contra tusei. Fragii sunt bogați în vitamina C, așa cum spuneam, care este cunoscută pentru stimularea sistemului imunitar prin stimularea producției de celule albe din sânge, acționând în același timp ca un antioxidant în tot corpul. În mod tradițional, fragii au fost utilizați pentru a preveni dizenteria și deficiența de vitamina C. Fragii sunt adesea aplicați local pe piele pentru a elimina ridurile și petele de vârstă. Conține agenți naturali de înălbire care pot ajuta la curățarea pielii, accelerând procesul de vindecare a rănilor și a mușcăturilor de insecte. Nivelurile moderate de potasiu găsite în fragi contribuie la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea sănătății cardiovasculare. Potasiul este un vasodilatator, ceea ce înseamnă că reduce stresul asupra vaselor de sânge și a arterelor, reducând riscul de ateroscleroză, atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Atunci când consumați fragi pe stomacul gol, aceștia stimulează funcția hepatică și ajută la vindecarea daunelor provocate de ciroză și hepatită. Scăzut în carbohidrați și bogat în mulți compuși antioxidanți, fragii au fost legați de un risc mai scăzut de diabet și o mai bună întreținere a nivelului de zahăr din sânge, atât la cei cu diabet, cât și la cei cu risc crescut de a dezvolta această boală. Frunzele acestei plante au fost folosite de mult timp pentru tratarea problemelor gastrointestinale, incluzând constipația, diareea, greața și nivelurile ridicate de aciditate. Ceaiul din frunze de fragi este excelent pentru stimularea apetitului și pentru îmbunătățirea eficienței digestive și absorpția nutrienților. Cu o gamă largă de flavonoide, compuși fenolici, tanini și proantocianide, fragii pot căuta și neutraliza radicalii liberi înainte de a induce mutații în celulele sănătoase. Acest lucru poate reduce riscul de diferite tipuri de cancer și boli cronice. Fragii au conținut ridicat de apă, iar aceste fructe sunt capabile să mențină hidratarea și să crească nivelul de energie. Frunzele fragilor sunt bogate în compuși fenolici, flavonoizi, cumarine, polizaharide, pectine și hemiceluloze. Ceaiul din frunze de fag stimulează apetitul și întreg organismul în general. Se recomandă pentru diferite tulburări intestinale și curățarea stomacului. Este de asemenea un remediu excelent pentru diaree la copii. Este de asemenea indicat în cazurile de eczemă, administrat atât pe cale internă, cât și pe cale externă pentru spălături. De asemenea, ceaiul din frunze de fag previne transpirațiile nocturne și este foarte util în dizenterie și funcționarea slabă a intestinelor. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Alexandru Țitruș, Florin Florea, Mărioara Sigartău și Vasile Soporan.